0: Radio Ena Dolinska.
1: Moje delo.
2: Ločujete odpadke? Berete dnevno časopisje o ekološki katastrofi, ki nas čaka? Le kdo so ti, ki napovedujejo naš odnos do okolja? Ponavadi so to ekologi. Sicer veliko raziskav teh delovnih mestih še ni bilo upravljenih, a predvidevanja kažejo, da se bo do konca desetletja zgodil preobrat in bo to eden izmed najbolj zaželenih profilov. Več o tem v nadaljevanju.

Vse več podjetij se mora osredotočiti tudi na svojo ekološko plat delovanja. Zaposlitve na tem področju se bodo razdelile na dva sklopa. V prvem bodo tiste, kjer bodo posamezniki delali v ekosvetovalnih podjetjih in okoljevarstvenih institucijah, v drugem sklopu pa bodo podjetja, ki bodo začela skrbeti za svoj okolju prijazen izgled in eko-imidž, za kar bo potrebno zaposliti marsikaterega strokovnjaka, ki bo izboljšal njihovo okolju neprijazno delo. Trenutno se sicer podjetja zavedajo svoje ekoškodljivosti in potiskajo to področje na stranski tir in varčujejo s finančnimi sredstvi. Nekateri strokovnjaki menijo, da bo potrebno ustanoviti kar nekaj kreativnih organizacij, ki bodo ta del celotnega zavedanja in posvečanja pozornosti temu v družbi pospešila. Če se želite zaposliti na področju ekologije, lahko postanete ekolog, svetovalec za varstvo okolja, referent za okolje in prostor, krajinski arhitekt, prostorski načrtovalec. Razmislite!

0: Veliko prahu v zadnjem času dviga področje obnovljivih energetskih virov. Biogoriva danes predstavljajo neomejeno področje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, ki bi pokrile vsaj delček vseh možnosti za investiranje v razvoj. Glavni razlog za prehod s tradicionalne uporabe energije na obnovljive vire energije je način pridobivanja in uporabe. Fosilna goriva in jedrske reakcije povzročajo probleme na okoljskem, socialnem in ekonomskem področju, zato je čas, da se lotite izzivov. Poleg tega dobra novica prihaja tudi z vrha. Države in večje skupnosti, unije in zveze podarjajo in podpirajo inovativne pristope do alternativnih virov energije, zato se na tem področju obeta tudi večji dotok finančnih sredstev. Vodstva se že zavedajo pomena obnovljivih virov energije in vsako leto se določuje posebna vsota denarja, ki je namenjena prav temu področju. In poklici, ki bi bili zanimivi za vas? Paleta strokovnjakov na teh področjih je zares pestra. Nanotehnologi, svetovalec za energijo, inovator, inženir. Izberite.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Historija o lepi ženi in je grdemu možu. Neki arabec je imel mnogo otrok. Med njim je bil eden deček posebno lep in pameten. Ko je pa odrastel, izbral mu je oče ženo iz daljne svoje žlahte in to nevesto, ki ni bila ne lepa ne lepega obnašanja. Vendar pa je sin potrpel žnjo za voljo njene žlahte. Enkrat se je ta mladi mož podal z doma, ker se mu je zgubil en velblot in ga je moral iskati. Cel dan je žival iskal in ko se je noč naredila, moral je v neki koči za prenočišče prositi. Pred to kočo ga je pozdravil majhen grbast brljav in sploh od sile grd človek. Ta grdi mož pa je imel jako lepo ženo, da je malo takih. Medtem, ko sta moška dva govorila, je ona večerjo pripravljala. Mladi arabec pa se ni mogel načuditi, kako je to mogoče, da ima tako grd mož tako lepo ženo. Grbec je zapazil, da mladi arabec to premišljuje in ženo ogleduje, zato mu reče: "Ljubi tujec, ne misli zdaj na druge reči, ampak jej z menoj, da ne boš lačen." Ko sta pa odvečirjela, začel je grbasti samo sebe tako govoriti. "Ti se čudiš, kako da imam jaz tako lepo ženo? Čakaj, ti bom vse povedal. Jaz sem bil od mladih nog prav grd, moji bratje pa so bili vsi lepe postave, zato so moj oče le za one skrbeli. Moji bratje so se brez dela sprehajali, jaz sem pa moral najtežje delati, kakor hlapec. Zraven so me tepli in slabo oblačili. Enkrat se nam je zgubil en velbot in oče se mi je zaukazal, da naj ga grem iskati in če ga ne najdem, da ne smem več domu priti. Jaz sem očeta prosil, naj bi katerega mojih bratov z menoj poslal, toda oče so vzeli bič in me dobro natepli. Nato se usedem na enega velboda in grem izgubljenega velboda iskat, pa s trdim sklepom, da grem v puščavo in se nikdar več ne povrnem k svojemu očetu. Jahal sem naprej noč in dan in bilo je že pol noč, ko sem ves utrujen in lačen potrkal na hišne duri neke koče. Bila je domačija moje sedanje žene. Njen oče, ljubezniv starček, me je prijazno sprejel. Po noči pa sem moral enkrat na stran iti. Čutili pa so me psi tiste vasi in ker me niso poznali, začeli so se zbirati in nad menoj lajati. Da bi psom ubežal, sem tekel naprej v gosti temi in padel v en vodnjak, v katerem je bilo nekaj vode na dnu. Eden izmed psov, ki je prehitro za menoj tekel, je tudi not padel. Moja sedanja žena, ki je bila takrat lepa, krepka in pogumna, šla je za menoj, ko je slišala lajanje psov in ko me ni bilo nazaj, prišla me je iskat in me našla v vodnjaku. Podala mi je vrv, potem pa me ona iz vodnjaka vlekla. Naenkrat pa se njej samem zgoraj spodrsne in padla z menoj v vodnjak. Ko zjutraj deklice doma niso našli, iskali so jo po vasi pa tudi zastonj. Ker pa tudi mene ni bilo, so mislili, da sem jo morda jaz odpeljal. Imela je štiri brate, urne kot sokole. Ti so se usedli na konje in šli na vse štiri strani svojo sestro iskat. Potem so prišli vsi psi k vodnjaku in so zgoraj pri usti grozno tulili in svojega tovariža obžalovali, ki je bil z nama zajedno v propadu. Ko je moje žene oče to tuljenje slišal, prišel je še on gledat k vodnjaku. Ta se ni malo začudil, ko je videl vodnjaku svojo ljubljeno hčer in mene in psa. Hitro je šel po vrv in nas zapored ven potegnil. Ko so bratje moje žene doma prišli, rekel jim je stari oče: Veste kaj, ljubi sinovi, ker se je tako zgodilo, mislim, da je to nekako znamenje, da sta drug drugemu ustvarjena. Zato bomo tega človeka za svojega zeta vzeli in mu našo hčir za ženo dali. Tako sem sedaj to ženo dobil in z njo tudi veliko premoženja, da mi ni bilo treba nazaj hudemu očetu hoditi. Mladi Arabec se je čudil na to zgodbo. Drugo jutro je šel Velboda iskat in ga zares našel.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
1: Letošnji 24. Ljubljanski filmski festival ali na kratko LIFE je zaznamoval z digitalizacijo. Nasviden je celuloidni trak in dobrodošla sodobna tehnologija. Dobrih filmov na LIFE ne manjka niti letos. Med njimi velja izpostaviti nizozemski film Borgman, eden najboljših kontroverznih filmov festivala.

0: Mali nočni kino.
1: Film Borgman je modern film o razpadu premožne predmestne družine. Hkrati pa na grotesken način prikazuje vse tisto, česar sicer v realnosti ne bi pričakovali. Moderna gospodinja, ki v prostem času slika, skupaj z uspešnim in privlačnim možem, ter njunimi tremi otroci živi v čudoviti, moderni in dragi vili na obrobju mesta. Najmodernejša arhitektura in najsodobnejši interjer dizajn. Otroci so lepi, zaposleno imajo tudi lepo varuško Stine, ki prihaja iz Danske, ter prijaznega vrtnarja, ki skrbi za lep vrt. Navidezno deluje vse tako zelo popolno, da bolj ne bi moglo biti, dokler v idilo ne vstopi brezdomec, ki je pravzaprav osrednji lik filma. S svojim čudaškim pristopom in nekonvencionalnostjo si na svojo stran pridobi lepo slikarko Marino, gospodarico hiše, ki začne prav kmalu kazati znake naveličanosti in dolgočasja nad popolnim malomeščanskim življenjem. Postopač se naseli v hišo in prepelje še ostale člane pokvarjene tolpe, ki se ukvarja s čudaškimi dejanji. Konec filma je srhljiv, klopčič filma pa se z napeto dinamiko odvija skupico bolj ali manj posrečenih dejanj zločinske tolpe, ki uspe z manipulacijami in nekaterimi precej nerazložljivimi akcijami popolnoma razrušiti navidezni mir, ki je predtem vladal hiši popolnežev. Nauk te filmske zgodbe je, da nič ni popolno in da je tudi najboljšo potico moč zamenjati z najbolj umazanim kruhom, pri tem pa tudi sam ne ostaneš čist. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino, Zdajo Štraus Tisu.

0: Mali nočni kino.
1: Razredni sovražnik je filmsko presenečenje letošnjega leta, sicer pa eno najbolj šokantnih osvežitev, kar se tiče novodobnega slovenskega filma. Če smo bili v preteklih letih naveličani enih in istih imen slovenskih režiserjev ter enih in istih obrazov v slovenskih filmih, v tem filmu dobimo toliko svežine z novimi obrazi, da si lahko oddahnemo. V glavni vlogi pa vseeno vidimo igralca, ki ni nov, to je Igor Samobor, ki igra razrednika, osovraženega učitelja, ki za svojim zidom skriva tako kompleksno osebnost, da lahko o njem razmišljamo še dolgo časa. Igor Samobor je svojo stoično držo ustvaril tako enkratno vlogo, da bi, če bi bil ta film posnet v Hollywoodu, zagotovo dobil nominacijo za Oscarja. A tokrat tudi v Sloveniji nismo ostali imuni za igralski presežek, saj je Samobor prejel vesno za najboljšo filmsko vlogo. Zgodba se večino časa odvija v razredu in pohodnikih šole, ostalega sveta praktično ne vidimo. A ga tudi ne pogrešamo, saj se prav za starimi zidovi šolske ustanove med učenci prepleta tako močna zgodba, da nam ob njej zastane dih. Napetost se ves čas samo še stopnjuje in učenci uporniki, ki niso zadovoljni s strogimi in neizprosnimi ukrepi novega učitelja, izkoristijo sleherni dogodek, da lahko uresničijo vizijo vsega tistega, kar jim po njihovem pripada. Hkrati pa v vsakem dejanju iščejo nove dokaze za kazanje s prstom in dokazovanje hudih krivic, ki se jim bojda dogajajo. Film izpostavi kopico dilem, kdo se v resnici ukvarja s smrtjo. Permisivna vzgoja versus nepopustljiva strogost, odnosi med sodelavci, avtoriteta in prebolevanje. V filmu ne manjka niti prisotnost druge kulture, ki zgodbi doprinese dodatne začimbe in pomisleke, film pa nas je nenazadnje prisilil k temu, da smo spet pobrskali po šolskih knjigah in pregledali, o čem govorijo dela Tomasa Manna. Zanimiv, poučen in predvsem odlično narejen film. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Skačo se je oženil. Kmet je imel 3 sinove. Najstarejši bi se bil rad oženil, pa si tega ni upal povedati očetu. Zato se s srednjim bratom dogovorita, da pojdeta družno iskat nevesto po svetu. Končno se le ojunačita, stopita pred očeta in mu povesta za svoj sklep. Rekoč: "Oče, midva greva po svetu neveste iskati." "Joj, sinko, težko je to za siromaka, kakor smo mi vsi. Kdo naj te vzame?" pravi oče. Vendar se dogovorijo tako, da gre najstarejši prvi po svetu. Če se njemu posreči, da dobi ženo, potem šele naj gre drugi. Starejši sin odide ter pride do velikega gosta. Vso pot si lepo žvižga in prepeva. V tistem gozdu pa je imel svojo hišico starček, ki je živel že 107 let. "Kam si namenjen, sinko, ko si tako lepo žvižgaš in brezskrbno prepevaš?" ga vpraša starček. "Kaj bi si ne žvižgal, kaj bi ne pel, ko pa si grem nevesto iskati?" mu odgovori dečko. "Morda pa le najdem tako, ki bi vzela siromaka za moža."
4: "No, saj ni to tako težko, veš," mu pravi starček. "Kar pojdi po tej poti dalje in ko prideš iz gosta, zapaziš hišico. Tam se oglasi in izvedel boš vse ostalo."
3: Dečko se lepo zahvali za dober nasvet in gre dalje, dokler ne pride do tiste hišice, kot mu je povedal starček. Tam se oglasi in pove, kaj bi rad. "3 hčere imamo pri hiši," pravi mati. "Izberi si, katera ti je po volji, pa pojdita." Tretji dan je tako najstarejši sin z nevesto prišel domov k očetu. "Oče," reče drugi sin še isti dan, "tudi meni ni živeti brez žene, že drugo jutro jo grem iskati." Srednjemu bratu se je prav tako zgodilo kakor starejšemu. Tudi on pride v tisti gost do tistega starčka. Ta ga napoti k hišici ob robu gozda in tam si izbere eno izmed 2 hčera za ženo. Tretji dan se vrne k očetu z njo. "Oče," se oglasi zato še najmlajši sin pri očetu. Tudi jaz bi se rato ženil, čeprav me imate vsi za tepčka. Morda pa le najdem katero, ki me vzame. Oče maje z glavo in ga odvrača na vse načine, da bi ga pregovoril. Ker pa si le ne da ničesar dopovedati, ga naslednje jutro le spusti, da si gre tudi on poiskati ženo. In gre. Gre še tako najmlajši sin, ter si lepo žvižga in prepeva, ko misli, kako bo lepo, ko bo tudi on pripeljal domov mlado ženico. Pa pride tako do stare vrbe in potrka. Mižek, kam pa kam tako veselo? Ga vpraša glas. Po svetu, prijatelj, ženo si grem iskati. Če nimaš druge želje, ti to tudi jaz lahko izpolnim, ker mene vzami za ženo. Se zopet oglasi isti glas. Kdo pa si ti, ki me ne poznaš in kličeš po imenu? Vpraša Mižek. Se ozira okoli sebe, a nikogar ne vidi. Jaz sem kačja kraljica. Ja, kje pa vendar tičiš, da te ni videti? V vrbi sem, kar poglej. Mižek pogleda v votlo vrbo in res zagleda dolgo, grdo in ostudno kačo, kako se vije proti njemu in sika z razcepljenim jezičkom. Mižek se je močno prestrašil. Vidim, da se me bojiš, spregovori kača. Pa bodi brez skrbi, prav ničesar ti ne bom storila. Če pa hočeš biti srečen, me poslušaj in stori, kar ti bom naročila. Tu imaš ključek. Če ta ključek v žepu trikrat obrneš, ti da vsega, kar si zaželiš. Zdaj pa pojdi domov ter pripravi vse potrebno za gostijo. Potem pridite do mene in sicer s takim vozom, ki ima lestvinice. Na vozu naj sedi 7 goslačev, 6 črnih in en bel. Dečko res vzame ključek, ki je bil ves zlat. Gre domov in vse pove očetu, kar se mu je zgodilo.
5: Je pa poizkusi, če res kaj zmore tvoj ključek,
3: pravi oče.
5: Potem bomo že videli, kaj se da napraviti.
3: Mižek trikrat obrne zlati ključek. Skledo gibanic na mizo, ukaže. A komaj izgovori, že so na mizi pečene gibanice, da se še kadi iz njih.
5: Tri vrčevina nam tudi ne bi škodilo,
3: si misli Mižek in zasuče zlati ključek. In glej, že stojijo 3 vrči sladkega vina pred njimi.
5: Sinko, tvoj ključek je pa res nekaj vreden,
3: pravi oče.
5: Napravimo torej vse tako, kakor ti je ukazala kačja kraljica.
3: Drugi dan se tako že peljejo k vrbi, prav tako, kakor je naročila kača. Z lestvenim vozom in 7 goslači. Ko pridejo tja, se priplazi kača iz vrbe in sika z jezičkom. Vsi se je grozno bojijo in se stiskajo na vozu, razen ženina Mižeka. Nikar se me ne bojte, jaz vam samo dobro želim, spregovori kača in zleze na voz k ženinu na pravo stran. Ta dva sedita spredaj na vozu, vsi domači in povabljeni gostje pa zadaj. In tako se odpeljajo domov, kjer jih je čakala gostija. Gostje so si komaj upali za mizo. Nevesta kača se potegne pod mizo in le glavo steguje na mizo in se stiska k ženinu Mižeku, ki sta se mu škodoželjno posmehovala starejša brata, češ si je tepček Mižek izbral tako leženo. Ko pa udari ura polnoči, poči grdi kači nevesti koža in poleg ženina naenkrat ustane prekrasna deklica, vsa v zlati obleki in za zlato krono na glavi. Ti si me rešil in me vzel za ženo, ljubi moj Mižek, pravi ženino prelepa nevesta. Odslej sem tvoja in naj jo morete ločiti, le motika in lopata, pa nič drugega na svetu. In tako je tudi bilo. Zadovoljno in srečno sta živela dolgo, dolgo let. In morda živita še danes, no razen, če ju nista ločili motika in lopata.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
1: Podganek. Živel je reven mladenič, ki mu je bilo ime Podganek. Ker je živel v revščini, je tuhtal, kako bi prišel zlahka do kruha, kajti delati se mu je tožilo, stradati pa ni hotel. Neko noč, ko ni mogel spati, jo iztuhta, da pojde po svetu in se razglasi za desetnika. Takoj drugi dan pobere šile in kopita ter gre svet goljufat. Hodi po svetu ter pride k nekemu grofu in se mu izda za desetnika. Grof mu pove, da je zmanjkal njegovi ženi drag prstan in sumi, da so ga ukradli služabniki. Obljubi mu 100 zlatnikov, če ga dobi nazaj in prinese. Podgane gre s služabnikom in zahteva, da vrnejo prstan. Služabniki mu dajo prstan in ga prosijo, da bi jih ne izdal pri grofu. Zato pa mu obljubijo 100 zlatnikov. Podganek pa je bil zvit. Prstan da petelinu, da ga požre, nato gre k grofu in mu pove, da prstana nimajo služabniki, temveč da ga je požrl petelin. Hitro zakoljajo petelina in najdejo prstan v njegovem golžunu. Grof mu izplača obljubljenih 100 zlatnikov in služabniki tudi, ker jih ni izdal. Podganek se je smejal pest, ker je zaslužil tako na lahek način 200 zlatnikov. Zdaj se hoče grof še bolj uveriti o podgankovem desetništvu. Zato prinese pod skledo pokrito podgano in ga vpraša, kaj je notri. Podganek je v veliki zadregi, zato začne vzdihovati v svoji obupanjosti. O ti podganek, kam si prišel? O ti ubogi podganek, kaj ti je storiti? O ti spak ti, zdaj pa vem, da veš vse, mu reče grof ter privzdigne skledo in velika podgana šine izpod nje. Grof je mislil, da pravi o tem, kjer je bil podganek, doma podgani podganek. Ko se odpravi podganek dalje po svetu, ga grof nekoliko spremi. Po poti ga marsikaj sprašuje, pa se naenkrat grof skloni, skrije nekaj prav naglo v pest ter praša podganka. Desetnik, kaj imam v pesti? Kaj neki imate, mače blato imate? Grof je imel res to v pesti, zato je podganku verjel, da je desetnik.
6: Poslušali ste mladinsko in otroško vsebino.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
7: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju. Tokrat govorimo o polu. To je igra na konju med dvema ekipama, vsako ekipo pa sestavljajo 4 igralci, ki uporabljajo palice z dolgimi prožnimi ročaji in z njimi premikajo leseno žogo po travnatem polju oziroma igrišču, ter jo seveda skušajo zabiti v nasprotnikov gol. Polo je verjetno najstarejši ekipni konjeniški šport. Zgodovina je torej dolga in bogata. Igra se je prvič pojavila v 6. stoletju pred našim štetjem v Perziji oziroma današnjem Iranu. To je bila najprej nekakšna vojaška vadbena igra za konjenico, predvsem za kraljevo stražo ali druge elitne enote. Igrali pa so jo, kot da gre za manjšo bitko, na vsaki strani pa je bilo tudi po 100 igralcev. Sčasoma je polo postal perzijski nacionalni šport, ki ga je vzljubilo plemstvo, igrale pa so ga lahko tudi ženske. Iz Perzije se je igra razširila v Arabijo, nato pa v Tibet, na Kitajsko in Japonsko. V 13. stoletju so jo muslimanski osvajalci prinesli v Indijo. Tako so bili prvi Evropejci, ki so igrali polo, britanski pridelovalci čaja v Assamu, kjer so leta 1859 ustanovili tudi prvi evropski poloklub. Polo se je potem hitro razširil med britanskimi konjeniškimi enotami, ki so bile nameščene v Indiji, odtod pa se je šport razširil na ves britanski imperij in zahodni svet. Igra je bila na zahodu na prelomu iz 19. v 20. stoletje že tako priljubljena, da so imele tekme v Angliji tudi več kot 10.000 gledalcev. Polo je vzljubila predvsem visoka družba in je še dolgo veljal za igro bogatih, ki so si lahko privoščili vzdrževanje hleva polnega konjev. Skoraj takoj se je polo preselil tudi čez lužo. Prvo tekmo so v Združenih državah Amerike odigrali že leta 1876, leto kasneje pa so ustanovili prvi ameriški polo klub. Kmalu so sledile tudi mednarodne tekme, predvsem med Angleži in Američani. To rivalstvo v svetu pola pa traja še danes. Sprva so Britanci igrali polo v ekipah po 8 igralcev in skoraj brez pravil. Konec 19. stoletja pa je sledil hiter razvoj pravil in tehnike igre. Velikost ekipe se je najprej zmanjšala na 5, od leta 1883 pa na 4 igralce, kar velja še danes. Po letu 1909 se je slog igre spremenil iz razmeroma počasne angleške igre, za katero so značilni kratki nadzorovani udarci, v veliko bolj hitro odprto igro z dolgimi podajami, ki so jo igrali ameriški športniki. Pravila obeh držav so se sčasoma izenačila. Združene države Amerike so sprejele angleško pravilo, ki igralcu dovoljuje, da s palico zatakne nasprotnikovo palico, medtem ko so Angleži opustili svoje pravilo prepovedanega položaja, tako imenovanega offsajda.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Pa poglejmo sodobna pravila in tehniko igre. Polo se igra na zunanjem travnatem igrišču, dolgem 300 in širokem 160 jardov, kar je približno 274 x 146 metrov. Na obeh koncih pa sta na sredini gola široka 8 jardov, kar je približno 7 metrov in 30 cm. Rezultat se doseže z udarcem žoge med vratnici, kar vsaka od ekip skuša doseči s spretnimi podajami, hitrostjo in manevriranjem. Vsak igralec dobi položaj z določenimi nalogami, vendar so položaji oštevilčeni in neimenovani. Osnovne naloge igralcev pa so naslednje. Številka 1 je običajno začetnik ali najšibkejši igralec v moštvu, čeprav je njegov položaj eden najtežjih za igranje. Številka 1 potrebuje predvidevanje, odločnost in samokontrolo, saj je teoretično odgovorna za doseganje golov in neutralizacijo nasprotne številke 4, ki je obrambni igralec. Številka 2 je hasler ali skrambler, ki se mora nenehno boriti za žogo, potrebuje izredno vodljivega, hitrega konja, ki ima ostro oko in optimistično, agresivno naravo. Številka 3, ki igra branilca, je nekakšen pivot oziroma organizator igre. Običajno je to najboljši igralec v moštvu. Mora biti dolg, močan, hiter in je taktični vodja. Podajati mora žoge do številke 1 ali 2. Pomagati pa mora tudi pri vzdrževanju trdne obrambe. Številka 4 pa je predvsem obrambni igralec, ki, čeprav se lahko premika kamorkoli po terenu, v glavnem deluje tako, da preprečuje zadetke nasprotnika v obrambi. Vsak igralec nosi zaščitno čelado, jahalne čevlje in barvno majico s številko svojega položaja. Lahko nosi tudi ščitnike za kolena in ostroge ter bič. Vsak igralec ima tudi dolgo leseno kladivo, s katerim usmerja žogo. Časovno so polotekme sestavljene iz 7 minut in pol dolgih obdobij imenovanih čakarji. V Ameriki se praviloma igra 6 čakarjev, v Argentini 8, v Evropi in Angliji pa običajno le 4.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Kadar pišeš, si vedno v nevarnosti, da ne znaš končati. Pa se je tudi tega potrebno naučiti s časoma. Nekdo mi je nekoč dejal, da je vse, kar je pomembno in bistveno pri neki problematiki, mogoče spraviti na en list papirja. Če stvar obvladaš, boš to znal. Čim manj obvladaš, toliko daljši običajno si. Ob tem mi prihaja na misel direktor, ki je imel na mizi šahovsko uro in vsem, ki so k njemu prihajali s pritožbami in predlogi, dal na razpolago natanko 3 minute časa, da mu razložijo, zakaj gre. Ljudje so se zato temeljito pripravili, preden so stopili do njega. In marsikatera težava je tako že v času samih priprav nekako skrivnostno izginila. Verjetno bi nam takšna šahovska ura prišla prav še marsikje drugod. Potem nam ne bi bilo treba poslušati nekaterih neskončnih razprav, ki nikamor ne vodijo, ali brati predolgih člankov, v katerih se zgubiš in ne nazadnje niti ne veš, kaj v njih piše in še kaj takšnega bi se našlo. Ljudje bi verjetno bolj zadovoljno živeli, ker bi tako razrešili marsikatero težavo. Ne vem, ali nas sploh kje učijo takšnega načina izražanja. Bo že držalo, da tudi pri govorjenju drži tisto načelo, da je manj dejansko več. Večkrat lahko več povemo z manj, a bolj tehtnimi besedami. Pri izbiri besed nam lahko mogoče pomaga tudi ideja šahovske ure, ki neusmiljeno tik-taka in nam odmerja čas. Pa ne samo pri govorjenju. Tudi sicer potrebujemo v življenju nekaj tempa, da pred šahovnico življenja ne zadremljemo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Tesar in njegovi pomočniki so potovali skozi japonsko provinco Chi in iskali primerna drevesa, ki bi jih lahko uporabili za gradbeni material. Prišli so pred gromozansko drevo, ki ga ni moglo objeti niti 5 mož. Vrh njegove krošnje se je skoraj dotikal oblakov. Ne trudimo se in ne izgubljamo časa s tem drevesom, je dejal mojster tesar. Ogromno časa bi porabili, če bi ga poskušali posekati. Če bi iz njega poskusili iztesati ladjo, bi zaradi teže potonila. Da bi lahko iz njega iztesali ostrešje, pa bi morali dodatno ukrepiti zidove. Skupina se je tako odpravila naprej. eden izmed pomočnikov, je mimo grede pripomnil: tako veliko drevo, pa nobene koristi od njega. Tu se pa motiš, je dejal mojster. Drevo je zraslo do polnosti svojega bistva. Če bi bilo tako, kot so drugi, bi ga mi gotovo posekali. Ampak, ker je imelo pogum, da je bilo drugačno od drugih, bo še dolgo ostalo živo in močno drevo. V življenju je večkrat potrebno imeti pogum, da nekaj storiš ali nekdo postaneš. Večkrat mora biti ta pogum močnejši od kritik in negodovanja, ki prav gotovo pridejo. Te kritike so lahko tudi tako ostre, da te posekajo. Ampak pogum, da narediš nekaj drugače, tako kot misliš, da je prav, te lahko naredi trdnega in mogočnega. Tako mogočnega, da se ne pustiš posekati.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Lestvica najbolj popularnih pesmi v letu.

Jonas Blue, Liam Payne, Lennon Stella, Polaroid. 100 za leto 2019. To je lestvica, ki jo zdaj poslušaš. Tole je 45. mesto. Mislim, jaz upam, da se bomo doska če slišali v kompletnem letošnjem letu in tudi še danes. Lej, sej še nismo prišli do vrha, veš, kje je še vrh lestvice. Torej, 45, to je bilo to. Zdaj gremo na 44. mesto naše lestvice. 100. Klepa Shawn Mendes, Nervous. I saw you on a Sunday in a cafe and all you did was look my way. And my heart started to race. Then my hands started to shake.

Majhen, nežna in zasanjena Hosi, Without Me, letna lestvica, to je tista, ki ti zdaj le dela družbo in ti jo bo upam, da že nekaj cajta. Hosi na 43. mestu. Ja, gremo zdaj počas gor, veš, da lestvica ni ta prava lestvica, če ni gor kakšnega Calvina Harrisa. In ga imamo na številki 42. Odkrit rečen sem mislil, da bo malo više prlezo, ampak je imel Calvin Harris še en komad, ki se je veliko rolov in Sam Smith tudi še enega, ki bo malo više. Promises je pa na številki 42. 100.

0: Jackie Chan.
1: Tiesto, Vanessa Monze, Primin Post Malone, Jackie Chan, lepa družba. 40. mesto lestvice, to za leto 2019. 60 komadov smo odrajtal, 40 jih je še pred tabo.
2: Lestvica 100 in Žan Frbežan.
1: Že kaj vroče, ma ni, se vem, da ni, no, ampak vroče tako, veš, kar se stopnjevanja leta tiče. Že lep cajt pregledujemo lestvico najbolj popularnih komadov leta 2019, zdaj že 2020. Prišli smo pa do številke 39, kjer je Alvaro Soler, La Libertad.

0: DJ Snake, J Balvin, Tyga, Loco contigo, Lušten komad, ki je prilezel do 38. mesta. Pregledujemo najbolj popularne komade za nazaj in imamo jih še precej za pregledati. Zdaj smo prišli do 37. mesta, kjer so Junotas, Jenik in Senek s komadom s priredbo Narcotic.
1: Sto.

0: Pink in Cash Cash, Can We Pretend. En večji hitov, kar se Pink tiče, ki je prlezu do 36. mesta na letni lestvici 100 za leto 2019.
1: Lestvica 100 in Žan Frbiža.
0: To je ostala sem še približno tretjina lestvice, ampak so pa to unita najbolj vroči komadi, ne? Od 35. mesta bomo šli zdale navzgor. Ellie Goulding, Diplo in Sway Lee, Close to Me. To je številka 35 za leto 2019. Even though we both know we're liars and we start each other's

0: Avicii, Halo Black, SOS, posthumen hit in oren hit leta 2019 je to bil. Škoda le, da Avicija ni več med nami, ne bo več take muske. Kaj ćemo? Tole je kompletna lestvica za leto 2019. 100 SOS na številki 34. Glih zdaj sem govoril z enim prijateljem iz Avstrije, rekel, lej, pri njih bi bil to komad na prvem mestu, pri nas pa na 34. In, o, koliko je še teh komadov za predelati? 33, Rita Ora, Let You Love Me.
1: 100

0: Robin Schulz in Harlow, All This Love. Robin Schulz na letni lestvici 100 za leto 2019. Moram prav pomisliti, da veš, kateri je letos. Ne, na letni lestvici 32. mesto. Predtem Rita Ora in Avicii 33-34. Pred tabo pa številka 31, Jonas Blue pa Jack & Jack s komadom Rise. 100.
1: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

Še eno komado, ki so zadnje cajte, kar pridno predvajajo Rehab All Around the World, tole je letna lestvica 100 in ustavili smo se pazi, zdaj to točno pri 30. mestu. Samo še 30 komadov imamo za pregled. Se, če kaj fališ, ni panike, ne? Rehab, torej na 30. mestu letne lestvice, Pink Walk Me Home, pa je na številki 29. 100!

Power Over Me, Dermot Kennedy. Lušten hit je to bil, mislim, da je še zmeraj lušten. No, tole je 27. mesto lestvice, 100-letne lestvice. Predtem Kygo in Imagine Dragons, Born to be Yours na 28. pa Pink, Walk Me Home na 29. mestu.

0: Ja, super bo pri vremenu, danes in pa tudi čez vikend bo večinoma sončno, pa tudi prihodnji teden sončno in pa vroče bo. Najvišje temperature danes bodo od 23 pa do 27 stopinj, trenutno pa imamo od 6 pa do 14.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Nobenih težav trenutno na cesti, če se karkoli zgodi, javite na nič 80 22 55. Srečno!
1: Radijska mreža Radio 1. Edini legalni

0: 4 minute čez 5, danes je petek, 22. maj, dobro jutro, zdaj od obeh ekipe od 4.
1: Yes.
0: Lara je nazaj. Kdaj si pa šla?
2: Včeraj okoli 7:30 zvečer.
0: Ja, tako da ne,
2: ni hudo.
0: Pošla še ven?
2: Ne, nisem šla. Mislim, se,
0: dobar Urško si rekla živjo.
2: Mislim, sem pozdravila par ljudi, pa nisem pa tako šla zdaj ven dodatno. Se vsak, ki je želetel z letalom, ve, da zna biti to naporno.
0: Dobar je.
2: Pa okay. Nasplošno, če si 2 dni v Amsterdamu, probaš izkoristiti čim bolj.
0: Čim bolj. Da, a si? A bi rekla, da si?
2: Bi rekla, da sem, ja. Ker sem spala nekaj ta zavuk, ker če bi šla v službo, tako da, ja. Na spana, da bi rekla, da se zdaj ful na spana, po dveh dneh dopusta.
1: Se ne uničiš bioritma, veš, pamet,
2: ja, to pa res, to pa res, to vidiš. Jaz sem razmišljala z glavo.
0: Dobrodošla nazaj, no?
2: Ja, prav dobrodošla.
0: Prav fajn je
2: prijat na petek, no.
1: Ana?
2: Ja, res.
0: Boš povedala, kako je bilo, ne se vse zanima.
2: Ja, bom povedala. Super je bilo.
0: A ta Red Light District, to si še saj sprehodat šla?
2: To sem šla, ja.
0: A, no.

0: Bruno Mars, I just might. 5 po 15, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek, 22. maj, Lara je nazaj iz Amsterdama.
1: Ja.
0: Za dva dni.
1: Tako, lepo. Kratko, ampak sladko.
0: Kratko pa sladko.
1: Tako.
0: Svetla Helena Blagne, ponosna na sina v New Yorku, magister prava, sin je doštudiral.
1: Bravo, lepo.
0: Dobre.
1: A pa kaj videl Harry Stalsa?
0: Niga videl.
1: Tedo, na, vidiš.
2: Tate videl, ne?
0: Niga videl, niga videl, ti se pa vrnila iz Amsterdama.
1: Je pa na dobri poti, da ga spozna.
0: Ja. Mogoče tudi zastopa.
1: Zastopa. Ja, lej, lej, super.
0: Kakšni stvari, ne?
1: Super, super, ne?
0: Ti pa v Amsterdamu, kako?
1: Vrhunsko. Mislim, jaz bi rekla, da je to kar, mislim, cool teden, cool life, da ga što komo v Amsterdam, a ni, no.
0: Cool teden, cool life.
1: Jaz je prav fauš, malo, res.
0: Se je.
1: Mislim, ne res, tako bom rekla, kakor sem januarja bila vno, ok, grem na ta koncert, ampak vem, da je glih v maju, pa da je takrat kolenih stvari, sem res vesela, da sem šla. Ker bi bila zdaj res razočarana, da bi to zamudila, še en Harryjev tour, zaradi tega, ker v bistvu je v Evropi samo v Amsterdamu in pa v Londonu in to je bilo v bistvu najboljša opcija, da sem šla ta teden. In splačala se je. Mislim, ne vem, če se ti spomniš, najbrž se ne, ampak 3 leta nazaj približen,
0: ja,
1: si ti meni rekel, ne, jaz napišem tisto bucket listo.
0: Se spomnim, absolutno.
1: No, to se spomniš, ampak ene stvari smo tudi odvzeli z tiste bucket liste.
0: Ja, si dala stran.
2: Teta fajne, ne?
1: Sem teta fajne, so pa, niso bile potem na te radio bucket listi, ampak nekatere, no je mene, 3-4 so pa še ostale.
0: Ja.
1: In takrat sem napisala, da če bo, da je One Direction spet skupaj, jaz hočem in na koncert od One Directiona. In pač to se ne bo zgodila, ne, obviously. Ampak,
0: en manjka,
1: tako res je. In zato sem jaz rekla, da bom pa videla vsakega posebej in evo zdaj, ker je bil drugi od 5.
0: Petih, upili smo še. Ja, kaj zdaj?
1: Mislim, še 2, ki sta še živa, no, ampak.
0: A pa kje poeta?
1: Ja, še poeta, ja.
0: Aha.
1: Mogoče grem na Najla še jesen. Bom videla.
0: Kje pa bo?
1: Ja, v Nemčiji, v Berlinu.
0: Škje Berlin?
1: Ja, vem, ja, ja, ne vem, ampak ti veš, kdo je Najl?
0: Ne.
2: Ne, v bistvu res ne vem.
1: Jaz pa vem, že res je fajn.
2: Pa za to teden pet v Berlin.
1: Ja, ne bom videla, kako bo, ne, za vikend.
0: Pismo, imaš pa dopustiti. Dej, kak, za troškovno, kako to pride? Vikend. Troškovno, recimo, Amsterdam, kako te je pašo? Letalo, ta hostel, vidi, da si spala v eni kapsuli, v eni tableti.
1: V eni kapsuli, tableti.
2: Harta.
1: Ja, mislim, hostel me je pršil 60 evrov za 2 noči.
2: V redu.
1: To pomeni 30 evrov na noč.
0: To je zajtrk, more.
1: Ne.
2: Hostel, počajno
0: nekaj. Ašam.
1: Ne.
0: Evi, če tako je me pogledala, kao, kaj imamo.
1: Žal ne. Pol, karta za Harryja je bila 165 evrov. Okay.
0: Pismo.
1: Ja, kar.
0: Pismo, kar pa še nis imela ta dobri, kakor
1: ja,
0: sem videl.
1: Res je, ja. Mislim, da une, ta sprednje so bile tam 500. Od 300 do 500, odvisno zdaj, kje si bil. Letalske karte so bile pa tudi malo po 200.
0: Ok.
1: Potem
2: pa,
1: še,
2: pa droge po cen, ne?
1: Pa droge po cen.
0: So pa droge po cen.
2: Ja, v Amsterdam.
1: Ja, to je pa tam okoli 10 evrov. Smo šlo. Mislim, da je nema zdaj definirati, no, da ne bo kdo bi se trde. Ne.
2: Ne.
1: Tako, pač malo za sprostitev.
0: Ja, aj skrinostni klub smo.
2: Ja, no, ja sem ljudi nazaj prevrtil zdaj.
0: Pa Ksenov je prevrtil okay, skrinostni klub.
1: Ja.
0: A ste kaj probali?
1: Ja, valjda, če smo v Amsterdamu.
0: Kapa?
1: Ja, v bistvu, meni je bilo že tako smešno zaradi tega, ker tada je moja predaca, ona je res organizirala vse karte, koncert, kje bova spali, kje najboljš, da greva, kjera pot, vlaki, vse to. In jaz sem prva stvar, ki smo pristali, sem bila tako, glej, še bo ili ta coffee shop, sem 4 minute stran od hostla je. Tako da smo šli pol v coffee shop, šla sem iskat neke te bombone, no.
0: Aj,
1: z mangom. Ni,
0: bomboni z mangom?
1: Ja, mango okus.
0: Ok.
2: Okus.
1: Mango okus, posla še na eno pijačo, sem pila Sprite.
0: Sem videl.
1: Ja,
0: sem tako. Sem videl, to je bil story.
1: Tako. In to je bilo to. Pol pa, ko sem prišel v hostel, je bilo kar zabavno.
2: Se pa začel.
1: Takrat se je pa začel pol, ja.

0: Že bon in putokazi, Libar, bi vam povedal, kaj je na asfaltu, pa ne vem. Ne vem pa tudi, kam je Miha zginil. Kaj veste, kam je šel?
1: Šalčko za kavo.
2: Ja, po šalčko za kavice je šel, ja.
0: Aha. A ni pa pogledal, da... Če karkoli na asfaltu
1: bi nam... Ni šel kave, no.
0: Pa mi naprej, nič ja. 80, 22, 55.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva. Več dobre glasbe.
4: Na Radiu 1.

0: Edinile galni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Poletne temperature so praktično za vogalom, sončno bo dežja potem v kratkem sploh ni na vidiku in pa kar se temperatur tiče, od 23 pa do 27 stopinj bo največ danes, čez vikend pa tudi do 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Nobenih težav trenutno na slovenskih cestah, če se karkoli zgodi, javite na nič 80 22 55, srečno v petek.
5: Deni! V zjutranji kroniki.
6: Se je pa okol potrav dost zmrznenih krav, je ko v Alpu zim. In k nismo imeli nič pametnega za počet, smo pa te kravje, ki po ledu brcali.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: In zjutranja kronika v celoti prihaja po treh minuta čez polje. Dobro jutro od nas.
8: Dobro jutro.

0: Nena Pušlar, zdaj si upam, 11, oziroma 19 do 6 zjutranja kronika je na vrsti in bomo navijali za rise ta vikend, Veronika.
1: Bomo, Kanačane preskočimo pa prečakamo dance.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Napovedujejo vročino, zato se vse bolj oziramo na švicarski led, po katerem plešejo naši risi. Jure Bidona ima zgodbo.
3: Ja, pred našimi hokejskimi risi sta odločilni tekmi za obstanek med elito. No, domače rivalstvo med Olimpijo in Jesenicami pa že dolgo ni več tako goreče kot nekoč. In hokej je bil nekoč tudi izjemno priljubljen šport tu na Zabačanskem Bajerju. Lokalna hokejska veterana Rudi in Marjan sta moja sogovornika, pozdravljam.
4: Ja,
3: no, hokej ima tu pri vas že res dolgo tradicijo.
4: Ja, tle gor je včasih Bajer zmeraj zmrznil.
3: Ja,
5: samo ulci nismo poznali drsalk. Za hokej pa sploh še slišali nismo.
4: Sej pa okolj potrav dost zmrznenih krav je koval Alpu zim. In k nismo imeli nič pametnega za počet, smo pa te kravjeke po ledu brcali.
5: Sam so bile mame hude, ko smo te kravjeke na škornjak dam nosili.
3: Ja, se je odtajalo po tem v hiši, ne?
4: No, smo pa pri štucnarju remelj ne pokradel, pa z remeljci pol nabijal tiste kravje, ki je gor pa dol.
5: Ki je štucnar pogruntal, da mu remeljce krademo, se mu je pač izmešal.
4: Šaparjev ga pakija jujev, pa ga čez red tako z remelj nam nažgal, da se mu je čez krajca remelj kar zapognil.
5: No, pa smo pa pogruntal, da če je remelj spodaj zakrivljen, je pa še lažji kravje pržgatke čez let.
3: Seveda, ne, potem je že kot hokejska palica, ne? Je.
4: In smo šaparjev ga pakija štucnarju za vabo skos nastavljali.
3: Kako, kaj?
5: Ja, štucnar je čez pakje vrat za celo vas svojo hremeljcev na krivu. No, se hmal so tudi sosednjak bebel začel k nam hodati na pakju hremeljcev hokejske palce krivi.
3: In potem ste imeli pa že prve hokejske tekme s sosednjo vasjo.
4: Spomelni, ki smo igrali.
5: Ampak ne toliko, kukor smo se radi med sabo klofali.
4: Bolj smo se mlatel, kukor špilal.
3: Kje pa ste potem spoznali pravi hokej? Kje?
4: Ja, na Jesenicah smo videli, kako se to igra.
3: Ste hodili potem gledati tekme in...
4: Ja, Jeseničane smo gledali, Ljubljančane pa tepel.
3: Nekaj ste se pa vendarle naučili, ne, da ste potem tu igrali, imate tradicijo, vem, da...
4: Ne, nismo kaj dosti igrali.
5: Klofat smo se pa znali,
4: Še ta star štucnar nam je pomagal tiste z bebol namahat.
5: Kravje, ki so leteli po luft, bebolani pa po tleh.
3: Veronika, torej ti prvi začetki zabačenskega hokeja so se očitno obdržali v svoji izvirni obliki vse do danes. Bogata tradicija.
1: Ja, hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
7: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's na asfaltu, Miha.
1: Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Trojane in pa krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča. Selitve narodov potekajo v smeri Avstrija-Hrvaška. Tako da veste, petek bo poln gneče. Nič 80-22, 55 pa za trenutna stanja. Srečno!
2: Radio 1 Dolinska.

0: Got in Kibra, somebody that I used to know, Blaž v novicah ob šestih.
1: Ja, danes je za nekoga velik dan, velike pa so tudi številke, v katerih je verjetno vredno razmisliti, če greste na dopust v Španijo.

0: partner.si.
1: 6 je ura, dobro jutro.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim tudi Blaž Benedičič. Včeraj je nastala nova desna koalicija na čelu z Janezom Janšo, ki bo skušal postati tudi mandatar.
4: Usklajen in podpisan je program za uspešno Slovenijo. Z uresničevanjem tega programa se lahko Slovenija ponovno dvigne iz zaostankov, iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije.
3: Zato danes potrebuje 46 glasov v državnem zboru, z napovedano podporo resnice jih na papirju ima, a njen predsednik Zoran Stevanovič ne izključuje presenečen. Tudi vsebine koalicijske pogodbe ni želel presojati, saj kot pravi, pri njenem nastanku ni imel besede. Se pa je na koalicijsko pogodbo kritično odzvala KPK. Komisija dvomi v iskrenost zaveze naslednje vlade, da bo imela ničelno toleranco do korupcije in organiziranega kriminala, ki bi jo preganjala specializirano tožilsko enoto SKOK. Snovanje nove zakonodaje se po njihovem odvija v tajnosti, SKOK pa bi absorbiral Komisijo za preprečevanje korupcije, kar je neresno, neprimerno in nevarno. In še čisto resno o preprečevanju spolno prenosljivih bolezni, ki so v Evropi dosegle rekordne ravni. Podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni kažejo, da se je od leta 2015 število primerov sifilisa več kot podvojilo, število primerov gonoreje pa potrojilo. Kot glavni razlog so navedli pomankljivo testiranje in požvižganje na zaščito. Zdaleč ne. In še čisto resno o preprečevanju spolno prenosljivih bolezni, ki so v Evropi dosegle rekordne ravni. Podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni kažejo, da se je od leta 2015 število primerov sifilisa več kot podvojilo, število primerov gonoreje pa potrojilo. Kot glavni razlog so navedli pomankljivo testiranje in požvižganje na zaščito.

0: problem, v glavnem.
1: Panja na letos, okej.
2: Okay. A rokujemo se lahko z osebo, ki je potovala?
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Uf, vroče bo te dni, skoraj tako kot je bilo na koncertu od Harryja Stylesa. Evo, jakne bomo zdaj lahko najbrž zares pospravili v omare, bodo pa sončne kreme še prav prišle. Sončni dnevi so pred nami, upam, da boste dobro izkoristili vikend. In kot že povedano, vroče bo čez vikend tudi do 30 stopinj, danes do 27. Ob 6. pa imamo zaenkrat Otočec in Vinica 9 stopinj, potem Brežice, Ljubljana in Vrhnika 10, Murska Sobota in Slovenska Bistrica 11, Maribor 12, Vipava 13 in Koper 17.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fordom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Ja, res je vroče, ne, moram pokazati. Evo, jaz prvič letos prišel v kratkih plačah v službo.
1: Jaz sem pa ful enih luken.
5: A ja, ti boš pa ful luken. No, gremo na cesto, v redu je Amsterdam.
1: Strgane so, strgane kače. Ti nisi šla v Španijo, v redu je.
5: Dobar je. Previdno, ko si počele pneumatike, ovirajo promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja, v predoru Trojane, skratka previdno. Še enkrat upozorim, krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča. Selitve narodov potekajo v smeri Avstrija, Hrvaška. Danes med 6. in 18. bo na cesti Velenje Arja vas v križišču v Črnovi zaprto cek proti Dobrni zaradi del. Podobna zapora bo tudi v soboto in to med 6. in 17. uro. Kje so radari, kje so kontrole? No, to pa povejte vi na nič 80 22 55. Srečno!
3: Edini legalni spot.

0: poslušaš Denis Audi Show. Kmalu se začne pot, kjer ne štejejo kilometri, ampak ljudje. Tudi ti.
1: Ma?
0: Ja, ti. Ne okol gledat, tebe mislim. No, zraven pa so seveda tudi Anja Rapšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
2: Lara, berem črno kroniko z Nizozemske in čestitke, nikjer ni omenjena nobena 24-letna Slovenka.
3: Dobar.
0: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
2: Dobro jutro in dobrodošla nazaj.
1: Dobro jutro.
2: Lara Tošič.
3: Oh, hvala lepa.
2: Lara je bila na koncertu Harryja Stylesa v Amsterdamu.
3: Ja.
2: Čist navdušena, vzkičena, še vedno.
3: Čisto, jaz zaljubljena.
2: Ali lahko pokažeš na Deželaku, kje si se dotaknila Harryja?
3: Oka bi se ga vsaj, bi pa malo predeleč.
2: Predeleč.
3: No, vsem se bila
2: pa pokaž na Deželaku, kje bi se ga dotaknila, če bi bila kul blizu.
4: Rajšne, no, radio ena TV, Lara, kjepta.
2: Kjepta. Ej, imamo pa samo eno vprašanje, se vi.
3: Ja. Kaj?
2: Veš, kjero?
3: Nisem pila.
2: Ne, to, a sem kaj prinesla?
3: A ja, ne.
2: No.
3: Ne, veš, kaj sem imela samo ročno predlago, res nisem imela plato v ruzah.
4: Se tudi evre sprejemamo,
3: ne? Čakaj malo, jaz vam vedno prinesem, kaj drga.
2: Nač nisem.
4: Ti edino hodiš kam?
3: Ljubezen iz Amsterdama.
1: No, to pa tudi šteje, ljubezen.
3: Kaj, če ne moram nič prinesti čez mejo iz Amsterdama.
2: Ljubezen iz Amsterdama smo slišali, da se prenaša.
3: Ja, ne, tisto iz Španije.
2: In to nočmo, tako da to ne bi.
3: Lepovna ljubezni.
1: Ampak je pa lepo, da si nazaj.
3: Mislim,
1: da
3: vam prinesem nazaj osebo, ki je bila v istem prostoru kot Harry Styles. A ni to nekaj vreden?
1: Ja, prav čutimo ta Harry style ljubezen.
3: Harry Fever, ali?
1: Ja.
3: No, vidiš.
2: Čez nekaj minut povemo nekaj o tem, kaj bomo danes novega razkrili v akciji Deželak junak. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro. To je Denis Audi Show,
2: Radio Ena. Veš, meni ni popravo. Dežela junakov.
3: Oj, ok, sem mislila, da sem kaj zamudila v mesti.
1: Sorry.

0: Damjano, David, e, a to si že bila? Še ni
1: to? Ne, to,
0: to tudi imaš na bucket listi.
1: Ja, ampak enkrat bi tudi to šla.
0: Je, pa, David, pa 6 pa 13 je. Lepa so.
1: Kaj? Ja, lepo moje, več bolezni.
0: Vedemo četvorka Lara in zdaj z koncerta Harryja Stylesa v Amsterdamu.
1: Ja, oh.
2: Dobrodošli.
0: Kaj, oh.
1: Super je bilo. Mislim, vrhunsko je bilo, no, kaj ne rečem. Koncert mojega življenja. Najboljši koncert v lifeu, no.
0: A res?
1: Ja, lahko to potrdim in črtam ga lahko zdaj tudi svoje bucket liste. Res sem vesela, pa moram
0: najboljši
1: povedati...
0: Najboljši v mojem lifeu.
1: Ja, res. Mislim, bila sem zdaj na parih koncertih že, vse Harryja spremljam že od sem nek 2012.
3: Ja, na koncertu od Breskvice še ni bila, ne?
0: Ne.
1: Ja, pa tudi, tudi ja, če bi se
2: pa,
1: najdla.
2: Pa fehteri bojo zdaj malo žalostni, ne bojo?
1: Ma ne bojo, se to je neka čist druga zvrsta,
2: aha,
1: veš.
2: Ker ne moreš jabuka ja, pa kruške veš, primerjati.
1: Harry pa ne zna harmonke tako špilati, ja. Ne? Kukar
0: pa noben od fehterjev ne prelaufa maratona.
1: To pa res, ja.
0: Lara, danes te bomo spravili na tekoče. Kaj si zamudila, veliko se je zgodil, sploh glede akcije Dežela junakov. Boš vse zvedlo pregled do tedna, se pa približujemo sredi, 27. maju, ko bo Dežela junakov spet začela z 10-dnevnim praznikom dobrote in solidarnosti. Včeraj ste nam dali kar nekaj predlogov za slogan.
2: Ja, recimo, cene ga do rekorda žene.
1: U Madonna.
2: Le. Cene az goni za nas.
1: Da, je tu dobra.
2: A ne? Ali pa cene za mene, a veš pa da tako
1: za
2: otroček.
1: Za mene, okay. Ja. Okay, dobro.
0: Mi bomo danes do konca šova razkrili, kateri vaš slogan je zmagal in ko smo že pri junaku, cene, prevce na liniji, cene, povej.
4: Ej, Denis, ekipa, a mi znate vi kaj pomagati? Me kliče Gargamel. Rabim biti na letališu v Vajdovšnji, ob 8 zjutraj. Tako da, mislim, jaz moram zelo štartati. Sam, ampak ja, da se pomag, kaj moram dol delati?
0: Mi neč ne vemo, o čem govoriš, ja, Anja.
1: Če Denis ne ve polnih čel,
0: Mika, ti veš.
2: Mislim, jaz vem, kako se počutaš cene, ja. No. A vidiš zdaj, kako je bilo meni. Ti si vsaj za štart zvedel. Jaz sem to zadnji moment.
4: Smo, ja, evo, zdaj pa točen vidim, kako je pri tebi. Niti minute prej, direkt, veš zalepaj.
0: Ja. Sam mi pojma, mi pač najboljše je, da greš tja, pa nam ti poveš, zakaj gre. Glede na to, da greš v Ajdušno, kakšen kamen del žep, da te ne bo odpihnil.
4: Ja. Okay. Daj, če kaj izvrste javce.
1: Itak. Bro,
0: ni treba, ker...
4: No... Poberem spod sama, vse
0: ne.
4: Z mano.
0: Ne.
1: Vredo smo.
0: Ja, nismo, ti kar vemo. Petek, Gargi, pa ti, super kombinacija. Sem zihar, da bo vse fajn. bi pa tudi na, ljudi na vas se obrnil, če bi, kaj vidite na letališču, da javimo cene. Tu cene ti pa let pa srečno.
2: Srečno.
4: Ja. Čau.
1: Zakaj pa letališče, ker zadnjič je bil vetronik, zdaj imamo to, kaj...
2: Mislim, se spomnim, nekaj je Gargi hotel, da jaz brez pedala z aviona skočem. Da nima kaj podobnega v mislih zdaj, pri cene tu ali...
1: Pa kaj s tem človekom?
2: Jaz upam, da ne, no.
0: Ko mi izvemo, zveste vi ljudje, tako da ne vemo. Če nas pa cene zdaj le poslušal na poti v Ajdovščino, bo pa slišal, po katerih krajih bo vozil med akcijo Dežela junako. Namreč dobili smo zemljevid, dobili smo trase in ga bomo malo pokomentirali. Oziroma Miha bo, no, verjetno poznaš večino teh poti.
2: Ja, z veseljem.
0: Vi pa tudi lahko sledite, smo že objavili trase na radio1.si in bomo šli skupaj čez, daj, 27.
2: Ja.
1: Tako.
0: Zdaj pa tole.

0: Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
2: Denis Aldić, ovo je to Lane. Z vami spet. Cela ekipa, Lara, smo dobili nazaj v enem kosu iz Amsterdama.
1: Yes. In res je bilo vse super, moram pa priznati, da sem pa res pogrešala eno dobro kavo.
2: To je pa sam pri nas.
1: Ja, to je pa res. V Sloveniji imamo res dobro kavo, oziroma še natančnejše Shell Cafe kavo. In kavomat sem vesela, da v bistvu to še vedno v studiju, da sem prišla še v
2: kava, tle, kava, odlična. Kava, kavomat, tukaj kava v moji šalčki, kava pri vas, kava na Anji.
0: Na jaz bi prav še eno.
2: Tukaj je dobra, da si Anja, tako krzlila si je. Vsem si krzlila.
1: Hvatno politske rokavo, bi se šel kafe kavo.
2: Absolutno. Prav na to belo bež, srajco.
0: In prav paše ti, a ne?
2: Ja.
1: Prav paše, mi prilega se moj koži gori. Ja.
2: Lepo, ti mi je pozorček. Ti mi je
0: tudi bencin jasen. No,
2: ona ste kar rada, ste kočinam poliva.
0: Poliva posep.
1: Tako da šel sponsor mi. Vedno je bela, a ni, že tako se bila belo. Lepša krat se bila belo. Hočem pa povedati, da tudi danes bo nekdo od vas dobil priložnost, da dobi eno leto brezplačne odlične Shell kafe kave, boljše za pit, kakor za polivat, no? In še 100 evrov vrhunskega goriva Shell. Vse, kar hočemo od vas, je malo znanja o nas. Zdenka, posluš, povej, a je to res ali ni res? Pred prvo jutranjo Shell kafe kavo, Denis pelje svega psa Benjija na sprehod.
3: Moje ne.
1: Ne, ne,
2: da
1: ne.
2: On tudi pogleda mene. Nič drzne, Nišan. Druga trditev pa je, po jutranji Shell kafe kavi, Anja Ramšak pošlje prvi srček možu Matevžu.
3: To pa ja.
2: In takole, včeraj je Zdenka dobila energijo za sebe in za svoj avto, danes si lahko na vrsti ti, pošli SMS na 051-300-300 z besedo Shell in pa svoje ime, primek in naslov pa tudi rabimo. To pa je to, kar rabimo, nič
1: drugega.
2: 051-300-300.
4: Odkri resnico, Radio 1 in Shell Cafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
6: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski laks kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
9: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
11: Žurko bi imel.
12: Kdo pa pride?
11: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
12: Mi dva.
11: Tudi mi dva.
12: Šank bo?
11: Ne sam šank, šank rok.
12: Okej, okay, kupim karto.
11: Čak, še parni valjak.
13: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
14: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
15: Psihologija denarja. Kala Tivoli, eventim.si.
16: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: Iščete nepremičnino?
17: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
17: Nepremicnine.net.
18: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
17: Ja.
18: In to?
17: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
19: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
20: Petek po ribje, šupturarira.
21: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Leonie in Don't Worry, minuta do pol, dobro jutro. Danes je petek, danes je dan, ko bomo najverjetneje dobili novo vlado. Včeraj pa so pa že podpisali koalicijsko pogodbo, se pravi, koalicija je potrjena, podpisana. En problem je, ne vemo, če je tudi overjena.
1: Edini legalni spletni kazino.
2: Dosegljiv 24 ur na dan.
1: Na telefonu ali računalniku.
2: Varno in zabavno.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
4: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Obtožnica zoper Dušana Smodeja v zadevi Fotopap je postala pravnomočna 11. marca. Za 3. juni naj bi bil razpisan predobravnavni narok. Tožilstvo je sicer obtožnico, ki Smodeja bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in povzročitve telesnih poškodb, vložilo 28. februarja lani. Leto dni jim je ni uspelo uročiti, zato je državni tožilec januarja letos na sodišče podal predlog za odreditev pripora. V začetku marca je bila obtožnica vendarle vročena, a je Smodej na njo vložil ugovor. O ugovoru naj bi odločal zunaj obravnavni senat sodišča, ki pa ga je zavrnil. Afero Fotopap so avgusta 2022 na enem od družbenih omrežij sprožila anonimna pričevanja o dogajanju okrog istoimenskega društva, ki ga je Smodej vodil. Ta je po izbruhu afere, ki je razburila slovensko kulturno in širšo javnost, očitke zanikal. Društvo je ukinil, svojo umetniško kariero pa nadaljeval v tujini. Med drugim v Italiji in v Franciji.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Ja, pred nami je zares lep pozitivni petek, sončno bo s temperaturami do 27 stopinj in pa tudi nadaljevalo se bo v tej smeri. Temperature bodo vsak dan višje, tudi do 30 čez vikend.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
7: Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja v predoru Trojane. Pazite, zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Več zastojev pričakujte, namreč krščanski prazniki v tujini pomenijo več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča. Nič 80 22 55, srečno!

0: Dobro jutro,
1: dobro jutro.
2: Dragi, bomo danes očitno odprli poletje. Kingstoni pridejo 10 čez 9 na obisk. Malo bojo odpel.
3: Ja.
2: Mislim, Miha je čer, kr vado.
1: Malo se
2: vado je, kako bi on kr zraven zategnul.
4: Čarobna noč se ti ne zdi, oči mi tvoje to govorijo, ker jaz in ti in mi vsi smo leti. Pusti čosto naj zagorijo, pokaži svoj nasmeh in poljubi me. Ti dobro veš, kako to gre. Ne, to sem si kar zmislil, ker ni. Baby.
0: Ja, zmislil si, se ti vse piše, teksti piše.
4: Ja, vem, sam ni mi šlo skupaj, ker se ne spomnim originala.
0: Pa si kar dodal.
3: Klasika.
2: Kar dodal par svojih stvari, ne?
1: Pa jelej, Kingstoni so sicer zelo dobri, ne? Sam vedno je plac za izboljšave, ne?
3: Vedno
2: lahko je dodelal. Da, spodeležo izboljšal Kingstone, 10 čez 9, še prej pa eno drugo stvar naredil. Pokomentiral bom malo traso letošnje akcije Dežele junakov in povedal, kje vse čakajo cene Taprevca, pasti, usponi, pa tudi kako dobro kosilo, to je valjda, da nas zanima. O tem takoj, ko smo nazaj, po dveh.

0: Strong enough, da je strong enough, da je močna tudi scene prej odspravo, da je strong enough, bomo pa videli ali jalni. 20 dobrih do 7 je v Denis Audi Show, piše 22. maj na koledarju.
1: Res je.
0: Se pravi še 5 dni do začetka akcije. Dežela je junak. Ko bo cene prejavc osedlal svoj kvadrocikl in se pognal med ljudi, s ciljem spravi čim več otrok iz socialno ogroženih družin. Kam?
1: Tam na morje.
2: Ja, morje.
0: Še prej pa ga čaka ena stvar.
3: Ej, Denis, ekipa, a mi znate vi kaj pomagati? Me kliče Gargamir. Rabim biti na letališu v Vajdovšnji, ob 8. jutraj. Tako da, mislim, jaz moram zelo štartati. Sam, ampak kdo kaj pomag, kaj moram dol delati. Dej, če kaj izveste javne.
0: Kaj bo njega hotel Gargi v Ajdovščini, povemo, ko zvemo. Zdaj bomo pa povedali to, kar že vemo. Imamo čisto sveže, še tople, zemljevide letošnjih tras pod želji junakov, malo neznanke še, ampak večina je že objavljena na Radio 1.si in mi jih bomo zdaj malo pokomentirali, oziroma Miha Boker je veteran teh poti in cesta. Gremo?
2: Gremo. Mislim, ko mi čakam, da delim izkušnje. Top.
0: Prvi dan. Začnemo Železniki, potem čez Škofjo Loko do Medvod, popoldne pa od potoka pri Komendi čez Kamnik, Mengeš, Trzin do Domžal. Torej ta nizka gorenska.
2: Ja, lahko rečemo, no, zdaj, meni so to itak moji konci, ne, moji domači frendi, v Kamniku sem doma, Mekinje. V Mengšu vedno fartek postreže s koktejli, to je vrhunsko, ne. Pogi v Klansku, Menda, brez komentarja, top, top ljudje. V Kamniku je vedno itak podpora, pol domače ceste, to je pač lažje, ne, ker tam tudi treniraš. Po drugi strani Železniki so tudi cene tu domače, on je iz Dolenje vasi. Tako da, mislim, da bo prvi dan itak zagon.
0: Drugi dan začnemo v Termah Čatež, pa potem čez Krško in Brežice do Kostanjevice na Krki.
2: Ja, tle moram takoj reči, da če bo Rebeka Dremel zraven, pol bo daž padel.
1: Ja, sem bez sonca napovedan.
2: Vsak je, no, upam. Pol, da,
0: sam
2: da,
0: bo daž.
1: Da, ok, prav dober.
2: Kajšna ploha lahko iz jasnega neba pride. Tako da. Drugač pa ja, tudi Brežice bi lahko rekel, da zadnja leta je prav noro. Kakšen ogromen sprejem tam prečolo se nam pripravi. Lansko leto pa tudi Kostanjevica na Krki. To je že tak zakon, lep kraj, tam čudovita.
1: To so pa še izblali, lepo je bilo.
2: Ja. Jagode.
1: Denis, jagode.
0: Ja, jagode. Še pred kosilom Šentrupert in dežela Kozovcev, potem popovdne odmirne Čestrebnje in mirno peč do Novega mesta.
2: Ja, Dolenci so itak zakon, klemu ne bo hudga. No.
0: Tretji dan prek Murja do povdne Murska, Puconci, Ljutomer, popovdne pa od Maribora do kok?
2: Do Majšperka je tukaj cilj, ne, potem.
0: Aha, od tuja do Majšperka bolj.
2: Ja, in jaz bi kar takoj začel pri Majšperku, ne, če lahko. Zato, ker tam je vedno ful veselo, tam lahko pričakuje eno oren k veselico, ne, tam se domačini ful potrudijo. Pucon se bi omenil, ne, njih imam res ful rad, Prekmurje itak, vemo, dobra hrana, dobri ljudje. Čaka ga pa tudi Klanc na Ptujsko goro, no, to pa je kar konkreten Klanc, tako da ni vse sam potica, ne.
0: Četrti dan, sobota, Logatec, Vrhenka, Brezovca. Aha. Sam ne po avtocesti, tako da dejansko bo hitrejš.
1: Ja, sam bi res. Ja.
0: Popovdne, Šmarna gora.
1: Tudi vrh Šmarne gore piše.
2: Ja, piše. Ja.
1: Tudi vzpont, ja.
0: Potem pa od Unca do Cerkence.
2: Super kraj so to, no, Vrhenka, tam sem tudi živel vsak let na ta najvišja gasilska lestev, se mi zdi, da te spravijo res visok, to bo tudi cene uživo, po mojem. Drugač pa ja, Šmarna gora, tukaj pa ne vem, kaj zdaj, a imel kaj Gargi, prste vmes, kaj se to zdaj, s kvadrociklom na Šmarno goro, jaz upam, da boš v cene pešno, to. A kar se tiče Unca...
0: Zakaj veš, da ne bo šel?
2: Ja, popa...
0: Veš, da gre s kvadrocikl.
2: No, popa bi znala biti to,
0: se kar... Se Šmarno da prijeti z avtom.
2: Pol bo to kar peklenska.
0: Ma kadam, ne?
1: Je kar klanc, no.
0: Seveda.
1: Kar naporno.
0: Miha.
2: To zna biti peklenska etapa, pol vsena, ne? Šmarna vemo, kako je. Drugač, Unc sem hotel še pokomentirati, no. Tam je naš Srečko Deželak doma.
1: Unc.
2: Ja, Unc.
0: Panti z Unca so bolj punca.
1: Ne, no, to nisem to jaz rekla.
2: Tam gasilci naredijo žur, no, v Cerkenci pa Butalci, pa Coprnice naredijo žur.
0: Potem pa nedelja, imamo dopoldne en ogromen vprašaj, potem popoldne Lesce, Begne, Radovljica, Kamna Gorica in od Krana do Homana v Škofji Loki. To je v nedelo.
2: Radovljica, Lesce, super gasilci, to so krasni spomini, Kamna Gorica. Tam smo vsekali z tistim možnarjem. Ne. Upam, da v cene tudi imel možnost to probati. Škofja Loka pa itak, to so pa spet cenetovi kraj. Jaz mislim, da bo polna in da bo noro tam pač sršičarno.
0: A sej, pri Homanu bo zaključek.
2: Tam bo ludo.
1: Super.
0: To je nedelja. Bol pa... Kaj smo kar prepotovali, Mika, dajmo malo pauze, aj prav?
2: Ja.
0: Da se raztegnemo, smasiramo, svežimo, pa še ostale
2: pa dalje,
0: letošnje akcije. Dežela.
1: Junakov.

0: Stay, if you wanna dance, 13 do 7, dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: V roki smo dobili zemljevid letošnje akcije Dežela junakov, kje bo vozil, kje se bo ustavil, med katerimi junaki bo po dnevih cene prevc spoznavamo. Prvo polovico smo spoznali, se pravi mesec maj.
2: Mesec maja.
0: Trase so že objavljene na radio1.si, tako da greste lahko z nami s prstom po zemljevidu. Ne povem, da ko omenjamo posamezne kraje, mislimo tudi na vse kraje, ki so vmes. Ok, a gremo dalje.
1: Gremo.
0: Pejmo, Miha, šesti dan, to je ponedeljek.
1: Ja.
0: 1. juni. Najprej od Šoštanja do Slovengradca z Velenjem in Mislinjo. Vmes, popoldne pa Savinska, od Laškega do Vranskega.
1: Ja, razgibana trasa Šoštanja, on pozabil, tam je ful simpatičen župan in vsakič pojemo, mi se imamo radi. Tako da te bo
2: res... Simpatičen župan.
1: Pol imamo Slovengradec, Koroška, tam je tudi malo hribčka, Anja, ti to dobro veš, ne? Laško povezujem tudi z Dejanom Dogaja, z festivalom Pivo in cvetje, Cele, Žalc, Fontana, ful dober. Braslov, če ne smem pozabiti, tam je ful zaprejo cesto in je cel žur, ful folka pride, tako da... Užival bo, tudi v teh meljarskih krajih.
0: Tork, 2. juni, Kočevje, Ribanca, Sodražca, pa potem od Iga do Ivančne Gorice in od Bogenšperka do Litije.
1: Ja, to je kar veliko področje. Če začnemo v Kočevju, ja, tle smo mi dobili bratene, one posebne medvedke, ki so nas potem še bolj povezali. Tega pač je, ne morem pozabiti, noro Kočevje. Ribanca, se vemo, suha roba, pa te kraji Ig, pa tako naprej, a ne, od do Ivančne Gorice, to me pa absolutno na gasilce spomije. Ižanci naredijo tak žur, to te pošpricajo, to je noro. No, to tle bo. Grosuple bi pa omenil Martina Goloba, absolutno, ker tam pri cerkvici se dobimo in je nekaj posebnega. No. Spust iz Bogenšperka bo nor in pa Litija. Tam smo že imeli en zaključek in tam je bilo res noro.
2: Se res, ja, prej
1: totalno, šlo, ne? Ja, ful dobro.
0: Sreda je pa notranjsko-ljubljanska etapa. Začnemo v Ilirski Bistrci do Postojne.
2: Okay.
0: Vem si, Primorci se zdaj le v luf skočil, ker sem rekel notranjska.
2: Ne, da slišano.
0: Popodanski del bo pa od Bistre prek Borovnice in pod Peči do Ljubljane.
1: Mislim, jaz bi kle izpostavil absolutno Ilirsko Bistrco. To lani, meni gre še zdaleg, mi grejo kar kucine po konc, no. To, kar smo pa tam doživeli, zastave, mislim, jaz sem se počutil na kvadratu, kada sem ne vem kaj, no, res. Mislim, to je bilo pa tako lepo in upam, da bo cene tudi deležen takega sprejema.
0: Ne bo?
1: Ja, ker je zjutraj, ne?
0: Štart,
1: ja, vem, ker je obrneno malo, ja. Ampak vsem, še enkrat bi se zahvalil Ilirski Bistrci, to je top of the top.
0: A tebe imajo raje štem, kot cene ta
1: več. So se že pozanimali, če pridejo tudi v Ilirsko Bistrco.
0: Ja, se, ampak boš videl, bomo, jaz sem vam stav, bom, da, primerjamo posnetke tebe, pa cene, da boš videl.
2: Mene so slabe, ne?
1: Nač, bakle so imeli lani, veš, koliko je bilo noro.
2: Tukaj si rekel, bo razlika, ker on bo zjutraj, ti si jo potek.
1: Absolutno je.
0: Pejmo, potem pa pred zadnji dan, četrtek, 4. juni, najprej Goriška Brda, od Dobrovega prek Solkana do Nove Gorice, potem pa še od Vajdušne do Vipave in od Štanjela do Komna.
1: Rekel bom, kulinarična trasa, zelo dobre, češnje, mislim, Lubenico ne smem pozabiti, Štanjel. Nauč se Štanjel reči, ne, cene, tako da. Vajdovšna, Vipava, krasni kraji. Je pa res, da tukaj je pa kar dost hribčkov tudi, ne. Kras je hribovit, Goriška Brda, tudi enkrat smo štartali mi v Goriških Brdih, to se spomnim, tam imajo tudi maraton češen, tako da, jaz mislim, da bo uživo, ampak se naj pa pripravil, da bojo noge pekle, mišice.
0: Pol pa prijemo do finala, zadnjega dne, petek, 5. juni, je pa klasika, zbudijo se v Lipici in pol do Kozine, potem pa je na taka vožnja po Rivju od Lucije do Debelgartiča. Ta je kakšen zadnji velik napor, tlele, ali ni?
1: Ej, tukaj, mislim, zadnji dan je itak ena euforija, ne? In greš na euforijo, bi rekel, ne. Ma pa tukaj cene eno veliko srečo, ne.
2: Ja.
1: Gargi se je izognil Marezik, pa tistih hribov tam gor. Sicer bo imel nekih hribov na začetku, a ne, mislim nekih klancev, da tako rečem, ne, od Lipice tam naprej, ampak, pa do Kozine, ampak posebo pa res sam spustil, no. Jaz sem imel še gorit za iti proti Marezigam. Ne?
0: Evo, to je trasa letošnje akcije Dežela junakov, ki je že objavljena na spletu. Torej na radio1.si, tako da si lahko malo splanirate, kam boste prišli. Lahko na končni cilj kakšne etape, lahko je to ob cesti, cene bo povsod v Sloveniji in vas bo vesel. Najbolj veseli pa vašega junaštva bodo seveda otroci, ki jim bomo pomagali.
1: Ja, to je cel point.
3: Pošlil sem 5 evrov za otroke, ko ne more iti na počitnice, na morje in s te bojo lahko šli in bojo plavali na morju. Pomagam 5 na 1, 9, 1, 9.
4: Radio Ena Dolenska.
5: Festival piva in barbecue Krško. Vabljeni v petek, 29. maja od 17. ure dalje v staro mestno jedro Krškega. Pričakujejo vas kraft pivovarji, Dobrota z žara, Big Band Krško z Anjo Kramar ter DJ Sandy. Letošnja novost je tudi mala šola piva. Več na www.visitkrsko.com.
6: Anton Podbevšek teater vabi na premierno uprizoritev predstave Izgubljanje človeškosti. Žalostne skrivnosti Srebrenice v režiji Matjaža Bergerja, ki bo 25. maja ob 20. uri v Anton Podbevšek teatru. Treba je pisati o Srebrenici, ker nobena pesem, nobena zgodba, noben roman, niti nobena drama o Srebrenici ne more nikoli priti do svojega konca.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov, le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra, le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
9: BTC City – Novo mesto. Festival nakupov in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi miru v izvedbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovnjaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
12: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje.
13: Autopralnica Autoline.
14: Ne peci spucat avto, no?
15: Pa kačeš lepška?

0: Vreme kako, Lara?
1: Super bo. Sončno in pa vroč vikend je pred nami.
2: In cel teden prihodnji, ne?
1: Ja, in naslednji teden. Tako da cene bo imel kar lepo vreme na poti.
2: Cene prinaša sonce.
0: Miha.
3: Ja, zastoji so in bodo, ne? Sploh krščanski prazniki v tujini pomenijo več prometa, tudi po naši državi. Bodmo pripravljeni.
0: Blaž v novicah ob sedmih.
4: Zdravniki so požegnali obljube naslednje vlade, Hrvaška pa dobiva svoj Šutarjev zakon.
5: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: 7 ura. Dobro jutro.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dobro jutro želim tudi Blaž Benedičič. Usmeritev prihodnje vlade, kar se tiče zdravstva, so pozdravili v sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov. Fides meni, da so obljube o koncu konflikta z zdravniki in priznanju, da trenutni plačilni sistem ne deluje, korak v pravo smer. Za krajšanje čakalnih vrst bi nova koalicija aktivirala vse zdravnike, tudi zasebnike, plačala pa bi jih javna zavarovalnica. Na drugi strani je nekdani zdravstveni minister Samo Fakin ocenil, da gre za pamflet, s katerim želijo amaterji ustreči manjšini zdravnikov, ki si zdravstvo predstavljajo predvsem podjetniško. Obsežne spremembe zakonodaje pa se obetajo tudi na Hrvaškem. Po sobotnem umoru 19-letnega dostavljavca pic v Drnišu, ki ga je zagrešil povratnik, že obsojen zaradi umora, hrvaška vlada snuje stroži nadzor nad nekdanjimi nasilnimi zaporniki. Morilec je namreč na prostosti čakal nov sodni postopek. Saboru predlagajo tudi uvedbo dosmrtne zaporne kazni za najhujša dejanja, zdaj je maksimalna 50 let. Rekordna gneča pa ni samo na cestah, ampak tudi v gorah, še posebej na najvišji na svetu. V sredo so alpinisti podrli rekord, ko se jih je na Mount Everest povzpelo kar 274 naenkrat. Streha sveta je izjemno oblegana, kljub nevarnosti in ceni od 60 do 100 tisoč dolarjev na vzpon. Niso pa to edini rekordi tega tedna. 56-letni Šerpa je denimo postavil nov rekord za največ 32 vzponov na Everest, včeraj pa ga je prvič osvojil tudi človek brez obeh nog.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Veseljem povem, da so pred nami sončni in vroči dnevi do konca tega tedna in pa kot zaenkrat kaže, tudi v naslednjem tednu bo ustrajalo sončno vreme, tako da dežnike lahko pospravimo za nekaj časa, bodo pa prav prišle kreme za sončanje. Temperature bodo čez vikend dosegle tudi 30 stopinj, najviše danes bodo okoli 25, ob sedmih pa so še bolj sveže, Celje trenutno 8 stopinj, potem Straža in Črnomelj 10, Cerklje ob Krki, Ljubljana, Vrhnika in Radovljica 11, in Maribor 12 ter Koper 17.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberi
1: 25, ob sedmih pa so še bolj sveže, Celje trenutno 8 stopinj, potem Straža in Črnomelj 10, Cerklje ob Krki, Ljubljana, Vrhnika in Radovljica 11 in Maribor 12 ter Koper 17.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo.

0: Avtocesti od Krtine na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici. In gremo k radarjem. Dobro jutro, komu?
1: Dobro jutro, dobro jim pri telefoni, sem se obdravi, pristanem sel tronu, radar, kede, temen. Te cesta Maribor ruče. Lep dan, Nadija.
0: Hvala lepa, nič 80, 22, 55, če bi dodali še kakšnega. Srečno!
2: Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
3: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Dobro jutro!
5: Spujaj se v petorčku. Skupaj z Anjo Ramša, Klaro Tošič, Miho Deželakom in Denisom Audičem.
6: Pa je, da smo kar dobri sopotniki, no? A smo?
7: Po moje smo.
5: Naj se tvoja najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
6: Hej, dobro jutro, petek.
0: Dobro jutro.
6: Ki je kot vedno pozitiven ta petek, sploh tudi zato, ker je Lara nazaj, ne?
7: O, je kot
6: za tri dni nas je zamenjala s Kerjem Stylesom,
7: ja,
6: se mu ponujala, pa nič ni bilo.
7: Ja,
6: zamudila je mal dogajanja okrog akcije Dežela junakov in jo bomo spravili na tekoče v pregledu tedna. Vas pa bi spomnil, da bomo pred koncem šova morali reči še dve pomembne.
7: Recimo, ja, ugotoviti, zakaj je Gargamel poslal Ceneta Prevca na letališče v Ajdovščini.
0: Ja, to nas res malo skrbi. Zbrati moramo pa tudi še letošnjo geslo akcije Dežela junakov. Med predlogi, ki smo jih dobili od vas, hvala vam.
6: To dvoje naredimo do desetih. Kaj smo pa že naredili, pa zveste, po, ja, po tokacu pa Maji Kjevci.
7: Super.
6: Potem pa sledijo kisi tedna. Si vedela, kaj ne, si zamudila včer, kaj je Deželak predlagal za en slogan?
7: Ne.
6: Je edino rimo, ki je najdu na Cene Prevce,
7: ja,
6: je Maja Kev.
0: Maja Kev.
7: Wow, ani dobro. Dobro. Veš,
6: Deželak je junak, da bi se zdaj drl. Cene Prevce, Maja Kev.
7: Ja, tako da bi se drl.
0: To je bilo poskritično.
3: In še več dobre glasbe.

0: Nasmeji, ima pa tu.
1: No. Tako, 22. maj, petek, dan, ko pogledamo, kaj vse smo ujeli ali pa zamudili v tednu, ki je minil.
2: Če ste kaj spregledali, preskrbi. Mi nismo. Pregled tedna. Z očmi povsod. Tudi tam, kjer ne bi smeli biti.
1: In Lara, posluši.
3: Poslušam.
1: Tebe ni bilo. Veliko se je zgodil ta teden. Vlada se je sestavljala, koalicijska pogodba je bila podpisana, omenjala se pa tudi ena milijonska podkupnina v povezavi z resnico, ki ni nujno povezana z resnico, ampak sem se odločil, da se bomo v pregledu tedna danes osredotočil na stvari, ki združujejo.
3: Aha, in lepo, Denis.
1: Kaj smo ta teden zvedeli novega o Deželi junakov? V ponedeljek sem se prvič iz oči v oči srečala Gargamel in letošnje gonilo akcije Dežela junakov Cene Prevc. Uh-huh. Gargi ni mogel iz svoje kože, Lara.
3: Ja, kaj pa je?
1: Ugotovo je, da ima Cene kar trdo kožo. No.
4: Mene zanima sam, če ti znaš še skočiti, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to vsem, če ne bo moral Deželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš poskusil v njemu, kako je.
5: Vetrovnik? Ta nov?
4: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
5: Ta, ki so ga pozabili marca zapret, pa je odpihnil pol Gorenjske. Besedno. Okay. Ja, pismo, nisem več toliko zikar, me ti testiraš, a me peleš na dobesedno sanske počitnice.
4: Ne.
1: Ni še, jaz ga ne bi pustil.
5: Leta.
1: Absolutno ne star, pa najboljši. Ni pa 4 leta nisi star, je to tako, sorry.
4: Pet tja. Ne.
5: Čak, kaj greš tja? Zdaj
4: le? Ja, zdaj le greš tja.
5: Zdaj le gremo žirovnico.
4: Ja, greš v žirovnico, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse okej, okay. Tako da, kako.
5: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
4: Zakaj?
5: Pošiljaš, kakaj jaz se matram, že odkar je odprt. Super.
4: A je še nisem spel priti, ja?
5: Ne.
4: Ja, dobro, vidiš, dobro. Ja.
1: Izkazal se je, da se Cena v zraku in vetru počuti kot doma.
3: No, bravo, Cena.
1: Gargi se ne preda, da on se Cene tu rekel, naj bo ob 8 na letališču v Ajdovščini. Kaj se bo zgodil? Bomo zvedeli, upam, da čim prej. Torek pa je bil tudi poseben dan, ker smo ugotovili, kje se bo čez 5 dni začel praznik dobrote, junaštva in solidarnosti.
6: Dobro jutro, Cene in ekipa Radija 1. Veliko čast nam bo, če se bo akcija Dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki.
7: Moram reči, da ja ne vem, če se bo sploh bolj spomnil. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine. Na par prijevcev nas je že šlo čez. Nice.
1: Letos nice. Po štartu osnovni šoli Železniki, ta šola, ki nam je vzgojila vse te prevce, ki jih imamo.
3: Hvala
1: in nam
3: vam,
1: se zdi, da je to ta prav kraj za začetek, da Cene za otroke začne poganjati, kjer je bil tudi sam otrok.
3: To pa res.
1: In ker gre za akcijo, ki temelji na solidarnosti, skupnosti in pomoči drug drugemu, smo ta teden predstavili tudi ekipo akcije Dežela junakov, ki je polna znanih obrazov, imamo pa 4 novince, ki smo jih še posebej veseli. Hana Brvar. Hana skrbi za naša socialna omrežja in od 27. maja dalje verjetno telefona ne bo spustila iz rok. Aljoša Češarek.
8: Aljoša!
1: To pa je fant z ogromnim srcem. Vrsto let je bil častni član, zdaj pa letos ponosno lahko rečemo, Aljoša, dobrodošel v ekipi.
8: Aljoša.
1: Domen Kovaček je naslednji. Že kar nekaj let snemalec in montažer pri nas, Domzi. Od 27. maja dalje bo pa njegov glavni kader Dežela junakov. Zna tudi kakšen kabel prijeti ali pa...
3: No, marsikaj. Zna zna Eurosongu dvakrat.
1: No.
3: Dobar dač.
1: Simon Ogulin. Vedno nasmejan, poln energije in vedno pripravljen poslušati in pomagati. Prav tako je bila tudi nam zelo, zelo draga oseba, ki jo še kako pogrešamo. In to, da si z nami, da si del ekipe Dežele junakov, nam veliko pomeni. Hvala, da tudi ti nadaljuješ s tem poslanstvom.
3: Super, super ekipa, lepo.
1: Tako da evo, tudi letos si z nami, kot vsako leto, del Anite Ogulin. To je bil pregled tedna.
3: Lepo.
1: Skor.
3: Lep pregled.
1: Skor. Ker se je ta teden zgodil še en kiks.
3: A ja, kaj pa?
1: Ga bom predstavil, ker se bom danes tudi jaz udeležil te rubrike.
3: Kaj kiks je bil? Kdo pa je naredil kiks?

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone, 7.15 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To je dan, ki mu pravimo pozitivni petek, ampak vseeno omenimo stvari, ki pa niso tako pozitivne.
2: S ponosom predstavlja Kiks tedna, posvečen vsem junakom, ki streljajo v temo in vrcajo v kozla.
0: Dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
0: Kiks tedna, ljudje, je rubrika, ko pogledamo, komu se ta teden kakšna stvar ni posrečila. Ponavadi jo jaz preskočim, imam pregled tedna, vi imate kikse tedna, tokrat moram pa tudi jaz omeniti en kiks.
1: Okay.
0: Lara.
1: Kaj
0: je? Se je danes vrnila iz Amsterdama.
1: Res je, ja.
0: In hudič nič ni prinesla.
1: Ja, to je res, ja.
0: Prav nič.
1: Ja, res sem imela mehno prtljago, pa tudi...
0: Prav nič.
1: Kaj si pa ti meni iz Amerike prinesel, kaj si bil?
0: A skaj pila?
1: Ne, nisem.
0: V Amsterdamu. A si zihar?
1: Absolutno zihar. Mislim, pila sem, kaj sem nealkoholnega.
0: To, da nam nič nis prinesla,
1: ja,
0: je absolutno kiks.
1: Prinesla sem vam ljubezen
0: ne.
1: Svojo.
0: Ja. A res? A bi rada ti tudi od nas ljubezen?
1: Kaj, za rojstni dan?
0: No, ljubezen danes. A bi rada od nas ljubezen?
3: Ja,
1: a bi kaj drugega?
0: A bi kaj drugega?
1: Je lahko kaj drugega, če imaš kaj drugega, ja? Izberi.
0: Ne.
4: We share love.
0: A ti damo, če ti nam ljubezen, mi te ljubezen.
3: Vračaj.
1: Joj, ne bi to delal. No. Yes. Ja, kaj imaš kaj za me?
0: Ne, kar povej.
1: Ne, lahko kaj drugega.
0: Ja, pa...
3: Kaj, torej ljubezni največ?
1: Ne, pa ljubezen. Ja, pa ne, čakaj, zdaj imam na možnost ljubezen ali pa kaj drugega.
3: Tako, ja.
4: Objem, srčen, ne vem.
1: Objem, ja, drugače objem je...
4: To vse brezplačno.
1: Joj, Aga, da jo, ti ve, zakaj
0: se greš. Aga ve, ampak neč nam nis prinesla.
3: Ja, to vem, da nam nisi reči.
1: Ja, bom pogledala v ruzaku, če mi je ostal, ki za vas, kaj ne rečem.
0: Boš isto nazaj dobila. Zdaj ti bomo povedal.
1: Kaj?
0: Ne vem, a se ti spomniš. Mislim, da je bilo tam nekje za Božič, ko je Miha začel zbirati denar za karte za Harryja Stylesa.
1: A se res? Ja, in kaj
0: spomniš? In še prvi dan je Darja Štraus, Tisu in Blaž Babic sta dala po 20 evrov že za Božič.
1: Ja.
0: A se spomniš tega?
1: Ja, se spomnim, ja.
0: Ja, no mi smo pozabili, ti si pozabila.
1: Ja, jaz sem mislim, Ugan, da se to, da je bilo to, da je bil to hec, ja.
0: Ugan, kako hec, če si videl, da so dali denar? Že prvi dan je Darja takoj v studio prinesla, Miha je to dal v torbico.
1: A, no, to vidiš, to sem pozabila, da je Darja že dala denar.
0: In Miha je to pozabil tudi.
1: Kaj to zdaj pomeni? Ja.
0: Miha je to pozabil.
4: Da je to boj.
0: Smo bili na sestanku, posluši.
1: Ja. Zdravo,
5: točno zbirali smo.
0: Koliko pa imaš denarja?
5: Bom pogledal.
0: Ne, kje boš pa pogledal?
5: V torbici, kjer gremo pogledati.
0: Torbici,
5: ja, znam, ko smo se spomnili.
0: Torbici imaš denar za Laro, ki si zbiral. Sam ne veš, koliko imaš.
5: Torbici, smo se spomnili.
0: Jaz vem do torbici. No. Moja Lara, on je na celi firmi zbiral zate denar za rojstni dan. In se je zdaj le spomnil in nima denarja. On je to zapravil.
5: Nisem zapravil, stari.
0: On je zapravil, ful folka je že dal denar.
5: Ah, ja, imam.
1: Še dobro.
5: Kovertica. Blaž je dal 25, pa Darja 20, ja, res. Ah, mama, jaz naravno.
0: Kaš? 25, 45 mora biti malo. Je, 20 jim fali.
5: Čekaj,
0: je 20.
1: Kje je 20?
0: 20 si zapravil?
5: Nisem zapravil.
0: Si? Ja. Torej, včeraj na sestanku je Miha ugotovil, da je pozabil na to. In
1: jaz pa nisem bila, da so ljudje že dajali denar, okej.
0: Okay. Dajali denar, dajali denar. Što zapisnik ima, koliko so ljudje rekli, da bojo dali.
1: Ali je ta kipeta zapisnik?
0: Koliko so ljudje rekli, da bojo dali, pa niso dali.
1: Uno beleškico si pisal,
0: tako,
1: ja.
0: Totalno okay. Se je zasekeril.
1: In?
4: Ja, res sem pozabil.
1: Res, do stov.
0: Ni spal, midva sva se o petih zjutraj spičila zaradi tega. Na polno. On se je zasekiral, kaj bo Lara mislila, hotel je na bolniško zaradi tega, danes sploh ni hotel priti.
1: Kar res.
4: Ja, če je bil kiks, kaj.
1: Ja, pa dobro.
4: Res sem pozabil.
0: Jaz sem pol rekel, tip, hvala Bogu, da imamo zdaj cene ta denar zbira.
1: Dobro, ok.
0: Njemu očitno ne gre več toliko dobro.
1: V redu, pa dobro, daj mi teh
0: 45 evrov. Ampak, kaj sem jaz to rekel, Miha je šel res v dramo.
5: Ne prije, jaz sem jutri bolan, ne grem jutri v službo. Kaj bi ti vedel, niti pet, vsak 5 evrov sem vsak mu dal po sebi, nikoli ne bi vzel, ma dej to. Daj ne, no, daj ne bomo imeli to jutri, no, prosim.
1: Oh.
0: In zdaj to imamo jutri, zdaj smo jutri. Ne? Ampak to še ni vse, še ena stvar je za... Ja, no.
1: Kaj pa? Kaj ni še vse?
0: Ja, moraš vedeti, a veš ti, kaj gre? A res tvoja dobra prijateljica v Amsterdamu.
1: Ja,
0: in ti zbiraš za njo,
1: ja,
0: da ji pomagaš finančno,
1: ja,
0: da gre. Ampak ker si ti tako dober prijatelj,
1: aha,
0: ti to ne poveš. Zakaj ne poveš? Ker ti to prijateljico poznaš. Ti točno veš, da bo ona zagonila svoj denar pa še tvoj, ker si ji ga zbral. In ona pozab. In pol, ko pride nazaj,
1: ja.
0: Nazaj te prijatelj Miha izroči keš.
1: Wow, kaj?
0: Izroči keš.
3: Ti si v plusu, stara.
0: Ti si zdaj v plusu zaradi njega.
3: Dobar.
1: Kaj?
0: Če bi on ta dar teb dal prej,
3: bi ti nam zapravila.
0: Bi ti to zagonila 100%.
1: Za droge.
3: Ja, čak, kako je klednarja?
4: Ful. Tok, kakor smo zbrali, ves dar je tukaj. Jaz sem me hotel biti to za svoj kiks. Kaj? Sem res pozabil, ampak ja, prištaj, kaj prištaj?
3: 50, 90...
1: Ja, pa jaz še nisem dala.
3: A?
1: Jaz še nisem dala.
0: Ja, jaz tudi ne.
3: 110.
0: Sam jaz tudi no.
1: Zakaj pa ne? 130, 140, 145 evrov.
4: 145, ja. Evo, to, ko je na seznamu bilo.
0: Tako. In če bi jaz vedel, da nam ti nož neč prinesla,
3: ja?
0: Mi od ja, tega ne bi imeli v etru.
1: Častim.
0: In Darji bi vrnil, in Blažu bi vrnil 20 evrov in to bi bilo to.
4: Veš, ko se sem zasekiral, jaz sem res pozabil na to.
1: Ma sem pa res v ponedeljke zapita, evo. Hvala lepa, lepo.
0: Le, z našim narjem.
1: Ja, z našim. Ja, hvala mi.
0: Sramte,
1: jaz sem čist pozabila na to.
4: Hvala, jaz pa tu.
1: Sem mislila, da je bila to fora.
3: Kakšne dobre prijatelje imaš, Lara.
1: Hvala.
3: Ti pa takole brez darila za držalaka.
1: Ej.
0: Na res robota, da naš nis prinesla. Veš, koliko se je potrudil za...
1: Ja, ali koliko je zbral zate,
0: on je,
1: no.
0: On je za nalaž pozabil, zato da mi...
4: Ti se zrela.
0: Zato da bi bila ti na boljšem, kaj priješ. Ti si se zdi skeširala v Amsterdam.
1: Nekite mi slabo bo izgubil.
0: Sramota.
1: Ja, hvala lepa.
3: Dežela. No.
4: Ampak ti bo prav prišlo, ne?
1: Sigurno bo prav prišlo. Veš, koliko mi je prišlo vse skupaj.
0: Ja, itak.
1: Absolutno mi bo prav prišlo. Dobila sem nazaj za letalske karte, če ne druzga.
4: No, ampak kako so oba pozabila, ne, da to zbira.
1: Jaz sem pa iskreno res mislila, da je bila takrat fora. Jaz sem mislila, ok, to se je pozabil. Itak si ti tukaj fehtaru ljudi, da je dajo denar.
0: Ja,
4: zdaj se jih je ful prijavil, ampak samo dva ste dala.
0: Ti pa nis mogla ene malenkosti prneza.
1: Daj njih im slabo veste bijat. Zihar imam uruzak, ok, za vas.
0: Ja, ampak imaš uruzak v tist, kar gre k tvojemu prijimku zraven. To pa nočmo.
1: Ne.
4: Dobar zaprav, Larči.
1: Hvala, no. Wow.
3: Fak.
1: Čeprav... Se odrekam denarju, v bistvu. Gre tole za deželo junakov.
4: Wow.
1: Okay.
4: To je pa še lepš.
1: Ne, res. Pač ful lepo, ful lepo. Jaz...
0: Zdaj zgleda ona carica, a naš dnar!
4: Ja, no,
0: a pa... naš dnar, stari!
4: Ja, vredim sam...
0: Ona kao daruje 120 evo. Ne!
4: Evo, Arja že joka. Ne. Ok, zdaj pa lep razplet, no. Kukir je bilo vse zakompliciran, pa.
0: Čakaj, ni fair!
4: Kako najs.
1: Evo, jaz ti dam se 35.
4: Evo.
0: Zdaj pa ona top. Kao, jaz dam!
4: Zdaj pa se, to je pa ja najlepšno.
1: Ja, pa lepo! Ne. Zdaj mi zase vzela.
4: Pa v vseh naših kiksih na koncu otroci profitirajo. Ja, in to je the best. Bravo, Lara.
0: Bravo, Lara. Bravo.
4: Ne rabimo darili za Amsterdama. Bravo. Ne, ti si darilo. Ti
0: dala Arja, Blaž, Darja, Domzi. Ne.
1: Ja, hvala, Arja, Darja,
0: Domzi. Ti se odrekaš. Bravo, k se odrekaš. Svaka čast.
1: Bravo, Lara.
6: Šik, tipka za dremež. To so... Anja Ramšak, Miha Deželak,
7: Lara Tošič in Denis Audič na Radiu 1.
8: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
9: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
10: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
11: Adio akcijske ponudbe. Živjo, par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob.
12: brez odvečnega balasta.
13: Edini legalni spletni kazino.
14: Dosegljiv 24 ur na dan.
13: Na telefonu ali računalniku.
14: Varno in zabavno.
13: Kazino.si. Važno je, ki igraš. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
15: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
16: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
17: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
18: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
19: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
20: Vedno na boljše.

0: plus 30% ceneje, mango 33% ceneje in akumulatorske škarje za živo mejo 19,99 €. Lidl, splača se.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Train in drive-by, dobro jutro. Ej, še enkrat eno opozorilo, če mislite danes na avtocesto, si jo boste delili z veliko Avstrijci in Italijani. In kot veste, obstaja pregovor, rajš v postli s Slovencem, kot na cesti z Italijanom.
1: Absolutno.
2: Ja.
3: Edini legalni

0: najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. V Splošni bolnišnici Novo mesto so nedavno obeležili desetletnico delovanja tamkajšnjega urgentnega centra. Na slovesnosti in okrogli mizi, ki je sledila, so poleg uspešnosti dela centra izpostavili tudi težave, s katerimi se srečujejo urgence. To sta velik pritok nenujnih pacientov in delo specialistov na urgencah, čeprav bi bili ti potrebni drugje. Z obema težavama se sooča tudi novomeška urgenca.
2: Naprej si želimo, da bi v urgentnih centrih tudi v našem končno delali urgentni zdravniki, da bi naši specialisti lahko delali v ambulantah in v operacijskih dvoranah, kjer bi potem lahko skraševali čakalne dobe, kajti ne smemo pozabiti, da sedaj na urgencah delajo v glavnem specialisti različnih strok, ki zato niso v ambulantah in v operacijskih dvoranah in se tudi zato podaljšujejo čakalne dobe.
1: Pravi direktorica bolnišnice Milena Kramar Zupan. V novomeški bolnišnici in na urgenci si želijo, da bi čim prej dobili tudi heliport, še zlasti zaradi zastojev, ki smo jim priča na cestah in ker je jugovzhodna Slovenija velika regija.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Petek bo sončan in pa tudi toplo bo, v bistvu en tak super uvod v čudovit konec tedna, tako da če imate v planu kakšen izlet, poroko, piknik, bo super za izkoristiti, temperature pa bodo do 30 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča. Trenutno stanje je zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine, Primorski avtocesti od Vrhnike, Gorenjski avtocesti pa od Vodic, vse proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici in pa v Framu na cesti Maribor-Slovenska Bistrica v krožišču zaradi del. Kje so radarji, preverimo situacijo na stojalu na Senovem na cesti Kozjanskega odreda in pa kontrola prometa na Štajerski avtocesti na uvozu Celje center, smer pa Maribor. Nič 80-22-55. Srečno v petek!
6: Štiri čez pol osmo, dobro jutro,
7: dobro jutro.
6: Maj je petek, Anja Ramšak pravi, da moram nekaj izvedeti.
7: Res je, tvoj najljubši telefon je dal ven eno sporočilo za javnost.
6: Kak najljubši
7: telefon?
6: Seveda,
7: da boš to vprašal kačefon.
8: Ja.
7: Opozarjajo, da s toplejšim vremenom na plano prihajajo tudi kače, Denis.
6: Ja.
7: So še napisali, da jih v Sloveniji živi 11 različnih vrst, Denis.
6: Nisem,
7: od tega tri strupene, modras, torej navadni gat in pa laški gat. Na leto dobijo okoli 300 klicev, ko ljudem kače zaidejo na vrt. Ne? In ti imaš tudi vrt, Denis. Ne?
6: Mam.
7: Največkrat gre za nenevarne kače in najboljše je, da jih seveda pustimo na miru in ne jih boža, Denis, no, če te
6: prečajo. Nikoli še nisem tudi teh v živalskem vrtu, ne?
7: No, potem pa še pravijo take stvari, da ni redko, no, da se nekdo ustraši in jim pošlje fotografijo gosenice ali pa nekakšnega štrikca vrvi, ne?
6: Ja.
7: A ti si že poslal kakšno sliko kdaj na kačefon, Denis?
6: Sem že, ja.
7: Si? Men ne.
8: Res.
6: Teb res ne.
7: Okay. Drugi šlak v men preveriš, no.
6: Res?
7: Če je prava kača ali
6: ne. Če je kača ali ne.
7: Tako, ja.
6: Okay. Zjutraj na kroniko relevanja smo končali s kačem?
7: Smo lahko.
6: Dobro.
7: Ok.
8: Če bo meni kar zanimivo.
7: Je, ne? Imam telefon tle, ti sam.

0: Joe Krautin od Cevi Sonca. Lijep pozdrav od nas.
1: Dobar dan.
2: Živjelo.
0: Predjutreno kroniko, mamo na liniji še Cene, ta Cene, prijevci s nami. Ej, Cene, čao, pove.
3: Ja, živjelo, taj, a res sem beden, a ste kaj izvedel, ker tole meni zve čudan. Tele na letališče sem li kar prišel, le prazno.
0: Kje si, v Ajdoštini na letališču?
3: Ja.
0: A je Gargi tam? In...
3: Ne, nobenega, mislim... Odin, kar vidim, je travce lepo pokošena, pa kakšna čaplja se sprehaja.
2: To je pa čuden.
1: To je pa čuden. Če pa kaj je rekel, v osmih.
0: Ja, v osmih ti je rekel, stari, počak še, če
2: imamo še nekaj.
3: Bomo še začakat.
0: Ja.
3: Dobar.
0: Pet kaj pojes, ne?
1: Še za enko pojes. Kavico,
2: ja. A čisto benga ni tam, ali kaj?
3: Ne, zelo nim benga videti.
1: Bogi, no, posmil se mi tam sam.
2: Ja.
1: Ja,
2: Bogi,
0: kaj za to?
4: Ja, pač, ne, Lara, ne, ne smil se ti, ne smil se ti, ne.
0: Se ti res
4: ne? Ne smil se ji, ne.
3: Zdaj pa prhaja eno kolo.
4: No, vidiš, no, oh, super, super.
3: Nice.
0: Kaj pa je spet nice?
2: Spet nice, ja.
0: In zdaj prekinu.
4: Kaj se dogaja?
0: Ide vrgo dol.
2: Ne moraš verjeti.
1: Očitno Gargi ni bil, no, če je nice.
2: Ja, ne, če je neki nice, pol...
0: Zjutraj, Veronika, na vrsti bomo navijali za rise ta vikend, Veronika.
4: Bomo. Kanačane preskočimo, pa prečakamo dance.
5: Zjutranja Kronika na Radio 1.
4: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Napovedujejo vročino, zato se vse bolj oziramo na švicarski led, po katerem plešejo naši risi. Jure Bidona ima zgodbo.
6: Ja, pred našimi hokejskimi risi sta odločilni tekmi za obstanek med elito. No, domače rivalstvo med Olimpijo in Jesenicami pa že dolgo ni več tako goreče kot nekoč. In hokej je bil nekoč tudi izjemno priljubljen šport tu na zabačanskem Bajerju. Lokalna hokejska veterana Rudi in Marjan sta moja sogovornika pozdravlja.
7: Ja,
6: no, hokej ima tu pri vas že res dolgo tradicijo.
7: Ja, ja, tle gor je včasih Bajer zmeraj zmrznil.
6: Ja,
7: sam mulci nismo poznali drsalk. Za hokej pa sploh še slišali nismo.
6: Ja,
7: sej pa okolj potrav dost zmrznenih krav je ko v Alpu zim. In k nismo imeli nič pametnega započet, smo pa te kravjeke po ledu brcali.
6: Sam
7: so bile mame hude, ko smo te kravjeke na škornah dam nosili.
6: Ja, se je odtajalo potem v hiši, ne?
7: No, smo pa pri štucnarju remeljne pokradel, pa z remeljci pol nabijal tiste kravje, ki je gor pa dol.
6: Ki
7: je štucnar pogruntal, da mu remeljce krademo, se mu je pa čizmešal. Šaparjev ga pakija jujev, pa ga čez red tako z remelj nam nažgal, da se mu je čez krajca remelj kar zapognil.
6: No,
7: pa smo pa pogruntal, da če je remelj spodaj zakrivljen, je pa še lažji kravje pržgatke čez let.
6: Seveda, ne, potem že kot hokejska palica, ne? Je.
7: Ja, in smo šaparjev ga pakija štucnarju za vabo skos nastavljali.
6: Kako, kaj?
7: Ja, štucnar je čez pakje vrat za celo vas svojo hremeljcev nakrivil. No, se hmal so tudi sosednjah bebel začel k nam hodati na pakiju hremeljcev hokejske palce krivi.
6: In potem ste imeli pa že prve hokejske tekme sosednjo vasjo.
7: Ja, smo imeli nekaj, smo igrali.
6: Ja.
7: Ampak ne toliko, kukor smo se radi med sabo klofali. Bolj smo se mlatili, kukor špilali.
6: Kje pa ste potem spoznali pravi hokej? Kje?
7: Ja, na Jesenicah smo videli, kako se to igra.
6: Ja, ste hodili potem gledati tekme in...
7: Ja, Jeseničane smo gledali, Ljubljančane pa tepli. Loče tako.
6: Nekaj ste se pa vendarle naučili, ne, da ste potem tu igrali. Imate tradicijo, vem, da...
7: Ne, nismo kaj dosti igrali.
6: Klofali
7: smo se poznali, ja. Še ta star štucnar nam je pomagal tiste z bebol namahat.
2: Kravje, ki so letel po luft, bebolani pa po tleh.
6: Veronika, torej ti prvi začetki zabačenskega hokeja so se očitno obdržali v svoji izvirni obliki vse do danes. Bogata tradicija.
4: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
5: Jutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
5: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio Ina. Več dobre glasbe.

0: Queen je Another One Bites the Dust, 10 do 8, dobro jutro, dežela junakov.
1: Dobro jutro.
0: Letos ne prinaša samo ene najbolj srčnih dobrodelnih akcij pri nas, ampak tudi zgodbe ljudi, ki znajo v najtežjih trenutkih prenesti na smeh. To ni mehna stvar, med tokratnimi nevidnimi junaki je društvo, ki ima podobno poslanstvo kot dežela junakov, narisati na smeh otrokom na obraz. In mi to naredimo na morju, oni to naredijo tam, kamor otroc hodijo s cmokom v grlu.
1: Tako je, cena je to, kot obiskov rdeče noske, junake, ki pridejo v bolnišnice, med bolne otroke, starejše, ljudi v težkih življenjskih situacijah in jim vsaj za trenutek pomagajo pozabiti na strah, bolečino ali osamljenost.
2: Je glavni cilj je, ja, da nekako otroke, ki so v bolnišnicah velikokrat prestrašeni, da jih v bistvu vedrimo. Naslavljamo tisto igrivo prat otroka, ne, ker otrok je v osnovi otrok in se rad igra. To so res taki trenutki, ko se zgodijo in se res počutiš koristnega in res vidiš, da nekaj pa lahko narediš. Ne. Kadar slišimo, da ima otrok v bistvu iz bolnišnice, a ne, tudi nek tak lep spomin, ne, se mi zdi, da to je največ. Ne.
0: In to je točno to, kar letos iščemo z nevidnimi junaki. Ljudje, ki mogoče niso vsak dan na naslovnicah, ampak pustijo ogromen pečat pri ljudeh.
1: Tako je, cene pa tudi v bistvu počas tudi ugotavlja, da dežela junakov nisem ta vožna po Sloveniji, pa da malo mahaš, ampak predvsem pot med ljudmi, ob katerih si rečeš, ej, še dobro, da take obstajajo.
0: Vse cene tove obiske pri nevidnih junakih najdete na vaših socialnih omrežjih, tudi rdeče noske boste videli v naslednjih dneh. Sicer pa nevidnih junakov ne bomo iskali samo do 27. maja, ko bo štart, sem prepričan, da jih bomo našli cel kup v teh 10 dneh, ko bo dežela junakov spet pokazala svoje veliko srce.
1: Veliko srce.
3: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Savdić Show. Radio 1 Dolenjska. Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
5: Vidu, kakšne popuste za rojsten dan imajo optiki moje-lece.si nov mest.
6: Tudi do 40% manj te košta.
5: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, da druge dobiš za stojn.
7: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
8: Izberi avto in odpeli.
9: GB Leasing vse uredi takoj.
8: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: 24 mesecev miru, to je to.
10: Bežde Fest Sevnica.
11: Sobota, 23. maj.
10: Plavi orkestar in Murphy.
11: Posavje se bo treslo.
10: Če nisi Sevnice, pa pridi z vlakom.
12: Za soboto si nedele planov, majega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
13: Ja, plan je narejen, lavi kafe najprej malega za 1 uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Main, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za 1 uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
14: La Vie Café je supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
15: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
16: GVS. Največ za vašo varnost.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Zanesljivost, moč in napredna tehnologija. To je Dongfeng. Zdaj na voljo pri Auto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Odkrite nove SUV modele z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Obišite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng, znamka, ki vas popelje dlje.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Toplina, ki postane srce vašega doma. To so Trend kamini. Več na trend-kamini.si.

0: Where is my husband?
1: Tako imate bil prej, ni Harry prišel na odr.
2: A res?
1: Ja, tako, tako, v bistvu to je bila najava, da prihaja. In pa je prišel. My husband.
0: Ja, kao.
3: To sem videl na storiju. Na storiju si dala, ja.
1: In je cela dvorana pela, where the hell is my husband? In pa je prišel in smo bili vsi tako, aha.
4: Tukaj je.
1: Super.
2: Dej povej, Blaž, v novicah imaš, kaj imaš?
5: Ja, ugibali bomo, koliko bi lahko zaslužili poslanci in koliko en fotograf. Veliko.
1: Ok.
5: Veliko.
6: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Ura je 8. Dobro jutro.
7: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Današnje glasovanje o novem mandatarstvu Janeza Janše zaznamuje tudi domnevni poskus podkupovanja 3 poslancev Resnice. V zameno za podporo stranki Svoboda naj bi jim aprila ponujali 7 mestne zneske, hišo ali avto in s tem ohranili odhajajočo vlado. Ponudbe naj bi prejeli Nedeljko Todorovič, Boris Milič in Aleksander Štorek. Predsednik državnega zbora in Resnice Zoran Stevanovič je podrobnosti predal tožilstvu, na KPK pa menijo, da takšen lobistični stik ne bi bil nujno sporen, če se je zgodil še pred potrditvijo poslanskih mandatov. Medtem se po Srednji Afriki širi nov izbruh ebole, ki je terjal že najmanj 140 življenj. V Demokratični republiki Kongo zmanjkuje zdravnikov in medicinskih pripomočkov, ponekod pa naj bi okuženi spali v istih sobah z drugimi pacienti. Prvi smrtni primer so potrdili prejšnji mesec, novi sev, za katerega ni zdravila ali cepiva, pa se je tedne širil neopaženo. Zajezitev virusa izjemno otežujejo predvsem nenehni oboroženi popadi v državi. Pa še o enem najbolj prodajanih turističnih spominkov v Rimu, koledarju seksi duhovnikov. Dobro poznan koledar mladih duhovnikov izide vsako leto, letos pa je pritegnil še posebno pozornost, saj da na črno-belih portretih sploh niso pravi duhovniki. To je potrdil obraz naslovnice, takrat 17, danes 39-letni Giovanni Galicia, ki hkrati pravi, da gre za umetnost, ne prevaro. Prevara ali ne, koledar je dober posel, stane 8 evrov, fotograf pa jih letno proda več tisoč.
1: Jaz bi to kupila.
8: Madonna.
1: 8 evrov. Ja. Pa še za omo enega.
7: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, če imate plane za vikend, za kakšen izlet, bo vreme štimalo, sončno in toplo bo oziroma že kar malo vroče, do tudi 30 stopinj bodo termometri izmerili čez vikend, pa tudi naslednji teden kaže, da bo cel teden še ostralo sončno vreme in pa poglejmo še današnje temperature, popoldan bodo 27 stopinj, ob 8 pa imamo v Ljubljani in v Radovljici 13, potem Velenje, Majšperk in Maribor 14, Sovkam 15, Murska Sobota 16 in Koper 20.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
9: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Žal, petek zaznamujejo tudi jutranji zastoji na Štajerski avtocesti od Kortine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, na Štajerski avtocesti tudi med Zadobrovo in Domžalami. V Framu na cesti...
6: Dent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Žal, petek zaznamujejo tudi jutranji zastoj na Štajerski avtocesti od Kortine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, na Štajerski avtocesti tudi med Zadobrovo in Domžalami.

0: neke lovišče in tako naprej. In mi je najbolj zanimivo to, da če bi ljudi mačkan mogoče upomnil, upozoril, ko so umelitve 60, ne, spelem 60, 65 in te kamionari strobijo, zblendajo, avtomobili vsi nesrpni, vsi trobijo, sem se mudi, pa kup nesreča. Ne. Tako da mislim, da nesreče povzročamo sami in ne delovne zapore. Ne.
1: Hvala za dobro namerno opozorilo. Preverimo še, kje so radarji. Na Stojalno se novem na cesti Kozjanskega odreda, v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, v Ljubljani v Zalogu pri gasilskem domu smer Laze in pa kontrola na Štajerski avtocesti, uvoz Celje center smer pa Maribor. Nič 80 22 55. Srečno.
2: Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
3: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Dobro jutro.
5: Pozdravljeni najboljši poslušalci. Kaj nastane, če smešaš enciklopedijo, liter vina in eno skuštrano koalo? Kvizmojster Dino. In ker je petek, ima za naše frende spet pripravljen pub kviz. Za popolnoma fiktivne točke se bodo borili Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
6: In Dino je tukaj, Dino Kapetan. Dino, ki bo letos tudi s cene Tombonu.
5: Najljubša jutranja zabava. Nadaljuje zdaj.
7: Alo, sam povem.
6: Šmarno ba je, to sem slišal.
7: Šmarno, da. Eda, jaz sem se prej zjutraj ob 6 polila s kavo in Dino mi je prinesel majico.
6: A valjda.
1: Kjer car.
7: Še vedno mi je mokro velika.
6: On ima tudi te nosečniške nos, veš, Anja.
8: Tam res, kolik imam.
1: Tako se dela, prijatelj Dino, bravo.
8: Ampak letos bom zgubil par kjer, zato da bom šel, da bom...
7: Pa ti ta črne, da si imeti bolj vitek, ne
8: zgledaš. Ja, ja. Ne, res, naslednjo sezono bom imel 95, to sem se odločil. Moram zgubiti, Ani sem se vagal zadnjič 108.
7: 100.
6: Ne,
8: ja, presežen, 108.
6: Stari.
8: In pa smo pa jedel ful enega pšanca, papire sem pil, tako da zdaj pa gremo
6: na dom. Sam zgledaš pa srečen, pa vesel, pa vred.
7: Drgat sem. Ja.
6: Ampak in ostan tako.
8: Ej, ne.
6: Zakaj zdaj?
8: Zato, ker vsake ti se prijem noc, ti tako, ki si pa...
6: Ja, sam
8: pa
6: zato, ker sem mislil, da te moč, zdaj pa vidim, da si super s tem.
8: Ej, mogoče pa res.
6: Tako da ni. Kviz boj strdino, ej. Kaj si nam danes pripravil?
8: Danes bomo testirali, koliko ste vi sploh še mladi. Specifično bomo testirali eno gospodično, koliko je ona še mlada.
7: Koliko sem jaz stara bom v ponedeljek.
8: Ravno zato. Zato, ker se govori...
1: Ne boš stara.
7: Ja, za Leonarda prestara.
8: Ja, govori se, da si že matka.
7: Ja, jaz... pa dajo me v kategorijo MILF. Naši gost je pri tisti nebi.
8: Tako da moramo. To je Denis Audič.
3: In še več dobre glasbe. Največ.

0: Luka se je še gnil, ki je največja napaka, 8 pa 10. Je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Budem se avdičov, Dino je v studiu in gremo za...
2: Naslednja stvar na meniju je pub quiz. Odgovori so nepredvidljivi.
3: Kako se v slovenščini reče prebivalcu Nikaragve?
4: Nikaraguec.
2: Točkovanje pa je pošteno. Z vami je vaš quiz mojster Dino Kapetanovič.
3: Dobrodošli, lepo pozdravljeni v še enem petkovem pub kvizu. Dobro jutro, upam, da ste vsi v redu. Kot sem že prej povedal, bomo danes testirali je vašo mladost. No? Lara, v ponedeljek praznuješ 25 let.
5: Ja, res je,
3: in,
5: staram se.
3: Staram se, to si praktično že mrtka, tudi na koncerte hodaš, ti ja, nič ne piješ, dobi se do mrtka.
5: Ker ne smem, alo.
3: Jaz ne vem, kaj ti smeš, kaj
0: ne? Sama se je odločila.
3: Sama se odločila. Mrtkica si in...
5: Nekaj bi to govor.
3: Zdaj bomo mi testirali vašo mladost vsi. Ti boš imela šanse dobiti točke, če drugi niso dovolj mladi, okej? Zdaj bomo videli, če si najmlajša v studiju. Mi bomo testirali, kaj pomenijo Gen Z besede. Igra bo potekala tako, da bom jaz prebral Gen Z besedo in potem boste imeli po starosti možnost ugotoviti. Deželak bo začel, potem seveda Denis, Anja in na koncu mogoče te postane kakšna točka, če so oni res fotri pa matkice.
5: Ja, upam, da bom vedela, ne? Da nisem že jaz po tej starosti, zrte, ker zdaj ta Gen Alpha, ki ima neke izraze, ki jih še jaz ne poznam.
3: Ne, Gen Z izrazi se.
5: Gen Z, okay, v redu.
3: In pa, okay, dobro, deželak.
6: Jaz začnem, ja.
3: Ja, ti začneš. Kaj pomeni, ko nekdo reče no cap?
6: No cap?
3: Ja, ja.
6: No cap.
3: No cap.
6: Mislim,
3: no
6: vem, da cap. Ni direktno, brez kapice, ne?
3: Ja,
6: brez čepice. To mora biti nek prenesen pomen, to...
5: To je ta boomer, je, brez
6: ja, čepice. To pomeni tako, vse okej.
3: Okay. Vse okej, okay, okej.
6: Brez problema.
3: Ja, ja. Okej. Okay. Denis, kaj ti misliš?
0: Kaj, še enkrat, no...
3: No cap. Go no cap.
0: Lahko dobim, ne moram dobiti v kontekstu.
3: Ni nič povedan s kapo.
5: Ja,
6: pa tudi s taksi je, ne?
3: Ne.
5: Cap.
0: Reče, no cap.
3: No cap, reče.
0: A,
3: no
0: nijem... Ne znam. Tega ne znam.
3: Tega ne znam.
0: No, no cap, non capito.
3: Non cap, no capito.
0: No cap. No cap, no cap.
3: Anja?
5: Jaz bom rekla brez opisa.
3: Brez opisa, no ja. Cap.
5: No caption.
3: No caption.
5: Ja, okay. Jaz se za njo kar strinjam. To je no caption.
3: No caption. No cap pomeni...
5: Pa ti ni, ne rabim opisati tukaj. Ne rabiš
3: no cap. No cap pomeni, da človek laže. No cap. Ker če rečeš cap, to pomeni, ej, lažeš se. No cap je pa, da goriš resnico. Tako da čestitke, vsi ste matke in fotri. Gremo naprej.
5: Tako?
0: Kos?
5: To je no caption, a ni?
0: To sem rekel, da ne zna.
3: Ne, to ni. Mogu bi reči laž. Sorry, okay. Denis.
0: Maš prav, maš prav.
3: Gremo naprej.
0: Maš prav.
3: Snatched. Kaj rečeš, ko rečeš, ej, snatched?
6: Mamo to.
3: Mamo to, bravo, lepo. Uf, zelo blizu, ne.
0: Snatched.
3: Snatched, ja.
0: Ja, izdol sme, tako.
6: Dobili smo te.
0: Ja. Ne, izdol sme, ti. Ti izda ena.
3: Snatched, Anja?
5: Ja. Rekla je že blico na glavico.
3: Direkt si ga dober.
6: Bam. Tako bama, ne?
3: Ja.
5: Bam.
3: Lara, mlada Lara.
5: Jaz presežam, da sem matka, jaz to pa ne slišam.
3: Snatched.
5: Ja, res, pač jaz mislim, da kukar nekaj tako, dober.
3: Dober, ok, ti si bila mogoče zelo najbližje. Snatched je nekaj, za kar zame ne bi zdaj rekli. Snatched pomeni, da si fit. Kao, that bitch is snatched. Snatched je, da si fit. Wow, no, okay, nič
0: to... Ampak je to Gen Z, ki je v Ameriki ali pri nas?
5: Ja,
3: to je na internetu. To je internetni slang, to sem se na internetu uporabil. Ne, jaz to vidim tudi pri nas na TikToku.
6: A to, kaj se rekel zdaj vmes, o, bitches, to pa ne rabimo nič razlagati.
3: Ne, to pa ne rabimo, to pa vsi vemo. Okay, trenutno nikogar mladega ni v studiju, gremo naprej.
5: Oh my god, jaz sem velje z mene iz sram, ali kaj?
7: Nič čudno, da Leonardo moče teh ta starih, ne?
3: Še dve, sorry. Kaj pomeni izraz puki? Kaj puki?
6: Puki?
3: Ja.
5: Puki.
6: A prav tako, ko si z izrazom tudi naredil?
3: Ja, puki. Ja, to sem dal malo njega.
6: Ja, pol je nekaj tako, o, bogi ti, luškan sicer pa bogi malo.
3: Ok, malo bogi, ja, blizu smo.
6: Ja.
3: Puki.
0: Ja. To pomeni, da je kako, ampak ful lepo.
5: Jaz sem rekla prdec.
3: Prdec?
0: Ko, puki.
5: Ne, ni tako, da je cute, to puki.
0: Puki. Ja,
3: tak. V bistvu puki je cute, kot da bi mi rekli srč.
5: Puki.
3: Se pravi, nekdo, ki ti je pri srcu. Deželak dobi že točko, ki je bil že prvi. Tako da Deželak ima eno, ostali imate nič.
5: Jaz sem rekla, da je to luškan.
0: Dežo prvi rek.
3: Dežo je prvi rek.
5: A da je luškano, da je zdeko.
3: Dežo je trenutno najmlajši človek v studiju.
0: Ti si sam ponovila za njim.
5: Ja, nisem, jaz sem rekla cute.
3: In za zadnja, zadnja, ok, mogoče dobiš še kdo kakšno točko. Kaj je Delulu?
5: Aha, to pa vem, ja, to pa imam v tle studio večkrat na dan.
6: Delulu.
3: Delulu, kaj je Delulu?
6: Pa ni z lulanjem verjetno, ne.
3: Kaj pa je?
6: Delolulu.
3: Delolulu.
6: Delulu. O! Delulu, ne vem, pač rečem, ajde, problem.
3: Problem, ok, problem. Ja.
0: Kaj je Delulu?
3: Delulu.
0: Delulu je oblika Larine zaposlitve.
3: Isto blizu.
5: Kaj to pomeni?
3: Zelo blizu.
0: Zelo
3: blizu. Ne vem, kaj to meni, ampak je ugadno.
5: To je kar dobro. Torej, pač nekdo, da živi v nekem iluzoričnem svetu in da je malo tako kuku.
3: Ja, ja, ja.
5: To pomeni. Kaj to pomeni za moje zaposlitev?
3: V bistvu moram pa to točko Deniso, jaz ne vem, zato ker to pomeni delusional in upisal te je. Dva najmlajša človeka v tem studiju sta, seveda.
5: Mi dva.
3: Denis in Deniso, predstavnika Gen Z generacije.
5: Da, da je vse
3: delulo. Zmagala sta danes, sem imel v bistvu praktično denarno nagrado za zmagovalce. Z Laro sva nekaj izbrala, ampak sva se odločila, da bova dala za deželo enako. No, skupaj. Tako da ti bova dala za deželo enako. Mela, ima ona en znat, sam ga bova.
2: LOL. Poslušali ste tradicionalni pub quiz s Tino. Zdaj ste varni. Do naslednjega petka.

0: Polje, dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro.
0: Za nas štiri je vikend že blizu, da ga že skor blok. Tudi malo pošlatamo, kaj se dogaja ta vikend.
2: Bigfoot Mama in Vlado Krasin imajo danes koncert na enem mestnem trgu. In sicer v mestnem trgu Škofji Loki.
3: Bravo.
0: Včast njihovemu junaku, Cenetu Prevcu. Pejte še na tortico, ko boste tam zaradi muske, a ne?
3: Ja, so to je ob 150-letnici PGD Škofja Loka, kaj ti praviš, da v bistvu sam veselice prirajajo, evo.
0: Nisem jaz tega rekel.
3: Jo, ti veselice.
0: Ne. Lepo, sa meni moja razlaga bolj všeč. Kaj še imamo?
2: Imamo Luko Basija v Črnomlju in Zmelkove na obali. V Kopru.
0: Opa.
3: Potem Gadi so na festivalu Cvička v Novem mestu, jutri pa Saš Lendero in pa Čuki.
4: A štort leži letijo z neba.
0: Cviček ni zate, Lara.
3: Škoda.
0: Kaj pa ti, skuštrana koala, kam greš ta vikend?
5: Jaz grem pa ta vikend na mej nevidnega, na gospodarskem razstavišču imamo en nastop, to je v bistvu festival, sejem nekih takih magičnih stvari, no. Tam se full board game igrajo, take znanstvene fantastike.
2: Tudi res, ja.
5: Tako da, pač če ste normalen človek, vas to maybe ne zanima toliko. No. Jaz nisem.
1: Ste normalen.
0: Dežo, kaj pa ti?
1: Ej, stvar je taka, ne, Gizi je na Pašta Fešti v Ajdovšni, to je v bistvu največji slovenski festival Testenin, no, po mojem ga grem pozdraviti, zato ker jutro slučajno Matej igra tam tekmo s Primorjem, morajo zmagati, da ostanejo drugi v prvi kadetski slovenski ligi in to je jutri ta zadnja tekma v sezoni. Brinje, gremo!
0: Če je slučajno, ne de?
1: Na ključ je, stari.
0: Na ključ je, pa šti zadnjo tekmo na Pašta Fešti.
1: Ja, ko pride, lej, včasih se poklopi. Ja.
3: Tep kar dobskrat.
0: Ja. Tudi dva evrovizijska benda sta v akciji ta vikend, LPS in Let 3, Bangarang ni nobenih, so pa še Bajaga Tabu. Dejan dogaja Sloni Sadriš ogromne in dogodkov. Kje kaj najdete, si pogledajte na Radio 1.
6: Pika si.
7: Poslušate Zajtrk šampinjonov.
8: Zanjo Ramšak, Miho Deželakom, Laro Tošič in Denisom Audičem na Radiu 1.
9: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
10: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
11: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
12: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
13: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
14: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
15: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
16: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
15: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
16: Tratnjak.si.
17: CG Evolution Auto.
18: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
17: CG Evolution Auto.
19: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
6: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
20: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
21: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
22: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.

0: baby.
1: Ella Langley, Choosing Texas, minuta do polje. Dobro jutro od nas.
2: Dobro jutro.
1: Ej, imamo naslov dneva, saj zdi se mi tako, no. In ja? Sicer, zakaj so slonji iztrebki tako pomembni za kitare Taylor Swift? To se sprašujejo na N1.
2: No in zakaj so?
1: Ne.
2: Ne veš?
1: Ne.
2: Kako ne veš?
1: Vede dve stepenici, vede, povejte, zakaj so slonji, ja, slonji ja. Drek tako pomemben za kitare Taylor Swift?
2: Slonji drek je pomemben zaradi tega, ker gnoji eno drevo, iz katerega nastajajo kitare, kot jih ima tudi Taylor Swift.
3: Sama, veš, Lara, da veš, da sloni izumirajo.
2: To je imel včeraj v fun factih,
1: ja.
3: Sloni izumirajo. Sloni izumirajo. Ja. Take lušne živalce, kot so sloni, velike, ogromne, s temi rilci in to.
1: Ja, s temi rilci.
4: Pa se to bojo rešil.
3: A bojo?
1: Tako?
4: Ja, zato mislim bojo. Tudi
3: boš zrihtala.
4: Panda mi je bilo par let nazaj problem, zdaj pa so rešil, no, da niso več ogrožene.
3: Jaz ti verjamem.
4: Bojo. Zdaj bomo na pozitivno.
2: Gli z Amsterdama prišla.
5: Denis Audič Show. Moja najljubša jutranja zabava.
6: Samo na Radio 1.
7: Edini legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
7: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
8: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Osrednji javni prostor Škocjana je skozi oči študentov tretjega letnika krajinske arhitekture zelen in prijazen. Svoj pogled so strnili na razstavi idejnih predlogov krajinsko-arhitekturnih zasnov tega prostora. Župan Jože Kapler.
9: Tudi naš namen je bil, naše razmišljanje, kaj narediti še s tem prostorom, da bo bolj zelen, da bo bolj privlačen, dostopen v tem smislu prijaznosti in z mladimi možgani smo prišli do določenih rešitev, ki se da ne bodo jutri, ampak so podlaga tudi k našim pristopom, k našim razmišljanjem, da to tudi v prihodnosti udejanimo.
8: Predlogi študentov odpirajo razmislek o tem, kako pomemben je javni prostor za skupnost, srečevanja, identiteto kraja in za kakovost bivanja. Mladi so drzno in pogumno stopili izven okvirjev in že z majhnimi spremembami dosegli velik prostorski učinek. Predlogi so razstavljeni v krajevni knjižnici vse do 1. septembra.
5: Radijska mreža Radio 1.
4: Že zjutraj po celi državi sije sončak in na to vreme se lahko navadimo, ker bo tudi čez vikend in tudi v naslednjem tednu sončno vreme, temperature pa tudi vsak dan višje, danes do 27 stopinj, čez vikend pa do tudi 30.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
10: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
3: Ja, krščanski prazniki v tujini pomenijo posledično tudi več prometa po Sloveniji, pa preverimo trenutno stanje. Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, v Framu na cesti Maribor-Slovenska Bistrica prav tako v obe smeri pri Krožišču, pa na cesti Velenje-Arjavas pri Črnovi v obe smeri, na cesti Litija-Ljubljana pri Kresnicah prav tako v obe smeri. Previdno razsuto kamenje ovira promet po cesti Brestanica-Krško, torej na glavni cesti pazite in pa še radarji v Šmarju pri Jelšah pri Hoferju, potem v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, škatla oziroma dve škatli na gorenjski avtocesti, prva pri izhodu Kranj vzhod in druga pri uvozu Kranj zahod, vse v smeri Jesenic. Potem radar na visokem pri Kranju pri trgovini in pa v Ljubljani merijo v Zalogu pri gasilskem domu smer Laze. Nič 80-22 55. Srečno v petek!
1: Tri čez pol deveto, lepo zdrav na strežu, dobrodošla nazaj v Svobodi, Lara.
4: Nisem se počutila ful ujet v Amsterdamu, no, v redu je.
1: Ampak si bila pa v mestu, kjer so prepovedali reklame za meso in vsa fosilna goriva, kar pomeni, da nisi videla nobene reklame za šel in listo.
4: O pa res nisi, no, za listo.
0: Ja, a ni to meso?
4: Joj, Deni, ne. Mislim, v Amsterdamu lovi, da še vse en dost tega. Ok, z bencinsko
0: ja,
4: pa res
0: ne. A ja, to meso pa lahko vidiš.
4: Kaj?
0: Ali vidiš?
4: Ja, v Amsterdamu, ja, ja. Na kakšni četrti.
0: To ni prav, ne? Kaj smo
2: da
0: rečali?
2: Da lahko pri nas pohvalimo šel, pohvalimo tudi njihove reklame.
0: Šest od tam.
2: A res?
0: Ja.
2: Ok, no, vidiš.
4: Ja. Mislim, ja, te sem tam tankala tudi. Ja.
0: No, vidiš.
4: No, vidiš. Okay. Ja, res.
2: Ampak tam ne, vas ne nagradijo tukaj pa. To celo pa leto boste brezplačno pili odlično Shell kafe kavo in še 100 evrov vrhunskega goriva. Shell imamo za vas.
1: Nekomu naredimo pozitiven petek čez nekaj minut. Prijavite se na nič 5 1 300 300 z vašimi podatki in prepisom
2: Shell.
4: Shell.
0: Shell.

0: vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
1: V svoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Potem.
3: Nataša, ali pozdrav, ali pozdrav, spodnji duplek, tukaj pa Radio 1 na tej strani, Denis Audi Show, Anja, Lara, Miha, Denis.
4: Dobro jutro.
2: Živjo. O, dobro jutro.
3: Kako si najprej? Dobro si slišati.
2: Presenečeno, ampak zelo vredo, delovno, ampak dobro.
3: Kličemo te, da ti polepšamo vikend, kavo piješ?
2: Kavo pijem, seveda.
3: Avto imaš?
2: Avto imam, ki ga je treba tankati.
3: Super. Potem ti ga bomo polepšali dvakrat. Zate imamo celoletno zalogo odlične Shell kafe kave in še za 100 evrov vrhunskega goriva Shell za tvoj avto. Ampak...
4: Še prej pa bomo preverili, če imaš ti tako rada nas, kot je srečna roka žreba imela tebe. Dve trditi bo slišala, ti pa povej, če drži ali pa ne drži.
2: Poslušam.
4: Tako, sicer prva, pred prvo jutranjo Shell kafe kavo, da Želak organizira sestanek na temo, kaj bomo danes govorili v šovu.
2: Jaz mislim, da če bi se pogovarjali o hrani, bi bil Deželak prvi, o tem pa kaj se bote pogovarjali v šovu, pa skoraj da ne bi, da gre nekako spontano.
3: Bravo, Nataša.
5: Dobro me poznaš.
3: Bravo, Nataša.
4: Tako si na dobri poti.
3: Ja. Jaz lahko rečem, da to ne drži. Ne pred, ne po in ne med. Kavo.
2: No,
3: ne?
2: Dobro.
4: No, pa dajmo slišal še drugo traditev. Po jutrni Shell kafe kavi, Denis uteče v misli hitreje kot najnovejši, najhitrejši internet.
2: Mogoče, ampak ne verjamem. Jaz moram vsaj 2-3 spiti, da zalaufam tak, kot je treba.
3: Ampak, a piješ Shell kafe kavo?
2: Shell kafe pa še ne. Bom
4: no, vidiš, no, to je pa malo drugače.
5: To pa spremeni, ja.
3: To pa spremeni, ne?
2: To pa spremeni, potem, če tako pa Denis pije Shell kavo, potem pa je.
3: Bravo, ja. Čestitke, Nataša.
5: Dobro si se odločila.
3: Vsi, ki so v službi od petih, vejo, da se zjutranjo kavo ni za zafrkavati. Čestitke, Nataša, 100 evrov vrhunskega Shell goriva je tvojega in pa celoletna kava.
2: O, najlepša hvala, polepšali ste mi res vikend za čudovito nagrado, tako da tudi vam prijetno pitje kavice.
5: Hvala.
3: Absolutno.
4: Hvala. Hvala.
3: Cel let, ko boš hodila tanka, te bo čakala odlična in zate brezplačna Shell kafe kava.
4: Oh, dobro.
2: Oh, super. To je dole danes bil ta pravi petek zjutraj, ko sem se pelala, ko vas poslušam službo.
3: Ja?
2: Neka hitro napišem, mogoče pa bo.
3: Pa je bilo.
5: Evo, to je pozitivni petek, a ne?
4: Sreče.
5: Srečno, hvala.
2: Tako. Točno to, zelo lep petek.
3: Lepo bodi, čau.
4: Lep petek, čau. Lepetek, čau.
2: Hvala, lep pozdrav.
0: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: Radio 1.
0: Več da.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav. Ja, 13 minut do 9 in Anja spet roko drži, rada bi nekaj povedala.
1: Ste vem, kaj je to jutro, no, oziroma ta teden, ampak deni še ena kačja to jutro zate.
0: Kača, spet kača, zakaj?
1: V Avstriji, blizu slovenske meje, iščejo pobeglega pitona, ušel je. Lokalne prebivalce pozivajo, naj ga pomagajo čim prej najti, ne, ker dolgoročno piton ne more preživeti na Štajerskem. Super.
0: Vse je super. Najbolj to, da ne more preživeti, super, ampak to, da je na Štajerskem, ni neka ekstra grožnja. Ne? Bolj je ekstra grožnja na Štajerskem, če nekaj pobegne, kaj dela... Ne? Ta zna pa zginti, zelo hiter. Znaš kaj, super je to, da jim je pobegnil.
2: Zakaj?
0: Upam, da poje vse hišne ljubljenčke v okolici, da še kakšnega otroka kaj naredi. Zdaj pa ni več ljubljenček, ne de? Zdaj pa Denis.
2: Ja, pa če ne moraš tako govoriti.
0: Zdaj pa Denis.
2: Ja,
0: kaj pa je, kuška si nabav, ne? Hrčka.
2: Ja, pa ta pa reni pašajo te, vse so take eksotične.
0: Zato je ljubljenček. Zato v imenu je že hišni ljubljenček, piton ni ljubljenček, piton te poje.
2: Sam ga lahko vzgojiš, a ni tako, da pač te ne bo.
0: Kaj, da?
2: Ja, da te ne bo.
0: A si normalna? Sem lika rekel, da kakšnemu otroku kaj naredi in ste bile takoj, valjda da ne.
2: Ja, pa to smo isto, tudi če je pas
0: bila rekel. Ja, pudel na omen moč naredil.
2: Jaz sem zanje gledala en posnetek na YouTube, ko so neki YouTuberi se dali v bazen s temi kačami, ampak so bile vzgojene in omen mu ni nač naredila.
0: Ja, valjda, seveda. Blazivci niso ljubljenčki, ne ljubijo, tudi ljubki niso. Kupte hrčka, kot mi, ne za futrat kače.
2: Ja, absolutno ne.
0: Mejga, božjega, futriga. Kače so pa uporabne.
2: Sem ne boš. Kaj pa je s hrčkom zdaj, še živ? Neš ga ne umiješ.
0: Ja, živ je, veš zakaj? Zato, ker ga ne uporabljamo za futrat kače.
2: Dobar, okej.
0: Okay. Ja.
2: Okay.
0: Ej, aloh, pitoni bi vam mogli pobegniti, evo, to rekel sem.
2: Ne, kaj? No.
0: Ja.
3: Ej, jaz sem hotel, da ker že govorimo o naravi, ne, da zaključimo ta petek z naravo na lep način. Mene je glihkar Irena poslala, pazi to, na Kozjanskem našli prve jurčke. Gobari množično odhajajo gozdove, očitno tam se je to začel, sezona gob.
0: Super, lepo, da si odkril kje.
3: Noro, Kozjansko.
0: Ja. Yeah.
3: To imam vikend, tako da, ej, noro. Jurčki.
2: Ti si celi Sloveniji povedal, da je.
3: Ja. Vem, no, sem, da pozabimo te kačja, veš.
2: Ja, ne?
3: V naravi super, so tudi lepe stvari. Jurčki prvi, ljudje, gobari moji.
0: Ej, kače v naravi so super.
3: To je.
2: Ja. Sam da je naši naravi.
0: Ja. Tudi v naši.
2: Tudi naši.
0: Sam ne v dnevni. V dnevni pa ni super.
4: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
5: Samo na Radiu 1. Radio 1 Dolenjska. Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje. Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
6: Ko si videl, kakšne popuste za rojsten dan imajo optiki moje minus lece pika si nov mest.
7: Tudi do 40% manj te košta.
6: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, da druge dobiš za stojn.
8: Vrhunsko! Optika moje minus lece pika si.
9: Vabijo vas na predstavitev novega električnega Renault Twingo v TPV Auto Novo mesto. V soboto, 23. maja, med 10. in 14. uro. Odpeljite se na testno vožnjo z novim vozilom Twingo. Zavrtite kolo sreče in sodelujte v nagradni igri. TPV Auto Novo mesto. Z vami že 25 let.
10: Bežde Fest Sevnica.
11: Sobota, 23. maj.
10: Plavi orkestar in Murphy.
11: Posavje se bo treslo.
10: Če nisi Sevnice, pa pridi z vlakom.
12: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
13: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
14: Hvala.
15: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
14: Hvala.
16: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem. Salon pohištva M Studio. Kuhinje, sedežne garniture, ležišča in ostalo pohištvo za vaš dom. Salon pohištva M Studio v Bršljinu, 18A, Novo mesto.
17: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
18: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
19: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
17: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
20: Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.

0: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
1: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: 9:00, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Odhajajoči premije Golob ustraja, da so bile volitve zaradi izraelskega vmešavanja nelegitimne. Prepričan je, da je afera Black Cube vplivala na volivni rezultat in hkrati priznava, da ga je prisluh, ki ga je videl prvič, marsikaj presenetilo. O nedovoljenem vplivanju sicer niso vložili ustavne pritožbe do včerajšnjega podpisa koalicijske pogodbe. Kot je pojasnil Golob, se mu je do včeraj zdelo, da bodo že dokazi sami odprli oči ostalim strankam. Ameriški predsednik Trump pa si je znova premislil. Še prejšnji teden je razočaran nad evropskimi zaveznicami, ker niso hotele pomagati v vojni proti Iranu, stare celine začel umikati ameriške vojake. Najprej 5000 iz Nemčije, nato 4000 iz Poljske, kjer je odpovedal tudi ogromno vojaško vajo. Zdaj po zgraženju svojih republikancev pa trdi, da je šlo za začasno odložitev in na Poljsko pošilja novih 5000 vojakov. Še k Italijanom, ki imajo novo zmagovalko resničnostnega šova Big Brother. Naslov zmagovalk Grande Fratello VIP in 100 tisoč evrov je osvojila nekdanja manekenka, pevka in igralka. Italijanom je najbolj poznana tudi kot poslanka Evropskega in Italijanskega parlamenta iz vrst skrajno desne stranke Liga. Uživala sem do konca, je ob zmagi povedala Alessandra Mussolini, vnukinja diktatorja Benita Mussolinija.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Pred nami so sončni in vroči dnevi, do konca tega tedna in pa kot zaenkrat izgleda tudi v naslednjem tednu bo ustrajalo sončno vreme, tako da kar se tega tiče, bo cene imel kar srečo in bo bolj kot pelerino rabil sončno kremo in očala letos. Temperature bodo čez vikend dosegle do tudi 30 stopinj, najviše danes bodo okoli 25, zjutraj pa je tudi vse bolj toplo, Bohinj in trenutno 12 stopinj, potem Litija 13, Metlika 15, Šmarješke Toplice Ljubljana in Maribor 16, v Velenju je 18 stopinj, potem na Ptuju 19 in v Kopru 22.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
10: Pozor, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentil in Maribor Sever, potem pa zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, zaradi del zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, v Framu na cesti Maribor Slovenska Bistrica, prav tako v obe smeri pri Krožišču, na cesti Velenje Arja vas pri Črnovi v obe smeri in pa na cesti Litija Ljubljana pri Ribčah, prav tako v obe smeri. Previdno, priključkoma Šentil in Maribor Sever, potem pa zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, zaradi del zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, v Framu na cesti Maribor Slovenska Bistrica, prav tako v obe smeri pri Krožišču, na cesti Velenje Arja vas pri Črnovi v obe smeri in pa na cesti Litija Ljubljana pri Ribčah, prav tako v obe smeri.

0: Pri Hoferju, radarja v škatlah sta dva na gorenjski avtocesti, prva pri izhodu Kranj vzhod in druga pri uvozu Kranj zahod smer Jesenice. Radar pa tudi na visokem pri Kranju pri trgovini. Nič 80-22-55. Srečno!
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v oazi miru in zatočišču pozitivne energije. Vzemite si pauzo od družabnih omrežij in ostalih virov slabe volje ter se prepustite dobrim stvarem, ki jih ponuja življenje. Za vaše in naše mentalno zdravje bodo poskrbeli Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audi.
3: Pozabite oazo miru, oaza žive glasbe in galame bo.
2: Ne se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
3: Kingston prihajajo, lepo zdrav od nas.
4: Živo
3: se odločili, da si za konec tedna ali pa za začetek vikenda naredimo in žurtle v studiju v Kingstoni bodo z nami z novo pesmijo To noč ne spimo.
4: To rabimo.
3: Mi smo ja, že včeraj malo povadili.
5: Pazi daj, govorijo.
6: Ne, daj ti še kaj.
5: Pazi daj, pazi daj.
4: Mi smo zelo veseli, da ni še konc. Ne,
3: smo kaj dveša, kjer je z vami.
4: Da smo zelo veseli, da bodo z nami kmalo originali.
3: Daj ti probi, daj, pazi.
4: Pazi zdaj. Pazi zdaj.
5: Pazi zdaj.
4: Pa ne tega primerja s Shakiro, prosim, Boga Shakira.
3: Kingston čez neke minute uživo tudi na Radio 1. TV.
7: To je Denis Audičov. Radio 1.
1: In še več dobre glasbe.

0: Dua Lipa in Training Season 9.9. Lepo zdrav od nas. Živjo, Ane Mihalane, bili smo z vami. Živjo. In en super obisk imamo ljudje. Skupina Kingston bo predstavila novo pesem To noč ne spimo. Lepo zdrav obima.
1: Živjo.
0: Kako sta najprej? Dobar.
2: Odlično, super.
0: Odlično. Nekaj vam moramo povedati, če rekel je Dežo, zvedel, ja. da pač pridete. Sva midva trenirala, ja. Kdo boljš odpoje, tako da... A naredimo eno audicijo. Zavrtel bom posnetek obeh, vi pa povejte, koga bi vzel v bend, ali ne bi niti enega. Ja. A lahko?
3: To je opcija.
0: Ok, začnem jaz.
4: Če mi tvoje to govorijo, ker jaz in ti in mi vsi smo isti, pusti čustvom naj zagorijo, pokaži svoj nasmeh in poljubi me, bebe.
3: Mogu jih boš še narazen dati.
0: Ja, pol se pa sliši. Ja. Ti si pa slišal, ne?
1: Žal.
0: Zdaj imamo pa še zdržalaka.
4: Zdobla noč se ti ne zdi, oči mi tvoje to govorijo, ker jaz in ti in mi vsi smo leti. Pusti to spoma za gorijo, pokaži svoj nasmeh in poljubi me. Ti dobro veš, kako to gre. Ne, to sem si kar zmislil, ker ni.
5: Ja, zmislil si, ti vse piše.
1: To je tisto, ko greš iz Leža pod kapa, veš, smisli. Ja. Ti nisi bil glih...
3: Optimalno.
1: Nima besed.
2: Ne, veš kaj. Ne.
1: Reno je vredno bolj...
0: Reno, povej.
2: Ne, ful dobro. Namreč,
0: dobro.
2: A veš, ponovati imajo bendi tako, da pride en, reče se, preacher, veš.
0: Okay.
2: Ja. Na odr preden prije glavna skupina.
0: Da znajo cen.
3: Ja, predskupina, ne?
2: Tako, ja. A ne kot predskupina, on napovednik, napove. Ja. Veš,
0: aha,
2: ja.
0: Aha, okay.
2: In ti bi prišel k nam in bi to naredil stari.
0: Stari, zmaga. Oni bi bili tako veseli, ja, kaj oni prišli ja, to je to.
6: Ko boš popraviti malo povijem.
0: Ampak nemo tako, Reno, če bi morali eno svojo pesem, eno svojo pesem poslušati 24 ur na dan, na repeat, eno za drug, kjera bi to bila? Samo eno lahko zbereš.
2: Ja, ulica, kaj čemo.
0: Cela ulica.
2: Cela ulica, dorej pa ne, dorej nas. A ne.
0: Da.
3: Okay.
1: Jaz bi poslušal pa pauzo med Katarino pa Republiko Banano.
3: Ok.
0: Pauzo.
2: Se je ni.
0: Mi smo tik drugače pred akcijo Dežela junakov, v sredo gre cene prejodce na pot. Do zdaj smo skupaj z njim spoznavali nevidne junake, torej tiste ljudi, ki jih ne vidimo, ampak brez njih življenje tudi ne teče. Mislim, da vsak od nas pozna kar nekaj nevidnih junakov in njihovih zgodb, a bi vi koga pohvalili, koga izpostavili? Zagotovo poznate nekoga, ki ni toliko izpostavljen, ampak dela dobre stvari.
2: Aha.
0: Tudi v vašem kraju, v okolici.
1: Glih so me dva dni nazaj povabili gorski reševalci, če bi nekaj zaigral za njih.
0: The in best.
1: Upravlja kar pomembno delo, to me zdaj iz glave.
0: Zelo dober predlog. Ja. Zelo. Smo jih tudi obiskali.
3: Ti si skoroška, ne? Uh-huh. Tudi poplave, tam so bile pač res hude in...
1: A mi vrjameš, da sem jih prespal.
3: Ne verjamem.
7: Pa je res.
3: Ok.
7: Wow. To pa je bil pa šok, ko si se zbudil. No.
0: Ta teden smo drugač imeli na obisku tudi Joker Out. Oni pripravljajo koncert ob 10-letnici karijere.
2: Okay.
0: Zdaj, vi ste pa igrali še v tistih časih, ko se je še Deželak poročil. In on je že toliko dolg poročen, da se bo kmal poročila njegova mlajša hčerka.
6: Res je, manca, ja.
2: Okay. In mi bomo igrali na poroki.
0: Zdaj, ne vem, sprašujem, a igrate na porokah?
2: Ma tako bom rekel, bistvo tudi, če prije taka priložnost, predvsem, mislim, imamo ful koncert od DG, a ne?
6: Uh-huh. Če imate slučajno čas, a ne?
2: Pa sploh zdaj poletje, a ne? Tako da v poletji pač sigurno ne prej upoštev. Zdaj pa odvisno, kdo, kako, tako da je lej.
0: Mogoče pa.
2: Mogoče pa.
6: Dobro odgovor.
0: Ja. Nova pesem, kaj lahko zvemo o njej?
2: Nova pesem ima eno tako čist preprosto sporočilo.
0: To noč ne spimo.
2: Ja, točno, to noč. Oziroma takole je, na mesto besed spregovori muzika, glasba, ne, v ozadje grejo pač problemi, kakorkoli že, in pa posledično seveda ne prespane noči, tako kot si ti rekel.
0: Da best, veste kaj še boš, kot nam razlagati o tej pesmi, če to lahko slišimo?
6: Ja, pa jaz vam tu še eno željo, no, pa ni povezano s poroko, a lahko še eno, da navsti sam te nove, ne, da res tak en dober petkov party naredimo.
2: A prideš k nam, daj boš pršel.
6: Naslednjič, ko bom znal,
2: ti bom jaz trov vse.
3: Ja, tako
2: to. Prav, cela ekipa.
3: Ne, ta dva.
2: Imamo eno super koreografijo tudi.
0: Kaj pa, če ti damo punco? Ne moramo to ta noseč odajati.
7: Ne, tudi vi pa morate. Kdo je pel?
2: Malej. No. Pa sploh novo pol, a ne? V bistvu posta dva pela.
0: Ne, gre sta Lara, pa Miha, pa kjer se bo bolj vklopil.
7: Kako
0: vjeti?
7: Si se izmuzil zdaj ti?
0: A boš ti?
7: Bom jaz Vanja, evo.
0: Ja, najbolj. Kingstoni, izvolite.
6: Evo. Pa si zdaj.
0: A ja, zdaj si se pa v glasu.
6: Gremo vsi, kaj?
7: Pazi, daj.
0: A gremo?
6: Ampak kaj prtem?

vyučený vse. Zajedemo skupaj. Glavni zvezdi do poldneva danes, Deželak in pa Lara. Ok, gremo zdaj za mano, bo šlo? Ok, skupaj.

0: Kako je to?
1: Poletje
0: kako je dobro. Kako dobar, kako dobar. Kingstoni si bili tole na radiju, ena odlični Kingstoni. Jaz mislim takole, če slučajno Slovenija rab ministrstvo za dobro volo, ko ga bomo dobili ministrstvo za dobro volo, ga morajo voditi Kingstoni. Ja. Reno za ministra.
1: Reno za ministra.
2: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak.
3: Miha Deželak.
2: Lara Dušić.
3: In Denis Avdić.
2: Radio ena.
4: Dokler muzika štima, je vse prima.
3: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
4: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
5: You know, you just gotta keep moving, you know?
2: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
3: Pokrovitelj
6: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
7: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
9: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
10: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj -30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
11: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
12: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
13: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Edini legalni spletni kazino.
14: Dosegljiv 24 ur na dan.
13: Na telefonu ali računalniku.
14: Varno in zabavno.
13: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
15: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše.
17: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
18: Kupujete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
19: Ja.
1: In to?
19: Ja, čisto vse.
2: DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
8: Petek po ribje, šepturarira.
20: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
2: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Pri športu smo. Košarkari Krke so na drugi tekmi polfinala končnice lige OTP Banka v Gosteh visoko izgubili proti Perspektivi Iliriji z 89-105. Krkaši so tekmo odigrali močno oslabljeni, saj so manjkali Jacques Smrekar, Krišs Helmanis in Blaž Mahkovic. V 12. minuti so krkaši zadnjič vodili pri rezultatu 32-30, nato pa so domači prevzeli pobudo in povečevali prednost, to pa ohranili vse do konca. To je bil prvi poraz Krke po 6 zaporednih zmagah v medsebojnih tekmah te sezone. Trener Dejan Jakara.
3: Na žalost, na napačnem momentu sezone, če gledamo slovensko ligo, imamo največ težav letos, ampak nima kaj. Sami smo krivi za tako visok poraz. En dan imamo za analizo, veliko smo že dal skozi letos in s tistim srcem, ki ga imamo, gremo zadnjo tekmo na zmago.
2: Odločilna tretja tekma polfinala bo jutri ob 20. v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu. Vstop na tekmo bo za vse navijače prost. Krkaši pa si želijo, da bi polna dvorana navijačev domače košarkarje ponesla do zmage.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Ja, pred nami je zares lep pozitivni petek, sončno bo s temperaturami do 27 stopinj in pa tudi nadaljevalo se bo v tej smeri, temperature bodo vsak dan višje, tudi do 30 čez vikend.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
6: Pozor, nesreča na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentil in Maribor Sever pred oviro je zastoj že iz smeri Avstrije. Zastoj še na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici pa zastoj zaradi del na cesti Velenje Arja vas pri Črnovi v obe smeri in prav tako na cesti Litija Ljubljana v Ribčah oziroma pri Ribčah v obe smeri. Kaj je tudi posledica krščanskega praznika v tujini, to pomeni več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča. Preverimo še zadnji radar na Dolenjski avtocesti na nadvozu pri Ivančni Gorici in sicer meri v smeri Novega mesta. Nič 80, 22, 55. Srečno, strpno!
7: Za čez pol deset ali pozdrav na štiri.
8: Živjo.
7: Zjutraj smo prejeli klico Ceneta Prevca, rekel je...
9: Ej, Denis, ekipa, a mi znate vi kaj pomagati? Me kliče Gargamir. Da rabim biti na letališu v Vajdovšnji, ob 8 zjutraj. Tako da, mislim, jaz moram zelo štartati. Sam, ama kdo kaj pojma, kako moram dol delati. Dej, če kaj izvrste javite.
7: Nismo mogli pomagati, noben od nas ni tudi nič vedel, 20 do 8 je tudi klical, je rekel, tle sem, noben ga ni, kaj ne delam,
8: ja.
7: Pa je pa nekaj videl pa prekinu.
8: Ok, ampak malo nas skrbil sem tem omemba Gargamela, ne, on zna pokvariti pozitivni petek,
6: ja,
8: makro to.
6: Zdaj veste, kako sem se jaz počutil vsa ta leta z Gargamela.
7: Ja, sam ceni drugač. Mene je zdaj strah za Gargamela. Preverimo čez nekaj minut.

0: Taylor Swift, opalim te, 20 do 10. Zdaj, kako sta se danes opalila cene, Prevc in Gargi, moramo pa zdaj preveriti. Zjutraj smo sami vedeli to, da je cene, rekel, da ga je Gargi klical, da mora iti v Ajdovščino na letališče. Cene je bil tam 28, ni bilo nobenega, pol je nekaj videl, pol je prekinul. Mi smo rekli, da ne bomo klicali, zdaj pa že moramo.
1: Ja, fajn bi bilo malo preveriti.
2: Halo, Ivo tukaj, dobro dan.
0: To pa narobe, jaz sem cene ta Prevca klicu.
1: Ja.
2: Uf, kdo je to? Denis?
0: Anja, Miha, Lara, Denis smo z vami. Cene Prevca sem se zjutri klicu, če slučajno vemo, zakaj ga Gargi hoče na letališču v Ajdovščini.
2: Ja, pripravimo eno presenečenje, ki je bilo pa tako hudo, da je zdaj cene moral iti bruhat, ker sva šla letet. Ne, brez hecov.
0: Ivo bo s Karoli z nami. Ivo,
3: dobro jutro.
2: Živjo. Ja, jaz sem, seveda, Gargamel mi je rekel, da moram biti tukaj ob 8 uri, da bom imel nekega posebnega gosta zapeljati. In potem, ko sva se s Cenetom zagledala, sva bila presenečena eden do drugega, kdo kaj tukaj počne, no, ampak jaz sem ga potem peljal z letalom nad Debeli rtič, pokazal sem mu deželo junakov, kamor gre vsako leto toliko otrok na počitnice in glede na to, da bo v sredo začela akcija, v katero bo cene zelo vključen in ker bo tudi Debeli rtič seveda imel svojo vlogo, sva šla to pogledat zraka. Vmes sva si še ogledala škocjanske jame zraka, ogledala sva si veliko vetrnico, Trst, Koper, Luko, si je izbral en avto tam, ki je toliko tisoč parkiranih. Tako da, zanimivo je bilo, no, in vmes je celo poskušal neki letet, ne, si to, ne vem, vam bo verjetno on, ki
0: Njemu ne dat, on je najslabši od Prevcev, veš?
1: Nekino.
0: Rajš, da je domen pa Peter, te dva znata letet scene, ne to.
1: Še sedmo olimpijsko medaljo, no, lahko.
2: Ja, ampak veš, kako je? On je razumel, da sva v letalu in da mora on pilotirati. Domna sem pa zadnji slišal, da on, ko leti, da se počuti kot letalo in pilot naenkrat. Tako da jaz mislim, da za pilota ima cene mogoče še kakšno referenco lahko več.
1: Vidiš, lepo.
0: Kako ga zna pohvaliti?
3: Ja, se da.
0: Evo, lepo. Se pravi, junak je preživel. Ne sam, da je preživel. Fajn se je zlomil.
2: Ampak zdaj imam pa še eno junakinjo zapeljati in sicer junakinjo iz vašega šova Kdo bo zadnji, Leo Bolko, in dobila je nagrado Polet z mano in zdaj bova šla z Leo nad Vipavsko dolino pogledati, kakšen je ta del Slovenije, tako da danes imam poleg te dolžnosti voziti okrog Ceneta, tudi prijetno dolžnosti imeti v kabini kakšno lepo damo.
0: Lepo.
3: Še tako lepo vreme je danes.
0: Lepo
2: je, malo burice je, ampak ni hudega.
0: Uživajte, uživajte oba ta vikend, naslednji bo pa kar naporen, saj kar se nas tiče. In te posnetke Debelega rtiča iz zraka bi pa tudi radi videli. No, upam, da nista pozabila kaj slikati.
2: Ne, Cene je nekaj slikov, kolikor se mu niso tresle roke, ampak mislim, da nekaj je uspelo, drugače smo imeli pa tudi avion opremljen z GoPro-ji, tako da jaz mislim, da nekaj boste dobili, če ne boste pa sline sedili.
0: Bomo dali na Facebook in Instagram, ko dobimo. Ivo, hvala.
1: Hvala. Hvala. Hvala. Čau.
2: Lepo se imeli.

0: Stonice tiski umirem 100 puta dnevno. 11 dobrih, pa bo 10. Lep pozdrav od našterih, pred ekipo Dežele junako. Je vikend, ki ga bodo namenili za sprostitev in počitek. Upam, no, naslednji vikend jim odpade, za 9 dni jim odpade čisto vse razen življenja na cesti.
1: Štart 27. maja pred osnovno šolo Železniki ob 9. zjutraj, a pa mi že vemo, s katerim sloganom bomo cene ta pospremljena pot.
0: Nekak se nam najbolj vsem dopade tale, kjer ga otroc izgovorijo.
2: Cene so
3: cene za mene.
4: Cene za mene.
5: Cene za mene.
0: Cene žene za mene. Cene za mene. Gre v hodine.
6: Res je luška.
0: Cene za mene. Drugače so dobrodošle vse besede podpore, če bi kaj sporočil cene tu pred štartom. Nam pišite na 051-333-300. Smo pa že tako daleč pripravljeni, da največ tejo sporočila. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Vsak po svojih zmožnostih. Generacija otrok vam bo hvaležna. Hvala vsem. Lep vikend. Fajn bo.
1: Lep vikend.
2: Čau, čau. Cene za mene.
3: Cene za mene.
4: Cene za mene.
7: Radio Ena Dolenska. Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
8: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.pl.

0: Madrid i Svakom.
1: Autoline. Centar rabljenih vozil. Najveća izbira rabljenih vozil u Posavju, u Krškom i u Brežicah ob samopostrižni autopravnici. Izberi svoj sanski auto bez dvoma. Autoline.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
4: Autopralnica Autoline.
5: Zihtje nek usput.
6: Pa kačeš lepška?

0: O, z plaže je tale direkt. The tide is high, Blondie. No, z plaže verjetno ne bojo novice, Blaž?
1: Pa, skoraj v bistvu.
0: Res?
1: Ampak najprej seveda velik dan za nekoga. Tako da, tudi to moramo, ne?
2: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ura je 10, lep petek.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prvak SDS-a Janez Janša gre danes po mandat za svojo četrto vlado. Po pričakovanjih ga bo tudi dobil, potrebuje 46 poslanskih glasov, poleg koalicijskih pa ima tudi glasove resnice, skupno 48 in verjetno še 2 glasova poslancev narodnih manjšin. Presenečen nova desna koalicija ne pričakuje, v naslednjih dneh pa sledijo zaslišanja kandidatov za ministre in potrditev nove vlade. Ta bi lahko prisegla že konec meseca ali prvi teden junija. Terme Olimia pa ob 60-letnici odpirajo nov družinski hotel Vilinija. Gre za največjo investicijo v zgodovini podjetja. Projekt je težak 30 milijonov evrov, hotel pa ponuja 146 sob. Kot nam je ob včerajšnjem odprtju pojasnil direktor Florian Vasle, so se držali ideje, da bo hotel ena velika igralnica.
4: Doživetje za družine, razvoj otroka in povezanost družine skozi igro. Bo nekako kar 1000 kvadratnih metrov raznih igralnih površin z tematskimi igralnicami za otroke za različna obdobja. Posebnost tega hotela je, da je celoten hotel brez stopnic, kar bo zelo pomagalo mamicam z vozičkom in po otrokom, da se bodo lahko podili po celotnemu hotelu, bodi si peš, bodi si z raznimi poganjavoški kolesi, avtički in tako dalje.
1: Tu so seveda še tobogani, plezalne mreže, videoigre, interaktivne stene, družinski kino in poseben prostor za najstnike. Novi hotel bo v polni zasedenosti zaposloval okoli 70 ljudi, Terme Olimia zanje načrtujejo tudi gradnjo stanovanj.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Lep dan bomo imeli danes, sicer nekaj več oblačnosti v popoldanskem času, temperature pa od 23 do 27, jutri občasno oblačno do 29 stopinj in podobno vreme nas čaka tudi v nedeljo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Promet in Borut Andrejaš.
7: Lep pozdrav. Pokvarjen avtobus so umaknili z voznega pasu primorske avtoceste proti Kopru pred Postojno, pred oviro pa ostaja zastoj, ki sega že do Unca. V vseh zastojih, kot vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora, med priključkoma Šentilj in Maribor center so prav tako posledice prometne nesreče odstranili, a torej zastoj ostaja. Gneča tudi na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, zastoji pa tudi zaradi del na cestah Velenje Arjavas pri Črnovi in pa Litija Ljubljana pri Ribčah. Krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več pločevine na naših cestah in posledično bolj polna počivališča. Prometni tokovi potekajo iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Radar pa vas izmeri na dolenjski avtocesti A2 na nadvozu pri Ivančni Gorici smer Novo mesto, na Stojalu pa radar na Laurici pri Vulkanizerju smer Škofljica, a meri v obe smeri. Nič 80 22 55, če tudi vas na poti še kaj zmoti.
5: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
3: Tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše.
0: Lep petek.
1: Dobar dan.
0: Živjet. Kako smo družba? Stake, bate že kaj plane za vikend? Kaj...
7: Še kaj zmoti.
5: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
3: Tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše.
0: Lep petek.
1: Dobar dan.
0: Kako smo družba? Stake,

vikendom iskali službo dneva, vrteli country cukrčke in o petkih se igra igra Premaga začetek, potem pa nekoliko kasneje, pa seveda samo najboljša glasba, ki mi jo pomagate izbirati tudi vi. Na nič 5-1-300-300 začenja s prvo.

Pozitiva na petek za ogrevanje pred vikendom. Lovše delam skupaj z vami. Katero pesem rabeš, da boš lažje delo, obvezno jo pošli na nič 5-1-300-300. Je pa danes petek, kar pomeni samo eno. Igra Premagaj začetek je tukaj. Jaz sponzoriram lastno igro. Radio še vedno ne da denarja, tako da jaz svojega računa nakažem zmagovalcu 5 evrov. Zdaj, kaj morate narediti? Jaz vam spustim pesem. Vi takoj, ko ugotovite, katera je, rečete stop. In če mi poveste pravega izvajalca in naslov, potem je nagrada vaša. Zdaj rabim samo še SMS z vaše strani. Kdo se igra z mano igro Premagaj začetek? Napiši 5 evrov, pa tvoje ime. Nič 5-1-300-300. Brez skrbi, ne vzamem vam 5 evrov, vam jih dam, če boste ugotovili oziroma premagali začetek.

0: con Ray Dalton. 19:10 je, petek je, čakam vaše SMS-e, da se igrate z mano igro, premaga začetek igro, ki vam prinese neverjetnih 5 evrov. Napiši SMS, petka, samo 5 številka, pa tvoje ime na nič 5 1 300 300.
1: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
2: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škerjanc.com.
5: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
8: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium reseller.
9: Žar nas povezuje.
10: Dim Team mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
4: In to?
3: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Today is the day, danes je petek in vi pomagate izbirati glasbo. Nič petena, 300-300.
1: Ljubitelji bosonoge obutve Pazar.
2: Škratek je ponovno odprl vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve v Ljubljani.
1: Do 6. junija vas v Betice Ljubljana, dvorana A, čakajo. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Priljubljene barefoot blagovne znamke in popusti do 30%.
2: Preizkusite obute v živo in izberite svoj popoln par bosonoge obutve.
1: Škratek.si.
0: Lep sončen dan je pred nami, nekaj več oblačnosti popoldne na vzhodu države, temperature pa od 23 do 27. Jutri nekaj več oblakov brez dežja, do 29 stopinj in podobno bo, kot kaže tudi v nedeljo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
0: Borut ve, kako je na cestah, izvoli.
5: Tu smo, da si pomagamo. Hvala za vse klice in predvsem za upanje. Zastoji so na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru, pa na primorski avtocesti od Dunca proti Postojni. Zastoji zaradi del pa so na cestah Velenje Arja vas pri Črnovi in Litija Ljubljana pri Ribčah. V obeh primerih v obe smeri. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet na cesti Novo mesto Metlika na Vahti pri Lovskem domu. Radari pa so aktivni v Dolgi vasi pri Kočevju pri Gasilskem domu, pa na dolenjski avtocesti A2 na nadvozu Ivančna Gorica smer Novo mesto. Na gorenjski avtocesti A2 te čakajo pod nadvozom pri počivališču Radovljica smer Kran in na stojalu radar na Laurici pri Vulkanizerju smer Škoflica, a meri v obe smeri. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 22, 55, srečno.
2: Matjaž Lovše, za delavnik z največ hiti. Radio
0: 1. Lep petek voščim. Vam pomagam delati in oddelati današnji dan. Ob najboljši glasbi, ki jo seveda izberemo skupaj. Ker mi lahko pošljete na nič 5, 1, 300, 300, kaj bi vam pasalo zdaj. Kjerkoli že ste. In eden od zadnjih SMS-ov je za tole. Tamo, gdje je sve po mom. Gremo tja, kjer vse po naše. Če ne drugega je to vsaj v mislih, tako da čakam na vaš SMS in dajmo uživati tale petek.

Upam, Nina Pušlar, 18 manjka do 11, upam, da imate lep petek. Kar se tiče dežele, junako, cene, prevzema letos štafeto deželaka in bo zdaj šel s tem kvadrotom prvič po celi Sloveniji. Kje točno oziroma kje najbližje vašemu kraju, že lahko pogledaš na radio1.si, trase so znane. V sredo se bo začela v osnovni šoli Železniki, potem pa dolga pot do debelega rtiča, kamor bomo peljali otroke, ki nimajo sreče v življenju iz takšnih ali drugačnih razlogov, ampak nekaj fiks drži. Otroci niso in ne morajo biti krivi in zato je prav, da jim pomagamo. Zdaj, številka je že aktivna. Zdaj na mesto kafeta stisneš pomagam 5 ali pa pomagam 10. In ti bom neskončno hvaležen, ne samo jaz, ampak bodo srečni te otroci. In to je največ, kar šteje. Pošleš na 1919, torej pomagam 5, pomagam 10 in hvala vam iz srca, da ste del te dežele junako, da ne iščemo negative, ampak da naredimo eno dobro delo tudi letos. Jaz vam pomagam tale petek, da se boste imeli še bolj fajn, kjerkoli že ste, delamo skupaj. Sara pravi za današnji petek, za lep sončni petek, Dire Straits, Sultans of Swing. Z veseljem, Sara, uživaj.

0: 13. manjka do 11. Gremo proti malci, gremo proti malci z dobro glasbo, iščem tudi službo dneva, tako da napišite, kaj delate na nič 5-1-300-300 in katero pesem rabite, da vam pomagamo oddelati tale petek.
1: Radio 1 Dolenjska. Košarkari Krke se bodo v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu to soboto ob 20. pomerili v polfinalu z ekipo Perspektiva Ilirija. Navijači in ljubitelji košarke, pridite in pomagajte Krkašem do odločilne zmage.
2: Medijski sponzor Radio 1 Dolenjska.
3: Festival piva in barbecue Krško. Vabljeni v petek, 29. maja od 17. ure dalje v staro mestno jedro Krškega. Pričakujejo vas kraft pivovarji, Dobrota z žara, Big Band Krško z Anjo Kramar ter DJ Sandy. Letošnja novost je tudi mala šola piva. Več na www.visitkrsko.com.
4: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
5: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
6: Kaj se vidu, kakšne popuste za rojsten dan imajo optiki moje-lece.si nov mest.
7: Tudi do 40% manj te košta.
6: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, da druge dobiš za stojn.
8: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
9: Vabijo vas na predstavitev novega električnega Renault Twingo v TPV Auto Novo mesto. V soboto, 23. maja, med 10. in 14. uro. Odpeljite se na testno vožnjo z novim vozilom Twingo. Zavrtite kolo sreče in sodelujte v nagradni igri. TPV Auto Novo mesto. Z vami že 25 let.
10: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
11: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
10: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Za več informacij in testno vožnjo obiščite AC Volk Novo mesto.
15: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Love Shine a Light, Katrina and the Waves. Čas je za novice, Blaž je že v studiu.
1: Res je.
0: Kaj nas čaka?
1: Jaz sem našel, prej si me sprašval, našel sem, kje bom za vikend. Sicer pa burno v parlamentu danes in tudi pred njim.

0: partner.si.
1: 11 je, dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. V državnem zboru se je nekaj čez deseto začela 7-urna seja, na kateri Janez Janša računa na mandat za sestavo svoje naslednje vlade. Zunaj, na kongresnem trgu, pa je ravno kar stekla akcija protestne kolesarske skupščine, ki meni, da Janša do nove vlade prihaja s prevaro voljivcev. Gre za skupščino, ki se je oblikovala okoli petkovih protestov v času njegove tretje vlade med pandemijo COVID-a. Kolesari so prepričani, da se znova podvajamo v obdobje kratenja pravic, zlorabe institucij in kovanja dobičkov najbogatejših. O 15. pa na to shod napoveduje še Tomaž Uštar iz Alternative za Slovenijo. V provinci Alberta pa bo oktobra referendum o odcepitvi od Kanade. Premijejka pokrajine Danielle Smith ga je razpisala po dveh civilnih pobudah. Prvi za odcepitev več kot 300 tisoč glasovi in drugo z več kot 400 tisoč proti. Alberta je bogata z nafto, njeni prebivalci pa se že dolgo čutijo spregledani v prestolnici Otavi. To bo tudi prvi resen poskus odcepitve po letu 1995, ko se je skoraj odcepil francosko govoreči Quebec. Takrat je bilo za odcepitev 49,22% voljivcev. Danes in jutri pa lahko na svoj račun pridete ljubitelji cvička na festivalu cvička v Novem mestu. Že popoldne bo degustacija 90-ih nagrajenih dolenskih vin, sledi povorka po mestu, zvečer pa kronanje kralja in ambasadorja cvička. V soboto pa postrežijo z golažijado, Adijem Smolarjem Čuki in Sašo Lendero ter kronanjem cvičkove princese.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Sončen dan je pred nami s temperaturami od 23 do 27, tudi jutri oziroma cel vikend bo bolj kot ne lepo vreme, občasno sicer oblačno, temperature pa od 24 do 29.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Volni zagona, pika si.
1: Tako je na cestah, Borut Andrejaš.
7: Zastojsko in praznikom v tujini primerno, da zastoji torej Štajerska avtocesta pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru, Ljubljanska zahodna obvoznica od Koses proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in še od Unca proti Postojni, pa tudi na Primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni, torej smer Ljubljana. Pa na cestah Razdrto Postojna, Lesce, Bled, Jesenice, Hrušica. Zastoji zaradi del pa tudi na cestah Velenje, Arja vas pri Črno in Litija Ljubljana pri Ribčah, v obeh primerih v obe smeri. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet na cesti Novo mesto Metlika na Vahti pri Lovskem domu. Radar pa v Dolgi vasi pri Kočevju pri Gasilskem domu, v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici in na Gorenjski avtocesti A2 pod nadvozom pri počivališču Radovljica smer Kranj. Hvala za vsa sporočila z vaših poti. Srečno pot!
2: Kratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
8: Z vami je doktor glasbe Matjaž Lovše. Radio
1: Ena. Ej, lep petek, ko grevamo se dobar pred dan. Vikendom, vi pomagate z izborom muzike. Julija je pisala. A lahko na tale lep sončen petek eno odsidarte? In seveda lahko. Katero rabiš ti zadelati, napišeš na nič 5 1 300 300. Gremo.

0: Davčil, David Guetta in Usher. 12.11. je lep petek, družba.
1: Dežela junakov.
0: Se je že začelo, še preden se je začelo, ker začelo se bo v sredo, začelo se je že veliko prej, kar se tiče Gargamela, ki teži cene tu. Dan se je moral znajti cene na letališču in ni imel pojma, zakaj mora biti tam, ampak tam je bil tudi Ivo Boscarol. Sta se našla in ja, se ni treba biti geni, da uganeš, kaj sta počela.
2: Gargamel mi je rekel, da moram biti tukaj ob 8 uri, da bom imel nekega posebnega gosta zapeljati. In potem, ko sva se s Cenetom zagledala, sva bila presenečena eden do drugega, kdo kaj tukaj počne. No, ampak jaz sem ga potem peljal z letalom nad Debeli rtič. Pokazal sem mu deželo junakov, kamor gre vsako leto toliko otrok na počitnice. In glede na to, da bo v sredo začela akcija, v katero bo Cene zelo vključen in ker bo tudi Debeli rtič seveda imel svojo vlogo, sva šla to pogledati zraka, vmes sva si še ogledala škocjanske jame zraka, ogledala sva si veliko veternico, Trst, Koper, Luko, si je izbral en avto tam, ki je toliko tisoč parkiranih, tako da zanimivo je bilo, no, in vmes je celo poskušal neki letet.
0: Naj povem, da sta prišla srečno oba nazaj, kar je zelo pomembno. Torej, v sredo se bo začelo. Sprašujete, kje je trasa objavljena? Naša spletna stran, radio1.si. Začnemo v sredo.

0: Matiáš Lušejn, Rádio 1. Od 10 do 2. Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Iskoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski laks kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Kupim 2.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje Picasso. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
11: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
10: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
11: Tratnjak.si.
12: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na Supernova.

0: kratek Picasso. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Lep dan danes, popoldne sicer nekaj oblačnosti na vzhodu, ampak drugače suho vreme s temperaturami od 23 do 27. Tudi vikend bomo imeli suho vreme, občasno oblačno in temperature od 24 do 29.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Gremo na ceste, Borut.
3: In tudi v zastoje, seveda prazniki v tujini, pri nas pa več pločevine na cestah in posledično bolj polna počivališča. Prometni tokovi potekajo v smeri Avstrije proti Hrvaški, toliko v vednost. Zastoji pa Štajerska avtocesta pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru, Ljubljanska zahodna obvoznica od Brda in južna obvoznica Ljubljane od Viča proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in od Unca proti Postojni. Kontrasmer, smer Ljubljana pa tudi od Razdrtega do Postojne. Pa gneča še na cestah Unec Postojna in skozi Postojno Lesce Bled, Jesenice Hrušica. Zastoji zaradi del pa na cestah Velenje, Arja vas pri Črnovi in Litija Ljubljana pri Ribčah v obe smeri. In pa modri, radar te pozdravi v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji smer Žalec in v Presiki pri Ljutomeru so pri Kapelici. Srečno in varno do cilja.
4: Z vami je doktor glasbe, Matjaž Loše.
1: Ja, pol dvanajstih je še po urce in smo oddelali do povdne. Petkovo do povdne, ogrevamo se pred vikendom, v naslednji uri pa, ne pozabiti, v naslednji uri je možnost, da osvojiš 5 evrov. V igri premagaj začetek. A veš, ko si človek, ko začne razmišljati o takih zneskih denarja, kako porabiti, ne, moraš kar malo imeti že plan, ne. Tako da zdaj lahko, medtem ko se prijavljate za SMS-om, napišete samo številko 5 in vaše ime, že lahko malo razmislite, kam s tem silnim denarjem.
5: Ja, lej. Če nimaš 5 evrov kruha, ne moreš dobiti.
1: Recimo, a vidiš.
5: Primer, tako ni zanemarljivo.
1: Ali pa če imaš kruh, nimaš za pašteto, a veš, pa lahko pašteto dobiš. V glavnem več je teh kombinacij in opcij, tako da po 12
5: bolje išta nego ništa, bi rekli, ne?

0: Glasbeni poligon.
1: Glasbeni poligon, Vročica, Narašča, 8 finalistov imamo zdaj, ki se poteguje za nastop, da pride na največji oder tega poletja. Vsi vemo, da je to festival Laško pivo in cvetje in tam bojo štirje imeli priložnost se izkazati in pokazati celotni Sloveniji, se pravi štirje od osmih in med njimi so tudi Cherry Flavored.

0: Zvenijo sveže, zvenijo ekstra dobro. Kako dobro lahko preveriš tudi sam na YouTube-u Radija 1. Izjemno. Lahko tudi poslušaš King zvečer, vsak dan poslušaš njihove priredbe, lahko pa zgodbe iz zakulisja snemanja. Skratka, res se veselimo festivala Laško pivo in cvetje. Pivo in cvetje, pika si, pa kjer dobiš svoje vstopnice in pohiti, ker lani je bilo to razprodano.
1: Ima tvoj bend komad, ki bi navdušil množico? Potem je čas za Laško glasbeni poligon. Prijavi se in z malo sreče ujameš nastop na festivalu Pivo in cvetje. Pivovarna Laško predstavlja Laško glasbeni poligon. Prijavi bend in zaigraj na festivalu Laško pivo in cvetje. glasbenipoligon.lasko.eu.

0: Objekcion Shakira, ki se je zadnje dni precej smeji, kajti dokazala je na sodišču, da ni bila med leti, ne vem več točno katerimi, rezident Španije, kjer so ji zaračunali neke težke, težke kazni, ker ni plačevala davkov. No, zdaj mora država vrniti milijone, in to težke milijone. Tako da ja, pošteno se ji smeje. Sli 13 minut do 12, začnemo petkovo popovdne z igro Premagaj začetek, takoj po novicah. Prijavite se z SMS-om 5 evrov na nič 5-1, 300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Radio 1 Dolenjska. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Bežde fest Sevnica.
4: Sobota, 23. maj.
3: Plavi orkestar in Murphy.
4: Posavje se bo treslo.
3: Če nisi Sevnice, pa pridi z vlakom.
5: Za soboto si nedele planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
6: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za eno uro v igralnico, vmes pijem kavico Julius Mainl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igralnico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
7: La Vie Café, supernova, Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Glasmacher, vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher. Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
1: Avtopralnica Autoline.
2: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?

0: Jenny from the Black, Jennifer Lopez, tik pred novicami. Blaž, kaj si pripravil?
1: Nekdo se lahko pohvali, da ima drugo najdražje stopnišče na svetu. 166 tisoč evrov na meter je dal.
0: No, to nisem jaz.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 12 je, dober dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dober dan, želim tudi Blaž Benedičič. Naslednja vlada bo dokončala demokratizacijo Slovenije, je na predstavitvi programa napovedal Janez Janša. Dodal je, da danes ne bi stal pred poslanci, če bi se ob osamosvojitvi tudi demokratizirali. Cilji nove koalicije so razvoj in blaginja, boj proti korupciji in decentralizacija. Pri tem pa je pripravljen sodelovati z vsemi, tudi z opozicijo. Če ga danes poslanci izvolijo za mandatarja, kakor je pričakovati, bi skupaj oblikovali tudi konvencijo o prihodnosti Slovenije, s katero bi določili prioritete Slovenije za naslednjih 30 let. Še na evropski politični parket, kjer komisarke za širitev Marte Kos ne bodo znova preučevali v zvezi z udbo. Marca je evropska poslanka Romana Toms v pismu Evropski komisiji Kosovi očitala laganje v postopku potrditve. Predsednica komisije Ursula von der Leyen zdaj odgovarja, da razloga za novo preučitev komisarke ni, ker je bila že prvič temeljito preverjena. Kos je obtožbe že takrat zavrnila, medtem ko je bodoči premier Janša nedavno napovedal njeno zamenjavo, če ne odstopi. 450 tisoč evrov za 14 stopnic. Takšno kupčijo je sklenil zmagovalec dražbe, ki je ponudil največ za 2,75 metra visok in skoraj tono in pol težak odsek stopnic, izrezan iz Eiffelovega stolpa. Spiralno stopnišče pariške znamenitosti so leta 1983 izrezali in nadomestili z dvigalom, ko se pa prodajali. Novi lastnik je za stopnice plačal trikrat več od izklicne cene.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Sončno vreme z nekaj oblačnosti na vzhodu države, temperature pa bodo danes od 23 do 27. Čez vikend bo šlo do 29 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Borut, kako je na cestah?
7: Prazniki v tujini, pri nas več pločevine, kako pak drugače. Zastoji štajerska avtocesta pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru, ljubljanska obvoznica od Brda in južna od Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in tudi naprej od Unca proti Postojni, pa tudi kontrasmer proti Ljubljani od Razdrtega proti Postojni na tej primorski avtocesti Gneča. Na cestah Unec Postojna in skozi Postojno, Lesce, Bleti in Jesenice, Hrušica. Zastoji zaradi del pa na cestah Velenje, Arja vas pri Črnovi in Litija, Ljubljana pri Ribčah, v obeh primerih v obe smeri. Radar pa te pozdravi v Čepljah pri Vranskem, na avtobusni postaji smer Žalec, temen kedi v spodnji selnici ob Dravi pri avtomatski črpalki, stoji proti Mariboru, a meri v obe smeri, dodajate. Bela škoda je v Tržiču na Krajnski cesti in policijska kontrola v Vipavi pri Fami. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira. Srečno!
8: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.

0: najboljšo glasbo, brez teh ekstra dragih štenk. To ni bil Slovenc, ne, ki je kupil te stopnice?
1: Po moje ne.
0: Ni bil, ne?
2: Dvomim.
0: Tako da, evo, ne rabite se zdaj sekirati, če nimate to gnarja za štenge, pa ne rabite se sekirati, ker vaše štenge, če jih ravno kar delate pri vas doma, so zagotovo cenejše. Tako da gremo, tudi lahko pa zaslužite neverjetnih 5 evrov v igri Premagaj začetek, že čez dobrih 10 minut. Stante z mano.

0: Dobrodošli u nagradni igri leta s največjim denarnim dobitkom.
1: Ja, v tem terminu, ja.
0: Iz svojega žepa Lovše povleče vseh, podarjam, vseh 5 evrov, ki so lahko zdaj vaši. Naj se najbogatejša igra v Lovšitovem šovu začne zdaj.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, je to Jure?
2: Ja.
3: Kako si pa ti star, Jure?
2: 10.
3: 10 si star in bi se ti igral igro Premagaj začetek?
2: Ja.
3: Pa poznaš glasbo?
2: Pa ja, nekaj jo poznam.
3: A ti bo kdo pomagal ali boš tole igral sam?
2: Mandal zdaj na glas, bo moja mama mi pomagala.
3: A, mami bo pomagala. Kako ime mamici?
2: Kristina.
3: Čau, Kristina.
4: Čau, Živjo.
3: Vidva bosta skupaj se igrala igro Premagaj začetek.
4: Dobro.
3: Ok, kaj počneta, kaj na tale lep petek?
4: Že igram domov.
2: Ja.
3: Kje sta pa bila?
4: Na pregled.
2: Na pregled smo šli.
3: Ok, je vse v redu. Torej, zdaj, da bo še lepši vikend, nagrada je velika, 5 evrov. Kaj boš naredil, Jure, s tem denarjem, če ga osvojiš?
2: Pa ho bom šparal.
3: Bravo, odlično, naložba za prihodnost, bravo. Zdaj, pravila poznata, jaz pustim pesem, takoj, ko vesta, katera je, rečeta stop in mi povesta izvajalca in naslov, ok?
2: Okay.
3: Tukaj je prva.

0: Kennst du Dire Straits?
1: Dire Straits, ja. Naslov?
0: Čakaj.
1: Ti smo v Alabama, ne, nisi spomen na Bama, če bi kaj že... Hm, spadam za tem.
0: Dire Straits. Ne, no, malo zapoj. Ti bi vedel, ne gre?
1: Mislim, Jure zna zapet, Kristina, demo.
0: Ne, sem pa malo.
1: Nekaj z hojo je v naslovu.
2: Walk of life.
1: Ja, no, walk of life. Yes, mamo je. Dobro, smo, štejem, prvo mamo. Bravo, Jure, bravo, Kristina. To je bila najlažja. Zdaj je naslednja, morata reči stop, preden začne pevec pet. To je najbolj pomembno, ok?
0: Ok.
1: Tukaj je zdaj 10 sekund približno voda, tako da bodite pozorna. Gremo. Yeah. Reč ta stop.
0: Stop.
1: Ja?
0: To je You Are My Only. Ja.
1: Kdo poje?
0: Čakaj,
1: Jure obvlada, res Jure obvlada. Kristina.
0: Ja,
1: Jure, daj povej mi, kdo to poje.
0: Čak,
1: ko
0: je
1: rej?
0: Da.
1: Ne
0: vem,
1: ne,
0: sem
1: ne spolnem. Pa dobro vama je šlo. Jure, ve samo, a veš, ti malo manjka, ne? Backstreet Boys.
0: A yeah.
1: Backstreet Boys, I Want It That Way.
0: Ja.
1: Yep. Oh, ampak sta se zelo dobro igrala. Sem vesel, da sem vaju dobil na drugi strani.
0: Ja, super, hvala.
3: Ja.
1: Super sta bila. Ej, pesmi bodo ostale enake tudi prihodnji teden, tako da veste, no. Tako da se lahko še enkrat preizkusta, ok?
0: A, ok, super.
1: Ok, lep vikend obema, hvala za igro.
3: Enako, ja.
4: Misliš, da si dovolj dober, da lahko prehitiš začetek? Prijavi se z SMS-om 5 evrov in svojimi podatki na 051 300 300.

0: Odlično smo se igrali, malo je zmanjkalo do 5 evrov, ampak nič hudega, pesme stanejo, kot že rečeno, za prihodnji teden enake. Služba dneva pa v naslednji uri, prijavite se.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
2: na Radio E.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vet.
10: In točno to je problem.
9: Borgenhausen. Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
12: CG Evolution Auto.
13: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
12: CG Evolution Auto.
14: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
15: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lakska rekar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
16: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
17: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
18: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
19: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
19: In to?
7: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: kratek Picasso. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Sončen dan danes, nekaj malega oblačnosti na vzhodu države, temperature bodo od 23 do 27. Tudi čez vikend lepo vreme, nekaj več oblačnosti sicer, ampak brez dežja, temperature do 29 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis.

0: Enzo Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Kako je na cestah, Borut?
3: Tu smo, da si pomagamo tudi v zastojih na Štajerski avtocesti pred predorom oziroma pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru so ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja, Ljubljanska zahodna in južna obvoznica od Brda in Viča proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in tudi nekaj gneče pred Postojno. Pa na Primorski avtocesti tudi kontra gneča od Razdrtega proti Postojni, torej smer Ljubljana. Pa na cestah Unec Postojna in skozi Postojno ter na cesti Les Bled. Zastoj zaradi del pa na relaciji Velenje-Arjavas pri Črnovi in Litija-Ljubljana pri Ribčah v obeh primerih v obe smeri. Radar pa še vedno temen kedi v spodnji selnici ob Dravi pri avtomatski črpalki smer Maribora meri v obe smeri, radar pa bela škoda tudi v Tržiču na Kranjski cesti. Hvala prometna ekipa, ker sodelujemo, ker smo aktivni na nič 80 22 55 srečno.
1: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
2: Ja, lep petek, pol enih je služba dneva pride v naslednji uri. Moramo povedati tudi malce o deželi junakov, kje točno bo potekala trasa. Točno kaj je moral cene početi danes, bil je nekje, kje ga ne bi nekje pričakovali. In pa seveda še pred tem moram spustiti en country cukrček, ker je lep petek. Ogrevamo se pred vikendom in jaz vam pošiljam samo pozitivo. Tudi tole, This is how we roll, Florida Georgia Line in Luke Bryan. Lep petek, družba.

0: Gone, gone, gone, naj gre šiht čim prej, da začnemo vikend. Jaz vam pomagam se kratkočasiti z dobro muziko in predvsem tudi s tem, ko spremljam, kaj se dogaja s Cenetom. Zdaj, danes je dobil Cene klic, da se more najti na enemu parkirišču, na letališču, ni vedel zakaj. Poslal ga je na letališče v Ajdoščino in tam ga je nekdo čakal. Kdo ga je čakal, kaj se je dogajalo, boste slišali zdaj.
1: Zdaj je Cene moral iti bruhat, ker sva šla letet. Ne, brez hecov.
2: Ivo bo s Karoli z nami. Ivo,
3: Ivo,
2: dobro jutro.
1: Živjo. Gargamel mi je rekel, da moram biti tukaj ob 8 uri, da bom imel nekega posebnega gosta zapeljati. Potem, ko sva se s Cenetom zagledala, sva bila presenečena eden do drugega, kdo kaj tukaj počne. Jaz sem ga potem peljal z letalom nad Debeli rtič. Pokazal sem mu deželo junakov, kamor gre vsako leto toliko otrok na počitnice in glede na to, da bo v sredo začela akcija, v katero bo Cene zelo vključen in ker bo tudi Debeli rtič seveda imel svojo vlogo, sva šla to pogledat zraka. Zanimivo je bilo, no, in vmes je celo poskušal neki letet, ne, si to ne vem, vam bo verjetno on, ja, ki
4: njemu ne dat, njemu ne dat, on je najslabši od prevcev, veš?
3: Nehino.
4: Rajš, dej domno, domen pa Peter, te dva znata letet, Cene, ne to.
3: Še vse smo olimpijsko medaljo, no, lahko.
5: Legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Ja, začela se bo v sredo. Kje se bo šlo po Sloveniji, pa lahko pogledaš na radio 1.si. Zdaj, ko smo pri letenju. Fly like an eagle. 15 minut manjka do enih. Po novicah. Služba dneva. Zadnja v tem tednu. Kje delaš ti? Napiši na nič 51 300 300.

0: Matjaž Lovše in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Radio 1 Dolenjska.
2: Košarkari Krke se bodo v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu to soboto ob 20. pomerili v polfinalu z ekipo Perspektiva Ilirija. Navijači in ljubitelji košarke, pridite in pomagajte Krkašem do odločilne zmage.
3: Medijski sponzor Radio 1 Dolenjska.
4: Studio Hribšek, notranja arhitektura, domiselno oblikovanje, ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
5: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado, 400 gramov, le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo, 1,5 litra, le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
8: Kaj si videl, kakšna popusta za rojsten dan imajo v optiki moje minus lece.si nov mest?
9: Tudi do 40% manj te košta.
8: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, ta druge dobiš za stojn.
10: Vrhunsko! Optika moje minus lece.si.
11: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
12: GB Leasing.
13: Bežde fest Sevnica.
14: Sobota, 23. maj.
13: Plavi orkestar in Murphy.
14: Posavje se bo treslo.
13: Če nisi Sevnice, pa pridi z vlakom.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Dongfeng Forting T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng Forting T5. Več kot le vožnja. To je doživetje.
4: Iščete zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira. Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.

0: Here come the man in black. Ni v črnem, je pa v studiu. Sergej Furlan, kaj bo v novicah?
1: Ja, vroče je. V parlamentu poslanci odločajo o prihodnem mandatarju in Janša ima 48 glasov zagotovljenih.
2: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Lep petek, ura je ena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Državni zbor danes glasuje o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja. Prvak SDS lahko po napovedih računa na 48 poslanskih glasov, torej glasove koalicije skupaj s podporo stranke Resnica. V nagovoru je med cilji prihodne koalicije izpostavil razvoj, blaginjo, boj proti korupciji in decentralizacijo. Opozicija ob tem opozarja na tveganja za javne finance in demokracijo. Gospodarska zbornica Slovenije ocenjuje, da koalicijska pogodba vsebuje ključne zaveze za izboljšanje poslovnega okolja in dvig produktivnosti. Zbornica podarja, da sta prav razvoj in gospodarska uspešnost nujna temelja za krepitev socialne države ter kakovostnih javnih storitev. Od vlade zato pričakujejo hitro pripravo konkretnih ukrepov in jasnih prednostnih nalog. Moški, ki je bil obtožen usodnega napada na Aleša Šutarja v Novem mestu, se je s tožilci dogovoril za priznanje krivde. To pomeni, da bo sodni postopek verjetno hitrejši, saj ne bo treba dokazovati krivde skozi celotno sojenje, bodo pa morali sodniki še potrditi, ali je dogovorjena kazen primerna. Tožilstvo osumljencu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, za kar mu grozi do 15 let zaporne kazni. Podrobnosti dogovorjenega sporazuma še niso javno znane, obravnava na sodišču pa bo potekala prihodnji torek.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Lep petek je pred nami, nekaj oblačnosti sicer na vzhodu, ampak brez dežja. Od 23 do 27 stopinj in večinoma sončno, z nekaj oblačnosti bo tudi čez vikend, šlo bo pa do 29.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Na cestah pričakovano zastoj, Borut Veki.
8: Tako je, zastoji so na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. Skok na Ljubljansko-zahodno in južno obvoznico od Brda proti Viču proti Kozarjam zastoji in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in nato še pred Postojno v isti smeri, torej v smeri Kopra. Pa na primorski avtocesti tudi kontra v smeri Ljubljane od Razdrtega do Postojne, pa na cestah Lesce Bled in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Zastoji zaradi del so na cestah Velenje Arja vas pri Črnovi in Litija Ljubljana pri Ribčah v obeh smereh. Krščanski prazniki namreč v Turini pomenijo tudi več pločevine na naših cestah in posledično bolj polna počivališča, da boste vedeli, zakaj je temu tako. Prometni tokovi pa šibajo iz smeri Avstrije proti Hrvaški. In pa radar v Mateni vasi pri Postojni in pa Temankedi v srednji oziroma Temankedi v spodnji selnici ob Dravi pri avtomatski črpalki. Nič 80 22 55, kamorkoli šibate, srečno do cilja.
4: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
9: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
4: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
9: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
10: V lekarnah. Farmedica.si.
4: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Odštevamo do konca šihta z najboljšo muziko. Začenjam tole uro s tole, s klasiko, s Kraljem popa in Billie Jean. Hecna zgodba za tole pesmijo, ko je Jacksona napadla neka neuronavešena ženska, da je noseča z njim in da ima dvojčka in da je samo eden je od Jacksona. In je bilo pa je tako smešno, Quincy Jones v njegovemu producentu rekel, to bomo naredili pesem na tole temo. In so jo, hecno do tale, na katero vsi plešemo, je zgodba o eni neuronavešeni.

0: Uncle Cracker, follow me. 15 čez eno je. Pred vikendom smo dajmo narediti še eno kljukca.
1: Matjaž Luše išče službo dneva.
0: Miran je z mano, čau.
2: Oho, jo.
0: Ja, kako smo?
2: Ma super, delamo, vozim.
0: No, to me zanima, kaj delaš, vse nam povej.
2: Kaj delam, sofer sem trenutno, zdaj sem prodajalec, ampak včasih uskočem pa kakšno foro spelem. Delam podjetje formalno mesto, kjer se večinoma ukvarjamo s prodajo šroferije. Jaz osebno imam čez program Makito, akumulatorske stvari in to je to.
0: Se pravi, če rabimo kakšno makito, se na te obrnemo. Oziroma, oziroma k vam, odlično. Se pravi, dela ne manjka, ne?
2: Ne.
0: Ti pomagam delati, lej, z dobro muziko in danes, kaj si se spomnil ti?
2: Oto 3 je Benč, da ja? Pa North, South, West, West, nekaj tadga.
0: Est, ja. Ja, oto 3, legendarni band, italijanski. Kako to, da imaš red italijansko muziko?
2: Ja, jaz sem že nekaj star, ne? Jaz sem 96 let, in te nismo odraščali v 80-ih, ki bi tiskal na vrhuncu, ne? To je to.
0: Ej, odlično si se spomnil. Absolutno zavrtim in danes si v službi dneva. Čestitam.
2: Thank you. Pozdrav.

0: Matiáš Lušejn, Rádio Ejna.
1: Od 10 do 2.
2: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Mi dva.
4: Tud mi dva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Ok, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
9: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
10: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
12: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
13: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
16: Petek po ribje, šupturarira.
17: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Lep petek, lep vikend, sicer z nekaj oblačnosti, ampak brez dežja. Danes temperature od 23 do 27, jutri bo šlo do 29.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
3: No, ne tako lepo pa je na naših cestah, izvoli Borut.
6: Ja, in tudi v prihodnih dneh kaže, da ne bo tako lepo, kar se zastojev tiče seveda. Na štajerski avtocesti so pred prehodom Šentilj in nato še od Šentilja proti Mariboru, ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici, torej od Brda in Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in še gneča tudi pred Postojno v isti smeri. Na primorski avtocesti gneča tudi kontra proti Ljubljani od Razdrtega do Postojne, štajerska avtocesta pa od Zadobrove proti Domžalam, pa na cestah Lesce-Ble, Tomačevo-Črnuče in kmalo še kakšni popoldanski znani. Zastoji zaradi del pa so na cestah Velenje, Arja vas pri Črnovi, Litija Ljubljana pri Lipčah in na Bledu pri Jezeru. In pa zadnji radar v Mateni pri Postojni so postavili stacionarni radar oziroma tri nožec, slika v obe smeri. Nič 80, 22, 55, naslikajte se tudi vi svoje poti, če bo kakšna sprememba, ki je sreč.
0: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
3: Ena. Všeč mi je bila beseda tri nožec.
6: Ja, ker?
3: Da vas tri nožec navjame, slučajno.
6: Ja.
3: Tri nožec te gleda... Ne, pustimo predaleč. To je ogrevanje pred vikendom, samo ja. Najboljša muzika. Kmalo se začne tudi šov domov, ampak še eno pomembno novico čez par minut in pa seveda samo najboljšo muziko.

Prav čuti se ta disco stil Nila Rodgersa. Damjana David in Tyla, Talk to me. 18 manjka do druge ure do šova domov, preden grem, preden prepustim studio, moram še tole deliti z vami. Vemo to, da se štarta Dežela junakov naslednjo sredo. Vemo, da bo to v osnovni šoli Železniki. Vemo pa zdaj tudi, kje točno bo potem vse ostale dni. Tako da greste na radio1.si in tam vidite, kje se bomo najbliže vašega kraja peljali oziroma kje bo šel v cene svojim kvadrociklom in cela njegova ekipa, cela ekipa Radija 1. Tako da je, mi smo ekstra na trnih, mi smo veseli, mi se veselimo tega. Tudi vreme bo, kot kaže, super, tako da gre vse na roko za enkrat in jaz vem, da bomo spisali še eno pravljico. Torej pomagamo otrokom iz težkih, kako narečem, otrok, ki nimajo otroštva, ki si ga zaslužijo, ker vsak otrok si zasluži brezskrbno otroštvo, žal tega nimajo vsi in pomagamo točno tem, vi pomagate, tudi s tem SMS-om, če ga zdaj pošljete, naredite ogromno razliko. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Ena kavica za nas, en otrok več mogoče na morju in to je tisto, kar naredi Slovenijo, deželo junako. Hvala vsem, ki boste pomagali, hvala vsem, ki ste že in se veselimo. Začne se v sredo, vi pa poglejte, kje je na radio1.si.

0: Satellite, Lena, 14 do 2, šel domov se bo začel z Zalo in Robertom in s Cenetom. Cene bo pomagal, ta naš Cene, preučil Cene. Tako da lep petek, naj se čim prej končaš jih, da začnete vikend, použivajte.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom.
2: Na Radiu 1.
1: Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu.
4: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
2: Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Radio 1 Dolenjska.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
8: Kaj si videl, kakšna popusta za rojsten dan imajo v optiki moje-lece.si nov mest?
9: Tudi do 40% manj te košta.
8: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, da druge dobiš za stojn.
10: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
11: Vabijo vas na predstavitev novega električnega Renault Twingo v TPV Auto Novo mesto. V soboto, 23. maja, med 10. in 14. uro. Odpeljite se na testno vožnjo z novim vozilom Twingo. Zavrtite kolo sreče in sodelujte v nagradni igri. TPV Auto Novo mesto. Z vami že 25 let.
12: Izberi avto in odpeli.
13: GB-Leasing vse uredi takoj.
12: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
13: 24 mesecev miru, to je to.
14: BTC City Novo mesto. Festival nakupov in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi miru v izvedbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovn Jaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
15: Bežde fest Sevnica.
16: Sobota, 23. maj.
15: Plavi orkestar in Murphy.
16: Postavlja se bo treslo.
15: Če nisi Sevnice, pa pridi z vlakom.
17: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.

0: Gospod Serge Furlan, glede na to, da ste kar veliko energije vložili v pripravo tega informativnega sklopa, se mi zdi, da je primerno, da drži. Tudi dostojno najavimo.
1: Dajmo, seveda. Med drugim v novicah v državnem zboru gledamo finale sestavljene vlade. Gremo pa tudi v Novo mesto, tam se pa začenja teden cvička.

0: partner.si.
1: Ura je dve.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami in danes gledamo ključno politično tekmo. Janez Janša je tik pred tem, da četrtič postane predsednik vlade, saj ima v parlamentu dovolj glasov podpore. V bistvu gre za to, da se s tem odpira novo poglavje v slovenski politiki, ki pa je, kot kaže, današnja burna razprava v parlamentu zelo razdeljeno. Na eni strani imamo novo koalicijo, ki obljublja red in učinkovitost, na drugi pa opozicijo, ki se boji, da bi to pomenilo korak nazaj za demokracijo in svoboščine. Poslanske skupine Svobode, SD, Levice in Vesne odločno zavračajo kandidaturo Janeza Janše za mandatarja četrte vlade. Opozicijske stranke svarijo, da se Slovenija z novo koalicijo vrača v obdobje ideoloških bojev in revanšizma. Med ključnimi očitki izpostavljajo še domnevne povezave s tujimi obveščevalnimi službami ter ogrožanje državne suverenosti in družbene solidarnosti. V Novem mestu pa se danes začenja osrednji del tedna Cvička, en največjih vinskih prireditev pri nas. O petih popoldne bo glavni trg zavzela tradicionalna povorka 32 dolenskih vinogradniških društev, sledilo pa bo kronanje novega kralja Cvička. Festival prinaša še koncerte, ocenjevanje vin, kulinariko in sobotno golažjado. Jutri bodo v Novem mestu okronali še 27. Cvičkovo princeso in podelili priznanja najboljšim vinogradnikom ter salamarjem. Organizatorji pričakujejo številne obiskovalce iz vse Slovenije.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Draga publika, dovolite mi, da povem zgodbo o eni mladi maturantki iz Spodnje Savinjske, ki je ekstra srečna, da bo cel vikend sonce.
4: A ti o meni govoriš?
3: O tebi, ja.
4: O mladi maturantki.
3: Ja. A nisi ti komaj končala srednje šole? Če si na praksi pri nas?
4: Ja.
3: A ni tako, da posrednji šoli greš na...
4: 100 let, Ja, res je. Danes bo sončno, jutro bo sončno, v nedeljo bo sončno, v ponedeljek bo sončno, nadaljujem. Drugače vsak dan bo tudi toplej, trenutne temperature pa Maribor 22, Izola Novo mesto Črnomelj 23, Brežice Ljubljana 24, Vipavi pa kar 26 stopinj.
3: Še vedno velja, kar sem jaz tebi včeraj razodel in sicer, da bo torek 31.
4: Čak.
3: Zdaj odpiraš, ne? Za hitro iščeš tedensko napoved.
4: 28 mi kaže zaenkrat, ampak čak, če grem pa Koper gledat, recimo.
3: Napiše Koper. Čeprav bo Koper najbolj vroče, zdaj ko še ni morje tako toplo.
4: 27, kažem.
3: Mislim, da bo nekje druge najbolj toplo.
4: Maribor?
3: Kje bi bilo lahko 31? Nekje sem videl, Nova Gorica?
4: Nova Gorica?
3: Se mi zdi, da je na obali še zdaj ni tako vroče, ker je morje še ni tako toplo. A sem prav to povedal? Ta
4: Nova
3: napoved.
4: Gorica 29.
3: Aha, že gremo boljša. Ta vremenska napoved, kaj dolgo zdaj že traja, ne?
4: Mislim, lej, lahko še kaj pogledava. Maribor tudi 29.
3: Da je Črnomelj, tam je dosti kaj toplo. Je, Vesna Bank je tukaj studij, mi kaže palec gor.
4: Črnomelj 27.
3: Kaj sem jaz videl?
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Igor pogleda ceste.
6: Dobar dan, promet ovira na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malenca med Zadobrovo in Zaloško, prometna nesreča. Še ena nesreča in promet ovira na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici, zastoji na štajerski avtocesti A1 od mejnega prehoda Šentilj proti Mariboru in potem pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. Pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 zastoji od Brda in Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti cesti A1 proti Brezovici. Pa še na cestah Velenje-Arjavas pri Črnovi, Litija Ljubljana pri Ribčah, pa Lesce Bled in Tomačevo Črnuče. Radarjev in kontrol zaenkrat niste sporočili, nič 80-22-55. Srečno pot.
5: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
7: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
5: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
7: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
8: V lekarnah. Farmedika.si.
3: Se veste, da je Igor rekel pri spolni selnici, ne?
1: A sem rekel?
3: Ja. Kaj ti je res ni tega doben drug slišal? Mene ful moti, da nisi bolj odreagirala. Pri spodni selnici.
4: Mislim, jaz sem se v tebe nalezla in ga absolutno nisem poslušala.
2: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se... Showdown.
3: E, Zala! In Zalo Perlič. Zala, mala, praši me. Praši me, če je stric Robi srečen, da je petek.
4: Ja, po moje, te pa tega res ne rabim sprašovati, glede na to, da se že cel dan smeješ, ko budala, pa sploh nisi pijan.
3: Ajde, se nekaj naredila drugače. Drugič bi pa jaz rad povedal, drago ljudstvo, da je petek, pa pred nami je najlepši vikend v tem letu doslej. Roška nosi kratke hlače, pa majico, pa japonke. Jaz sem furat ta način oblačenja, ker je ful nekomplicirano. Jaz nisem nikoli tebi tega zala povedal, ampak meni je ful nežica z okne dat gor. Ko? Ker se moš ful v neprijetno sključan položaj dat. Moš se dat tak, da se... To ni naravno.
4: Nisi gibčen.
3: Ne maram dat z okno gor. Rad, ja, ni naprave, da bi se mi sami gor zahaklali.
4: Wow.
3: In zdaj smo stopili uradno v čas, ko sem več nosil z okno do septembra.
4: Oh,
3: ja, jaz sem kar po resnici povedal. Rad bi tudi povedal, da jaz drugače ne maram preveč vročine. Imam rad, da je sonce, nimam pa rad, da je vroče in to zdaj ta vikend je še zadnji, tak vikend je bo pa tak skozi vroče.
4: No, mislim, jaz maram pravno... vročino.
3: Dobro, ja, ti maraš se od vročino. Drugače pa je tebi kdaj vroče, ker ti od 1. oktobra stano imaš deko pokrito čez rame, ko delam vam ja program.
4: Ker ti klimo tle nabijaš.
3: Ob 4. odpiramo vikend, od 1. bo pa današnji najin sovoditelj, ki ima inicialki CP.
4: CP?
3: Kdo je to? Imam rad, da je sonce, nimam pa rad, da je vroče in to zdaj ta vikend je še zadnji, tak vikend je bo pa tak skozi vroče.
4: No, mislim, jaz maram pravno... vročino.
3: Dobro, ja, ti maraš se od vročino. Drugič pa je tebi kdaj vroče, ker ti od 1. oktobra stano imaš deko pokrito čez rame, ko delam vam ja program.
4: Ker ti klimo tle nabijaš.
3: Ob 4. odpiramo vikend, od 1. bo pa današnji najin sovoditelj, ki ima inicialki CP.

0: Drage moji poslušalci, hvala, ker ste današnji petek izbrali Šov domov za svojo popodansko družbo. Mi se tako imenujemo zato, ker bi radi delali dobri radijski šov, medtem ko se vi vozite domov. A veste, šov domov, ja, ok. Iz šihta.
1: Pač, wow, jaz mislim, da noben ni tega
0: pogledal. Ne vem, kaj pa če kdo ni. Se nisem mislil nič slabega. Včasih je lepo malo pojasniti stvari. Da pa, mi pa v petkih drugače včlanjujemo v moj klub ljudi, ampak da oni dobijo članarino, je pogoj, da skupaj z nama zalo vodijo radijski program. Da niso samo gostje tu, pa odgovarjajo na vprašanje, pa sodelujejo. No in današnji gost je zelo poseben.
2: Pravi ljubitelji vikenda se zberejo ob petkih.
3: Pridruži se klubskim legendam.
0: Še bolj kot poseben je junaški. Cene Prejoc, dober dan.
4: Živjo, živjo.
1: Dobrodošel.
0: Ej, a te lahko vprašam, kako spoh pride do tega, da postaneš, oziroma da sprejmeš štafeto, da je želaka junaka? A so te poklicali, rekli, ej, boš gono? A veš, kako se to spoh zgodi? Jaz ne poznam tega začetka, dobenega po moje, ne?
4: Ja, glede na to, da sem šele prvi, ki je nekak prevzel štafeto za Miham, po moje, res ni nobenega v Sloveniji, ki to ve. Če ti jaz ti ne znam odgovoriti. Pač je prišlo je do te ideje, Miha je dobesedno pustil, se odločil, da z veseljem še podpira, ne more več pagant, pa ki je prišlo do iskanja, se je pa kar presenetljivo veliko ljudi v te naši deželi junakov videli, da bi pa lahko jaz bil tiske ne, mišice malo trpijo na kvadrocikl.
0: A so ti rekli po telefonu, a so te poklicali sem na sestanke? Mi res iskreno ne poznamo tega ozadja. So zdalo rekla, da moramo vprašati.
4: A to?
0: Ja, kako tu pride do tega?
4: Ne, ta prvi je bil klic.
0: Klic.
4: Prid na radio.
0: Prid na radio. Ste šli na kosilo, so časli kaj?
4: Ne.
1: Ne, strogo profesionalno.
0: Strogo profesionalno. Mislim, če se čina pijačo prej, ne, kak, a veš, res je nenavadno, da to postaneš.
4: Ne, je bil poj na večeri, je bil malo bolj tist, že kakšen sestanku, ko naprej, ker pač samo vprašanje se je zgodilo na tistmu sestanku. On produktiven sestanek je pa bil po večerju, ja.
0: Ko je bil sestanek, si že vedel, kjer v smer grejo, a si ti niti malo ni sanjalo, kaj te bodo vprašali, a si približno sumo, da te bojo to?
4: Ne, tisti sestanek sem imel čist neke druga stvar.
0: A, razumem, dobro. Dragi cene, mi dva se mava danes do štirih, si z nama zalo še veliko časa pogovarjati. A bi začeli z tremi fun facti, ali po naše po slovensko, zanimivimi dejstvi o Cenetu Prejocu, ki jih še ne vemo, pa se tebi zdi, da bi jih morali vedeti.
4: Da bi se mi zdi, da bi jih morali vedeti, absolutno noben.
1: Tega mu jaz nisem rekla, veš. Jaz sem mu sam rekla, daj nekaj, kar še ne vemo.
0: Nekaj, se ne rabiš zdaj razlagati preveč intimnih stvari, pač take, da so zanimive pa zabavne, pa jih mogoče ne poudarjaš pogosto.
4: Ne, lahko gremo malo to. Ena taka, ki jo mogoče levajo, da nisem zaključil recimo študija, sem pa po moje kar diplomiral iz izkoriščanja študentskega statusa. O tem sem bil pa dobro.
0: Nisem vedel, kjer v smer bo to leta išlo. Super, ok. Ja, to tiste pomeni, ne vem, če to plaketo dobiš, ampak...
4: Ne dobiš. Je iz tega ven zdaj sledilo, da še vedno kot foliran študent malo želim tudi dvoje enkrat dokončati in tista, ki malo si kdo že kdaj slišal, praktično dve take fakultete študiram, da ena je elektro, ta druga je kmetijstvo in ki bi jaz to dvoje zaključil, a si predstavljaš, kaj je moja diploma dobesedna.
0: Razumem, ja.
4: Moj poklic. Jaz sem dobesedno diplomiran električni pastir.
0: Ja. Gremo k dejstvu številka dve.
4: Dejstvo številka dve. Moram že malo pomisliti, ampak dosti ljudi ne ve, da recimo en let, jaz pravim, da sem imel muho enoletnica, jaz temu pravim. Sem se učil igrati bobne.
1: Wow, kako, da je bilo to.
0: Kako daleč pa si prišel s tem učenjem?
4: Je lih to, da kakšno skladbo od Green Day so mi pa žirati zašpilati.
0: Pravilno?
4: Ja, pravilno.
0: Ne znam niti pred palcem.
4: Mislim, če smo malo samo kritični, ne, jaz sem sebe poslušal, vsi drugi so pa šli raje še kakšno slabo bolj stran, ker to fajn rupota, tako da lih kakšne une potrditve, koliko je bilo to pravilno, nimam.
0: Dajmo še tretje.
4: Tretje. Ne vem, koliko ljudi ve, da sem jaz zelo take, najkrajši učen piflar. Ena od takih zabavnih reči, ki sem jih naredil, je recimo pred poroko. Lih ena od nalog, ki sta mi ron zdala, se malo žic na to poveže. Sem šel preveriti statistično ravno v to, ki se zdaj ti greš, kako lepo vreme, pa da boš šlapino okol hodil. Kdaj v celom letu je najmanjkrat statistično padal dež? Pač v zadnjih 30 letih in vse skup ti pride lih ene dvakrat en teden v juniju.
0: Vedno je junij, okrog 20. Takrat, ko je najdaljši ja, dano leto, ne?
4: Pa še na začetku junija, tam nekje je najmanjkrat statistično padal dež in si hotel takrat pač delati poroko.
0: In sta dala datum poroke takrat?
4: Ne, ki si klical v bend, je imel zgolj termin ali zgodaj v maju ali pa šele decembra in si pač je bend določil datum.
0: Zgodaj v maju?
1: Za prezvezdo, si naredil cel risel.
0: To je to. Dragi cer, mi to ti bova zdaj dala voditeljske dolžnosti, med drugim bi rada, da prevzameš do štiri vremenske napovedi. Zala sva reka, da mu dava izziv, da ne bo dolgočasno.
1: Ja, da ne bo kar neki pač sonce bo, boš v vsako vremensko napoved smiselno dal besedno zvezo dežela junako.
0: Ok, to je to. Zdaj pa lahko kar začneš, ker imaš če 10 minut prvo vremensko napoved v tvoji zgodovini, pa mogoče tudi eno od 4 zadnjih. Hvala.
2: Najboljši načrti za vikend nastanejo v Roškarjevem klubu.
3: Samo v Šov domov na Radio 1.

0: Велика розпродає Lucky Kido єтуки за ваші утроки. Од наймлайших до великих пунц інфантов. Здай усе до мінус 50%. Похитите на luckykido.pk.si і не зберіте найлюбше косе, завертець, шоло, ігро і усагдан. Lucky Kido. Отрошка правила наша облачила.
1: Супер приложност у трговинах Мана и на сплету. Искористи 25% попуст на усе при накупу на 30 евро. Облачила, постелина, брисаче и перило. Здай шо годне е.
2: U skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
7: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
8: Tratnjak.si.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
10: pol
9: jih boš delal do konca življenja.
10: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
11: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
12: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisen Blood Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisen Blood Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisen Blood Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Na okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu so potrdili, da je obtoženi za napad na novomeščana Aleša Šutarja Samir Šilić s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Podrobnosti sporazuma sicer niso znane, bodo pa bržkone predstavljene na predobravnavnem naroku, ki je na novomeškem sodišču sklican za torek prihodnji teden. Šiliću tožilstvo očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico Šutarjevo smrt, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. Predobravnavni narok za Šiliča bi moral steči že 8. maja, a ga je sodnik Peter Žnidršič preložil, da bi obema stranima dal čas za morebitni dogovor glede priznanja krivde. Šiličev odvetnik Dušan Medved takrat podrobnejših izjav medijem v zvezi s tem ni dajal, je pa pogovore potrdila tužilka Nataša Črnugel. Potrdili so tudi, da je postopek za drugega osumljenca Šiličevega bratranca še v teku, tako da končne odločitve še ni.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Dame in gospodje, današnjo vremensko napoved v šovu domov prevzema Cene Prevc. Izvolite. Moram povedati, da smo mu dali izziv, da naj vsebinsko smiselno vremensko napoved ustavi besedno zvezo dežela junako. Izvolite, gospod.
6: Ja, za prvič bo zelo enostavno, ker je res lepa napoved nas čaka celotno. Danes popovne in tudi jutri v nedeljo vedno se obeta zelo veliko sonca. Malce bo pihalo na Primorskem, malo pa že upam tamle, da v Planici pa kakšen sneh pade. Ampak tisto so pa že bolj moje sanje, tudi tam bo lepo sončno, tako kot povsod drugod. Na Triglavu tam je pa še kar malo snega, tako da če grete gor, pa lihne kakšne te flip-flopke, kot jih pa robi zdaj že nos.
5: Ja, ampak jaz se nosim v dolini. Ja. A si ti v stavu držali onako?
6: Sem takoj v začetku.
5: Jo, je?
6: A je bila?
5: Ne?
6: Ja, pozabil.
5: Ne, ni je bilo, oprosti. Kaj če čas čakam, da bo?
6: Še vedno čakaš, da bo.
5: Ti samo reči nekaj smislo, cela dežela je onako, bo ful psijana soncem ta vikend.
6: Ja, ne, zdaj ne morem tega.
5: A ja, zdaj ne moš tega reči.
6: Rekel. Ampak bo pa zagotovo kar velik del te dežele junako v tem lepem vremenu pobegne tudi na morje.
5: Je to!
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
0: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
5: Igor, pogleda ceste.
7: Ja, kot je Cena rekel, vse gre bolj proti morju. Sicer promet ovira na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici, prometna nesreča. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 od mejnega prehoda Šentir proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici smer Celje. Na primorski avtocesti A1 pa v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 se čaka od Brda in Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici, pa na štajerski avtocesti A1 od Zadobrove proti Domžalam, na cestah Velenje Arja vas pri Črnovi, Litija Ljubljana pri Ribčah, Lesce Bled in Tomačevo Črnuče. Strpno in varno na poti.
5: Dami gospodje, v petkovem šovu domov se igramo igrico, ki se reče Upiši teden s pesmijo, kjer se ozremo malo nazaj na zadnjih 5 dni, ponedeljek, torek, sreda, četrtek in današnji petek. In katere pesem je zaznamovala te dni? Jaz nisem nič tak specialnega počel, je pa ena pesem prišla v moje življenje. Nekdo na Facebooku je delil link. Nima toliko veliko gledu na YouTube, po moje ni slišal noben drug razen mene, pač meni je všeč, to je Keša in Origami. Preden jo pa zavrtel sem, bom zdaj odlomek, se lahko da vam ne bo všeč, meni je eno. Imam pa eno težavo, da ko slišim eno novo pesem, mi je všeč in jo poslušam en teden skozi, se mi zagrožil, pa je ne morem več. Teda ta je zdaj na 40%, hvala lepa.

0: Dragi kolega Cene Prevc, katera pesem je tebi opisala teden?
1: Pri meni je zelo težko izbirati ene besme, ampak prva, ki sem prej je, nano pomislil, je pa kar čista jeba.
0: Ok, pošteno.

0: A si imel čisto jebo?
1: Pa ne ta teden, to je praktično zadnje 4 leta.
2: Zakaj?
1: Mislim, se, ni mi hudega, no, da nam kakšno pomoč. To je način življenja, ki ga zadnje 4 leta sam sebi ustvarjam. Tako da, če je jem, je predvsem, ker sam sebe jebem.
0: Mislim pač, kaj, dosti delamo in imamo strese in skrbi, pa položnice, pa kredite, pa lokal imaš, ne, to vse, to so.
1: Ja, vse se malo sešteje.
0: To se sešteje, hvala lepa.
3: Show domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Ljudstvo, preden se dotaknemo tega segmenta, ki zdaj pride, se mi zdi prav, da razložim, zakaj sem prosil znamenitega Ceneta Prevca, da zame posname budilko za telefon. Zato, ker jaz imam malo težave zjutraj zbuditi se in moj, jaz imam selektivni sluh in moja glava zazna budilko na telefonu in se čez čas navadi, kaj to pomeni, ignorira. Se pravi, sam da jaz lahko spim.
1: In zato, potem omenjaš to.
0: Ja, in moram menjati. Menjati to moram skoraj na tedenski bazi, ker se navadi na zvok in ga ignorira, sam zato, ker me je taka muka vstati. Ščiti me pred stisko, pred stresom. In meni se je zjutraj zbuditi stres in moja glava me čuva pred tem. Ma to smisel, ali je to čudno?
1: Ne, drugače, ljudje smo zelo bitje navade. Se pravi, če se vštiti navado eno uro vstajati, boš brz budilke se na neki točki. Ja, seveda, če ne zablužiš zvečer predolgo.
0: Tako, jaz pa rad zablužim zvečer. V glavne cene, da sem prosil, če mi poslame budilko in ko si bil v našem producentskem studiu, kaj pa je bila tvoja inspiracija? Veš, kjero smer pa si šel?
1: Različen. Mal en glas, ki sem ga že tako imel, pa un, ki poznaš tista mi zelo všeč, pa si je še nekaj nisem naslimal. Good morning, you amazing freaking sunshine.
0: Zelo vredo.
1: In nekaj je na koncu ratel, pa upam, da ti bo všeč, ampak večkrat pa moram vprašati. Odilka Štuhec mi bila pa res všeč bodilka. Tako. Ta bila pa že una, kada si na vrh, pa da boš
0: dobre,
1: kar tišel v smučno.
0: Ja, strinjam. Me pa zelo zanima tvoje, gremo.
1: Aj ga roši, ostat bo treba. Gremo. Po luft ven z postle. Se veš, storiji se navijo posneli sami od sebe. Daj no, ven z postle se zbas. Tole roza pižamo lepo pod poštr zložit, pa akcija. Kaj zdaj? Alo, ne, zdaj ni važna jutranja erekcija. Pust, se boš poligral. Posla postat, zadah popravit, parfumčka pošpricat, pa začet devat. No? A še kar neč, Robert Troška, gremo ven s posle, začet dan, ali pa začnemo pet, tega pa verjem, da nočeš od
0: mene. Ne, res ne.
1: Sem te upozoril, gremo ven, ja, dober, če si, sam si prosil. Planica.
0: A smo mi slišali Ceneta pet? Sicer za 2,4 sekunde? Hvala lepa.
1: Veš, gledaj me, to slišiš pet. V tistom obdobju, ki sem bil, krnaril, sem pravil, da jaz grem na odr ob 3 zjutraj. To je bila ura, ki so varnostniki vse ven smetali, se pravi, če kdo ni hotel jet ven, sem jaz začel svoj nastop in verjem, vsi so pobegnali.
2: Šel domov, dvojna doza zabave. Samo na Radio E.

0: Zdaj ne prej, mi vemo, da si fit, ampak a se moraš na tako stvar, kot je 10-dnevno gonjenje v deželi junakov na junak mobilu, mimo kredi, jaz sem se izmislil, če rem je junak mobil, malo mi je všeč, to reče kvadrocikl, a se mora, zdaj ne prej, ki je sicer fit, pripravljati na to?
1: Ej, še ne bil se zelo pripravljen, da vse ostale malenkosti malo popredalčka, da se bom res lahko posvetil temu, da naberemo čim več sredstva, da polepšamo življenje čim večjim otrokom. A veš, kaj ti rečeš, da sem fit? Veš, kaj pa z moje perspektive? Jaz pa mislim, da je zelo v tem momentu 14 kil več, kot pa takrat, ki sem že...
0: Jaz samo imaš mišice, jaz sem prej s tem ostavil šlatko in sem se lahko dotaknil malo tvojih rok in imaš mišice za roke. In prsa imaš. Jaz sanjam, da bi imel take roke pa prsa celo življenje, že?
1: Je tukaj, oh, dobro, da nisem majice dal dol. Jaz bi se boljš počutil.
0: Veš, kaj se mi zdi? Jaz mislim, da ti pod fit misliš to, kar si bil prej, ampak prej si bil zelo suh zaradi skokov, zdaj pa si fit. Ne, zdaj si pa fit.
1: To pa naredi vmes, ki adaptiraš kakšno kavarno, pa je treba štemarcev roke, pa
2: razumem.
1: Se je fejs poznal, ja.
0: Lista tras oziroma posameznih etap je zunaj po vseh dnevih. Vsi poslušalci si lahko na Radio 1.si pogledate, kje se, vemo, da starta na osnovni šoli železniki v sredo ob 9, pa potem kje so se postajanke do konca prvega dne, pa drugega, tretjega, pa vse do 10. Imaš kakšno najljubšo lokacijo? Imaš ti kakšno najljubši del Slovenije?
1: Ja, pismo... Sem že šel po cel Sloveniji in bom prav se veselil, da grem z deželo junakov spet malo naokol in vem, da res je povsod zelo lepo. Lej, na koncu pa še zmeri, kakor pravijo, doma je najlepše, tako da po moje se najbolj veselim tistega nedeljskega zaključka v Škofji Loki.
0: Ok, super, razumem. Tvoj domači kraj. Ti živiš v Škofji Loki? Blizu?
1: Ne, v osnovi smo bliže tam, kjer bo štart.
0: A, bliže tam, razumem. Še ena stvar, mi dva, mi smo z ekipo, Deželako, to nam je privatno rekel, vedno hladno pivo dali v studio, ko je končal in ga je prišel, ko je končal dnevno etapo, ker Zalabova namreč za radijskega studija vsak dan v koncu, v zadnji postaji tvojega dneva. Kaj bi pa ti rad, da imaš v studio, ko priješ? On je prob na sebe naročil hladno pivo, to je bilo 5 let skos. Imaš kakšno željo?
1: Jaz imam zelo rad kakšna tale kambuča ali pa te vitaminske vode, imam prav eno od blagovne znamke, ki jo imamo tudi v prodaji, ampak okay. Verjetno bojo mogli plačati, da
0: ja,
1: hočemo tele dajati noter.
0: Dobiš lahko dobiš, a bi rada je hladna ali na dnev na sobni temperaturi?
1: Čisto vse glih.
0: Dobro, hvala.
3: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
4: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
5: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio 1 Dolenjska.
7: Košarkari Krke se bodo v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu to soboto ob 20. pomirili v polfinalu z ekipo Perspektiva Ilirija. Navijači in ljubitelji košarke, pridite in pomagajte Krkašem do odločilne zmage.
8: Medijski sponsor Radio 1 Dolenjska.
9: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
10: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek. Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Kaj si videl, kakšne popuste za rojsen dan imajo optiki moje-lece.si nov mest?
12: Tudi do 40% manj te košta.
11: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, ta druge dobiš zastojn.
12: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
13: Bežde fest Sevnica.
14: Sobota, 23. maj.
13: Plavi orkestar in Murphy.
14: Posavje se bo treslo.
13: Če nisi Sevnice, pa pridi z vlakom.
15: Hojno.
16: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 € brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
15: Hello.
17: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem.
18: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro, ne vem, pokaži drugače.
11: Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
18: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
19: Autopralnica Autoline. Spedeno v piko.
20: Pa kaj češ lepšega?
21: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Spoštovani kolega Serega Furlan, če bi blagovolili, mogoče nam razodet, kaj nas čaka v Novicah ob uri. Hvala lepa za vaše sodelovanje.
1: Čez nekaj trenutkov.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je 3, čas je za novice. Ob 3.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In to so novice ob 3. Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poslanke in poslanci na izredni seji odločajo o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja, ki bo sestavil novo vlado. Janša, ki za potrditev potrebuje 46 glasov, uživa podporo svoje koalicije in stranke Resnica, kar mu zagotavlja 48 glasov. V nagovoru je Janša podaril nujnost dokončanja tranzicije, napovedal vitko državo in boj proti korupciji. Razpravo pa je zaznamoval oster besedni dvoboj, saj odhajajoči premier Robert Golob Janši očita avtokratske težnje, grožnje z zaporom in sporne povezave z obveščevalnimi službami. Opozicijske stranke so napovedale, da bodo na tajnem glasovanju glasovnice prevzele in glasovale proti. Odgovorne ustanove morajo nujno odpraviti sistemske pomankljivosti v prometu, zahteva predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba. Poziv sledi tragični nesreči, v kateri je ljubljanski mestni avtobus povozil dijakinjo. Strokovnjaki Agencije za varnost prometa opozarjajo, da so križišča nevarna, ker imajo vozila zeleno luč 3 sekunde pred pešci, kar voznikom avtobusov onemogoča pregled na cesto. Kot rešitev predlagajo uveljavitev že obstoječih smernic iz leta 2017, po katerih bi pešci v križiščih prednostno dobili zeleno luč. Hrvaška pa uvaja strožje ukrepe pri prodaji alkoholnih in energijskih pijač. Lokalne skupnosti bodo po novem lahko prepovedale ali omejile prodajo alkohola med 9. uro zvečer in 6. uro zjutraj. Zakonske spremembe, ki so trenutno v obravnavi, prinašajo tudi popolno prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnim osebam.
6: Joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Dame in gospodje, zdaj rad povedal, da je to posebna čast. Ne zgodi se vsak dan, da pride v tvojo službo cene prejuc in bere vremensko napoved. Izvolite, mladi kolega.
8: Ja, vreme ostaja še vedno zelo enako, sončno.
0: Oprosti, a te le sem prekinem, preden nadeljuje prosti cene, to je grozno je prekinjen cene, te prejuc, ampak dali smo mu izziv, da mora vnest v vremensko napoved sebinsko smiselno, besedno zvezo dežele enako. Oprosti, zapadaj.
8: Tako kot danes, jutri in celoten vikend bo zelo sončno, sicer na vzhodu bo malenkost oblačno, že danes, temperature so take od 23 do 17, najbolj vroče v tem momentu je zagotovo na primorski avtocesti, kodr se drenjajo vsa prometna vozila. Tudi za celoten naslednji teden je napovedano zelo lepo sončno vreme, malenkost malo oblačno, da se bo podeželi junako veliko lažje kolesarijo. Glede na celotno to etapo pa se obeta kar nekaj kaplic švica na celotni trasi.
5: Najhitrejši prometni servis Radia Ena.
9: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona pikasi.
0: Igor, pogleva ceste.
10: Ja, lepo zdrav, ogromno prometnih nesreč imamo. Promet ovira na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova. Prehitevalni pas je zaprt na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencem v pokritem vkopu Strmec. Promet ovira na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici in na Ptuju na krožišču pri Supermestu. Pa še v Ljubljani na Šmartinski pri Kolinski vse to nesreče. Zastoji pa na štajerski avtocesti A1 od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. V obe smeri pa so zastoji med Domžalami in Ljubljano. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti A1 do Dragomera. Pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence ter na to naprej po dolenski avtocesti A2 do Šmarja Sab. Tudi radar ste sporočili na Laurici pri baru Kavalino. Srečno in previdno.
11: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
12: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
11: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
12: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
13: V lekarnah. Farmedica.si.
14: Show them now.
15: S Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
16: V teoriji sem pripravljena.
17: V praksi pa... Poslušte.
14: Pa dej, no.
0: V praksi pa si pripravljena glih enkrat na dva tedna, no.
14: Pa dej, no.
0: Jaz bi rad povedal, hvala lepa, ker ste predlagali, draga dežela junakov, Ceneta za novega junaka. Mi smo navdušeni nad njim in verjamem, da se bo čudovito izkazal v naslednjih dneh. Hvala tudi, ker ste izbrali nov slogan. Mi smo veseli, da ste vzeli akcijo za svojo, da vam tako pomeni, da jo lahko skupaj peljemo naprej. Kot veste, brez vas dežela junakov ni. Hvala, ker ste najboljši prijatelji na svetu. Bi pa rad povedal, da so v Denis Avdićovu izbrali slogan. Cenetov slogan, poslušajte tole.
18: Nekak se nam najbolj vsem dopade tale. Ker ga otroc izgovorijo.
19: Cene za mene.
20: Cene za mene.
21: Cene za mene.
22: Cene za mene.
23: Cene za mene.
22: Cene za mene. Gre v hodine.
0: Res je luška.
22: Cene za mene. Drugače so dobrodošle v sebe, seveda podpore, če bi kaj sporočil cene tu pred štartom. Nam pište na 051-333-300. Smo pa že tako dalec pripravljeni, da največ tejo sporočila. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Vsak po svojih zmožnostih. Generacija otrok vam bo hvaležna. Hvala vsem. Lep vikend. Fajn bo.
24: Lep vikend. Čau, čau.
25: Cene za mene.
26: Cene za mene.
0: To je pa dobro. Ha? Stari, cene, ti je všeč?
8: A veš, cel cajt poslušaš cene junak, pa se spoh ne najdem s tem. Pač Miha je tis, ki je to začel. Jaz se bolj čutim, da sem eden od teh mnogih dežel junakov. Zato to, ki spostavljamo tudi zdaj. Cene ga žene je že tak, tudi fajn že malo gre na to pri...
25: Cene žene, cene za mene.
0: To je pa dobro. Ha? Stari, cene, ti je všeč?
8: A veš, cel cajt poslušaš cene junak, pa se spoh ne najdem s tem. Pač Miha je tis, ki je to začel. Jaz se bolj čutim, da sem eden od teh mnogih dežel junakov. Zato to, ki spostavljamo tudi zdaj. Cene ga žene je že tako...

0: Sedaj ti praviš, da imaš za veliko stvari za urediti, poslovni pa teh, zato ker te nekaj časa ne bo, 10 dni, traja celoten postopek, se mi se reči. Celotna dogodivščina. Kaj človek spakira zdravn? A veš, kaj boš? Kaj boš? To niso počitnice, ne? To je...
1: Ej, ja. A veš, da nisem še niti razmišljal za pakiranje. To bo po moje v torek, popovdne zvečer, se tega lotem. Edinoma, prej moram jeti kufer iskati v skladišče. Ta malenkost, je pa res, da tista leta, ki se selaš na kolkec, kakavc, zelo hitro navadeš, da spakiraš tisto, kar nucaš, pa pičiš.
0: Kaj si rekel, skladišče moš iti po kufer? Mislim, mi gremo v klet, ali pa kaj to meni skladišče?
1: Ja, moja stara soba v domači hiši je bolj, ki ne ratala skladišče. To.
0: Razumem. Kaj pa se je z ostalimi sobami, od ostalih bratov pa sestr zgodilo?
1: Kakšne so še zelo aktualne, ampak pač... Ja, še vedno so uporabljene.
0: Še vedno so uporabljene, ja. Dobro. Imaš kakšno srečno stvar, ki jo boš vsako jutro stisnil, pa rekel A473? Nik amulet, ali kako se ti mu reče. Za uspešen dan v deželi onakov? Nikoli? Si imel pri skokih kaj, veš, razmišljam, kako začneš ti dan tvoj? Si predpreden si se pognal dol, v misli imel neko številko? Ali...
1: Zane, cajte, začnem dan z nečim, kar v osnovi nekaj zelo ne maram in sicer zdremežam. Se pravi, da kaj ti budilke ne slišiš, jaz ta prvo še 5 minut malo podremat.
0: To,
1: to so kakšne take navade, ki se jih niti nočem imeti. Drugače pa zelo vsak dan sam čim prej piči gasa naprej, nek sprot prite kufe, pa ni lih kakšnih takih aktualnih. Tako da mogoče bo zdaj s tole ekipo, da mo kakšen jutranji ritual pohruntal, če ne drugega jih bo spotle ven za zabrisati.
0: Ko si izvedel, da boš sprejel štafeto, da je želaka onaka, koga si najprej poklical? In kako so to sprejeli tvoji bratje pa sestre? Domen, Peter?
1: Pozitivno. Ta prvo pa poklical seveda tisto glavno odločevalko v mojem življenju v tem momentu. Zaradi tega, ker je to še zmeri nekaj, kar tudi njeno življenje zelo spremeni do začini in je bila zelo na istem gore. Zaradi tega, ker gre za dobrodelno zadevo, je z veseljem potrdila, da tudi ona podpira, da me 10 dni ne bo v domači postelji.
0: Ok, ali si ji ti samo sporočil, kar si se odločil, ali si jo najprej poklical, preden si se odločil?
1: Je bilo to tako, da sem rekel, da moram ta prvo doma predebatirati, pa bomo pa potrdili ali zaključili. Brati pa se zdaj so pa itak zvedali takrat, kaj cela Slovenija.
0: To. Šel domov. Dvojna doza zabave. Samo na radio.

0: Ste na tom prejel, sem se bova igrali igrico. Sem nisem, pri čemer bo Zala prebrala dejstvo, mi da bova pa samo stablo dvigneno, to se vidi najbolj na TV-o, bova tudi seveda povedala, kaj sva dvignila, ne, za tiste, ki nas poslušate. Ali se to že kdaj naredila ali ne? Draga Zala, izvoli, spoštovana mlada dama.
1: Dejstvo bom prebrala. Ajde. Ok, še nikoli se nisem zlagal, da nimam časa za fotografiranje z oboževalci, ker se mi ni dalo. Torej sem se že zlagal, da nimam časa, ampak se mi v resnici ni dalo.
0: To še da se ne vem.
2: To je, mislim.
0: Ne vem, spokaj, čak samo, da malo razmislim.
2: V osnovi bi rekel jaz recimo, da sem. Samo je to zelo tist dvorezen meč, ker še vedno ni bila čista laž, ker vsakič si dejansko mogel nekam jeti. Ampak hkrati pa pravim, da za vse v življenju cajce, če si ga vzameš.
1: Polaroška definitivno je, zaradi tega, ker on njemu kar stojijo včasih, ko smo ki na tem.
0: Ja, jaz sem enkrat zelo malo mačkast, priznam, pa res nisem mogel. Pa zdelo se mi, da kome živim, pa po moje sem rekel nekomu, da ne gre reč ven, da me ni, no. Enostavno nisem bil v formi. Ja, no, gremo k naslednjemu vprašanju.
1: Dobro, gremo naprej. Nikoli še nisem izkoristil svoje prepoznavnosti, da bi kam prišel za stojn.
0: Jaz sem hotel, jaz sem hotel predvsem kazen policijsko, pa ni šlo. Ti si rekel, da bi kam prišel za stojn?
1: Ja, ampak okej, okay, vredi.
0: Ja, to priznam, da sem malo upal, da bi šlo, pa mi je kar rekel, gospod, ne že vam, Radio 1 ne pomaga. Kar dajte denar ven.
2: Jaz isto lahko moram reči sem, ampak ne bom zdaj rekel, da sem nekam pisal, da hočem za stojn, bolj je tisto, da ko je prišla priložnost, da so takam povabili.
0: Nisi rekel ne, ne?
2: Bodmo, recimo Bobu Bob, ne sam zaradi tega, ker sem eden od Slovenac, ampak zaradi tega, ker sem cene prijel, si pač veseljen sprejel povabilo.
0: Mislim, nisi rekel, Bog ne daj, ne, jaz hočem za stojn.
1: Ne,
0: če pa za stojn, takoj bom dal dar, Bog ne daj.
1: Ok, nikoli se še nisem prikazal na kaki javni prireditvi, ki je v javnosti tako, no, malce pogumen, s kakšno pijačo preveč.
0: Jaz sem skoraj na vsaki, s kakšno pijačo preveč.
1: No, vidiš, tle imamo športnika.
0: Jaz sem on je športnik, jaz sem napol zapit. Hecam.
2: Na javni prireditvi, ok, je bil pa že kakšen koncert, ki pojavil se, nisi pa tako čel.
0: lepa.
1: Ja, to brez tega tudi športniki ne morajo, lej.
0: Najbolj še zadnjo?
1: Ja, nikoli še nisem imel kraša na znanega Slovenca Slovenko.
0: Oh, sem skos. Jaz sem...
2: Kako?
1: Ljubezenskega, mislim, da ti je nekdo všeč, no?
0: Nikoli se nisem zatresko znanega Slovenca Slovenko. Ja. Ja, jaz sem bistvu skos nekoga. Skos, sezonsko.
1: No, vsake to časa... Viker je pač poročen,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, ti si poročen,
1: jaz nisem. Ko si bil mali, ti ni bila nobena všeč.
2: Ja, se sem dal vsem gora, ne? Sam, kaj
1: vsem?
2: Je zdaj ta zatresko? Ja. Sam, veš, je tolik tisto, da ti je nekdo všeč, aj to ono, da dobesedno limaš plakate posod.
0: Zala je hotla od tebe izsili, da bi povedal, preden si se poročil, če si bil kakšno znano Slovenko malo zatresko, no je hotla predvsem imeno.
1: Recimo.
2: Ej, jaz sem z imeni tok za nič.
0: Ja, lepo si se zdaj.
3: Od 5 do 6 na Radio 1. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si. V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Adio akcijske ponudbe. Živjo, par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
7: In to?
8: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
12: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
13: Mirno, v redu.
14: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
13: Psihologija denarja.
14: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
15: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.

0: plus 30% ceneje, mango 33% ceneje in akumulatorske škarje za živo mejo 19,99 €. Lidl, splača se.
1: Kemoplast, svet talnih oblog.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedica.si.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
3: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Ob občinskem prazniku mestne občine Krško je župan Janez Kerin predstavil ključne investicije in razvojne projekte zadnjih dveh let, ki pomembno vplivajo na kakovost bivanja in prihodnji razvoj občine. V lanskem letu tako izstopajo gradnja bazena Krško, projekt parka urbanih športov, priprava na novogradnjo osnovne šole dr. Mihajla Rustoharja ter številne investicije v cestno infrastrukturo. Večino tega se nadaljuje tudi v letošnje leto. Med letošnjimi osrednjimi projekti tako ostaja bazen, ki bo s parkom urbanih športov pomembno nadgradil športno-rekreacijsko ponudbo v občini. Že omenjena novogradnja šole v starem mestnem jedru vključuje tudi širšo prenovo javnega prostora, pomembne pa so tudi številne letošnje investicije v prometno in komunalno infrastrukturo. Med tovrstnimi ključnimi projekti tako izstopata rekonstrukcija ceste z izgradnjo pločnika na odseku Križaj podbočje Šutna ter ureditev pločnikov in kolesarske steze med Krškim in Starim gradom.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Dame in gospodje, vreme danes posebej za vas, to se zgodi res redko, da je v zgodovini medijskega posla.
5: Ja, nikoli recimo, ne.
4: Cene prevc, ki bo uporabil besedno zvezo dežela junaku v vremenski napovedi, tako da bo tja noč vsebinsko pasala. Izvoli, mladi kolega.
6: Tako že kot tudi v prvih dveh ponovitvah vreme se ni, vremenska napoved se ni prav nič spremenila. Še vedno se nam obeta prav čudovit vikend. Sončno bo preostanek današnjega dneva, tudi jutri in to po celi Sloveniji. Prek Murju bo sončno, Štajerska bo sončna, Dolenjska bo sončna, Notranjska bo sončna, na Gorenjskem bo sončno, na Primorskem. Po celi deželi junakov se nam obeta sončno. Deževalo bo verjetno veliko bolj po družbenih omrežjih z vsemi slikcami, s prvimi očali, s prvim bikinijem in podobno.
5: Wow.
4: Uči se od mojstra vremena.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
4: Igor, pogleda prometne zadeve.
7: Lepo zdrav, še vedno tri prometne nesreče. Promet ovira na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova. Zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencem v pokritem okopu Strmec. Zastoj je vse do razcepa Zadobrova. Promet ovira še na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji selnici. Skoraj sem spet rekel spolni. Vidiš, si me čisti me zmer.
4: Spolna selnica.
7: Zdaj mi sam to poglav gre.
5: Jo.
7: Petek je. Zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti A1 od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru in pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. V obe smeri so zastoji med Domžalem in Ljubljano. Na primorski avtocesti se stoji prav tako v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja, med razcepoma Koseze in Kozarje, pa naprej po primorski avtocesti do Dragomera. Na ljubljanski južni obvoznici pa zastoj proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence. Pa še en radar ste sporočili na Laurici pri baru Kavalino. Srečno in previdno.
4: Dovolite mi, da ob te priložnosti lepo pozdravim vse prebivalce spolne selnice. Dame in gospodje, v petki se igramo igrico Opiši teden s pesmijo, kjer vas prosimo, če lahko naredite dobesedno to. Opišete svoj zadnji teden z muziko. Boštjan?
8: Istok, Makar, Republika, Palma de Coco. No in zakaj? Videno se dogajanje družbeno, politično in splošno družbeno. Nekaterim se kratko in glatko zvižga, da ne rečem, kako drugače.
4: Smisel, da uporabo besedo na jo.
9: Republika, Palma de Coco. Je kraj samo za fejst ljudi.
4: Dame in gospodje, kakšen pa je bil vaš teden? Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, če pogledate nazaj. Kako se je razvijal? A ste imeli naporne stranke v službi? So bili šefi tečni? Ste jedli kaj dobrega? Take stvari. Opišite ga z muziko 051-300-300.
2: Šov domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Čas je za zjutrajno kroniko. Draga spoštovana Veronika, kaj se dogaja na vašem raziskovalnem novinarskem terenu?
1: Ja, kot jaz vem, se nam ponujata bedna politika pa dober hokej.
0: A jo, čas.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Napovedujejo vročino, zato se vse bolj oziramo na švicarski led, po katerem plešejo naši risi. Jure Bidona ima zgodbo.
3: Ja, pred našimi hokejskimi risi sta odločilni tekmi za obstanek med elito. No, domače rivalstvo med Olimpijo in Jesenicami pa že dolgo ni več tako goreče kot nekoč. In hokej je bil nekoč tudi izjemno priljubljen šport tu na Zabačanskem Bajerju. Lokalna hokejska veterana Rudi in Marjan sta moja sogovornika, pozdravljam.
4: Ja,
3: no, hokej ima tu pri vas že res dolgo tradicijo.
4: Ja, ja, tle gori včasih Bajer zmeraj zmrznil.
3: Ja.
5: Ja, ja, sam ulci nismo poznali drsalk. Za hokej pa sploh še slišali nismo.
4: Ja, sej pa okolj potrav dost zmrznenih krav je koval Alpu zim.
3: Ja.
4: In k nismo imeli nič pametnega za počet, smo pa te kravjeke po ledu brcali.
5: Ja, sam so bile mame hude, ker smo te kravjeke na škornah dam nosili.
3: Ja, se je odtajalo potem v hiši, ne?
5: No,
4: smo pa pr Štucnarju Remelj ne pokradel, pa z Remeljci pol nabijal tiste kravje, ki je gor pa dol.
3: Aha,
5: ja. No, ki je Štucnar pogruntal, da mu Remeljce krademo, se mu je pa čist mešal.
3: Ja, ja.
4: Šaparjev ga pakija jujev, pa ga čez red tako z Remelj nam nažgal, da se mu je čez krajca Remelj kar zapognil.
5: Ja. No, pa smo pa pogruntal, da če je Remelj spodej zakrivljen, je pa še lažji kravje pržgatke čez let.
3: Ja, seveda, ne, potem mi že kot hokejska palica, ne? Je.
4: Ja, in smo Šaparjev ga pakija Štucnarju za vabo skos nastavljali.
3: Kako, kaj?
5: Ja. Štucnar je čez pakije vrat za celo vas svojo hremelcev nakrivil.
4: Ja,
5: no, se hmalj so tudi sosednih bebel začel k nam hoditi na pakiju hremelcev v hokejske palce krivi.
3: In potem ste imeli pa že prve hokejske tekme s sosednjo vasjo.
4: Ja, smo imeli nekaj, smo igrali.
5: Ja. Ja. Ampak ne toliko, kukor smo se radi med sabo klofali.
4: Ja, bolj smo se mlatili, kukor špilali.
3: Ja, dobro. Kje pa ste potem spoznali pravi hokej? Kje?
4: Ja, na Jesenicah smo videli, kako se to igra.
3: Ja, ja, ste hodili potem gledati tekme in...
4: Ja, Jeseničane smo gledali, Ljubljančane pa tepli.
5: Noče tako.
3: Dobro, no, nekaj ste se pa vendarle naučili, ne, da ste potem tu igrali, imate tradicijo, vem, da...
4: Ne, nismo kaj dosti igrali.
3: Ne?
5: Ja, klofati smo se pa znali, ja.
4: O, ja, še ta star Štucnar nam je pomagal tiste z bebol namahat.
5: Kravje, ki so leteli po luft, bebolani pa po tleh.
3: Veronika, torej ti prvi začetki zabačenskega hokeja so se očitno obdržali v svoji izvirni obliki vse do danes.
1: Ja.
3: Bogata tradicija.
1: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.

Gledajte, obljuba dela dolgega in glede na to, da je cene prej od sprej, mi zelo lepo pri producentu pripravil budilko za moj telefon, se mi zdi prav, da jaz vrnem uslugo. Rad bi samo povedal, da sem, dragi cene, ker te zelo cenim, mislil sem, da boša fora, kot v moji glavi zvenila dobra. Se je zelo potrudil, no, za tebe. Zdil sem dušo in srce, razvalil sem to budilko, tem, kar pa resnic povedal. Izvolite. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, prihajamo v odločilne trenutke. Pred nami je zaključek kraljevske etape letošnje akcije Dežele junakov. To ni več samo spon, to je kot zid, ki se postavi pred tabo in ti vzame sapo. Proti cilju pa na kvadru to poganja človek, ki je vajen leteti na vzdolj s hitrostjo preko 100 km na uro. Cele prejoč, danes pa mora svojo moč dokazati, če v obratni smeri na vzgor. In začenja se. Cene je eksplodiral na začetku tega klanca, tako je dal na težji prenos, kvadrocikl se trese pod silovitimi obrati. Noge meljajo kot batni motor, veriga komaj sledi tej nori kadenci. Naklon je neusmiljen 8% in še narašča, cesta pa se proti vrhu postavlja po konci kot najhujši alpski prelaz na Tour de France, kot da vozi na kurti Alp d'Huez. Ampak pozor, iz ozadja prihaja napad. Gargamel se je snel sketne in napada po levi strani. To je napad obupa, dragi gledalci. Ampak Cene ga je videl. Cene odgovarja. Takoj proti napad našega junaka, ki ne popušča niti za centimeter. Diha na škrge, a še vedno drži linijo. Cene grize asfalt, kvadrocikel je težak kot svinec, a on ostaje na velikem zobniku na najtežjem prenosu.

0: Mater, ej!
1: Dobar. Dobar. Jaz sem se sprašil, na kjeri točki se jaz tukaj zbudim. Drugač, vrhunsko, zelo lepo. Si odkomentiral to.
2: Dober.
0: Mislim, da je rekel dober.
2: Dober.
0: Od vseh reakcij. Jaz se v zašvicam po hrbtu, ko sem poslušal, kaj še lepo sem snimil. Zdaj pa, da seveda si ne morem lastiti zaslug, ne? Zed od Deželaka Junaka, Rok Pintar je tole napisal, ne? Jaz absolutno 80% te besed smoh ne poznam. Kudi si ne morem lastiti zaslug, ampak prej sem klisal, rekel Rok, on je ful športni fan, a mi napiše.
1: Sem se sprašal, kje sti kadenco besedo najde.
0: V lajfu, ne vem.
2: Prav kadenca te je zmotla med vsem.
0: Mimo, kaj ste svem, kaj je kadenca še zdaj, ne? Jaz sem sam prebral. Glavnem, jaz sem malo ponosen na to, vi pa kaj rečete, dober?
2: Dober.
0: Meni je bilo več kot dober. Sam sem pohvalil, če me vi neote. Hvala lepa.
3: Danes v zjutranji kroniki.
4: Oho, no, pol ste upravičeni do kapice.
5: Ja, no, a pa to kapco dobim samo eno? Mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
4: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto.
5: Kako na mesec?
4: Ja, na mesec se upošteva, ne, vsak mesec je kapica.
5: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
4: A ja, ne, na ja, leto.
5: Na let 7500, ne, za eno kapco.
4: Ja, ne.
3: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
7: Radio 1 Dolenjska.
3: Festival piva in barbecue Krško. Vabljeni v petek, 29. maja od 17. ure dalje v staro mestno jedro Krškega. Pričakujejo vas kraft pivovarji, Dobrota z žara, Big Band Krško z Anjo Kramar ter DJ Sandy. Letošnja novost je tudi mala šola piva. Več na www.visitkrsko.com.
7: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
8: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
9: Anton Podbevšek Teater vabi na premierno uprizoritev predstave Izgubljanje človeškosti. Žalostne skrivnosti Srebrenice v režiji Matjaža Bergerja, ki bo 25. maja ob 20. uri v Anton Podbevšek teatru. Treba je pisati o Srebrenici, ker nobena pesem, nobena zgodba, noben roman, niti nobena drama o Srebrenici ne more nikoli priti do svojega konca.
10: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
11: Sonce? Seveda, saj je to Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
12: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
13: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
14: Autopralnica Autoline.
15: Za popenic dobro. Pa kaj češ lepšega?
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Iščete zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira. Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.

0: Enkratna priložnost v trgovina Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
1: Ura 4 čas je za novice.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državni zbor danes glasuje o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja. Prvak SDS lahko po napovedih računa na 48 poslanskih glasov, torej glasove koalicije skupaj s podporo stranke Resnica. V nagovoru je med cilji prihodnje koalicije izpostavil razvoj, blaginjo, boj proti korupciji in decentralizacijo. Opozicija ob tem opozarja na tveganje za javne sisteme in demokracijo. Gospodarska zbornica Slovenije ocenjuje, da koalicijska pogodba vsebuje ključne zaveze za izboljšanje poslovnega okolja in dvig produktivnosti. Zbornica podarja, da sta prav razvoj in gospodarska uspešnost nujna temelja za krepitev socialne države ter kakovost javnih storitev. Moški, ki je bil obtožen usodnega napada na Aleša Šutarja v Novem mestu, se je s tožilci dogovoril za priznanje krivde. To pomeni, da bo sodni postopek verjetno hitrejši, saj ne bo treba dokazovati krivde skozi celotno sojenje. Bodo pa morali sodniki še potrditi, ali je dogovorjena kazen primerna. Tožilstvo osumljencu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, za kar mu grozi do 15 let zaporne kazni. Podrobnosti dogovorjenega sporazuma še niso javno znane, obravnava na sodišču pa bo potekala prihodnji torek.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dame in gospodje, to je zadnja vremenska napoved Ceneta Prevca. Preden gre se pripravljati na zadeve, ki ga čakajo, ker drug vikend bi te rad povedal, kolega, bo, ne bo dolg čas noti drug vikend tim, ker pa res nis povedal.
5: Se, absolutno. Ne bojim, da bi mi bilo dolg cajt.
1: Vremensko napoved samo probaj vsebinsko smiselno vključiti besedno zvezo, dežela je onako.
5: Dežela je onako.
1: Hvala lepa.
5: In seveda, ostaja prav čudovita napoved za celoten vikend. Sonce nas bo obsijalo in niti za zgubljati vreme bo idealno za hojo v hribe, za dobesedno tudi jadralno padalstvo. Če ste v skakanju iz letala, to bo tudi v nedeljo najboljša možna opcija, da tudi z vrha vidiš to čudovito deželo junako.
1: Oh, elegantno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Poglejmo prometne petkove ceste. Mislim, ne vem, kaj sem hotel s tem prometne ceste. Mislim, ja.
7: So prometne in so, ja. So petkove, tako da ja, dajmo. Promet ovira na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova. Prva nesreča, druga zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencem v pokritem okopu Strmec. Tam je nastal že daljši zastoj do razcepa Zadobrova je. Promet oviran še na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici zaradi prometne nesreče, torej še tretja. In zastoji na štajerski avtocesti A1 od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. V obe smeri so zastoji med Domžalami in Ljubljano. Na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, na zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Radarji v Grčarevcu je in pa v Radečah v coni 60 km na uro smer Zidani most. Srečno in varno pot.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: S Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
9: Dan sem pripravljena.
1: Ja, to si rekla tudi včeraj. Čeprav Zala danes res je pripravljena, oziroma smo pripravljeni, moramo štartati tale vikend. Mater, smo čakali na ta moment. Cene Prevc se poslavlja od nas. Hvala lepa za družbo, dragi in spoštovani mladi kolega. Boš ta zadnji vikend pred onim bolj spektakularnim čisto v miru pa nič delal?
5: E, bom tudi jaz mal šel v to vremensko napoved, ker sem jo lik zdaj le napovedal, saj v nedeljo. Bo pa še vedno kar nekaj tudi tistega zraven, ker je bilo tudi tukaj zdaj zraven mikrofona.
1: Razumem. Dve stvari moramo narediti, da se vikend za Slovenijo uradno začne.
5: No, to namreč, bo prvič, da zvem.
1: Ja, dokler se ti dve stvari ne zgodita, se ne more začeti vikend, zato te zdaj vsi čakamo, da ga odpreš. Maš tako pomembno veličastno funkcijo. In katera sta ta dva koraka?
5: Poslušam.
1: Ne, vse sem ti to že prej povedal. Se spomniš?
5: Ja, spomen me še enkrat.
1: Nazdravimo zopa, pa zavrtimo vikend pesem. Ja.
5: Nazdravimo.
1: Ja.
5: Nazdravimo vikendu.
1: Tako je, gremo skupaj, dame in gospodje. Kateri pa je drugi korak cene?
5: Ja, vikend pesem.
1: Tako, ti si jo izbral.
5: Na koncu mi je bila Avicii, mi je eden takih boljših izvajalcev, Wake Me Up, pa ne cel teden lahko spimo, za vikend se pa le zbudimo.
1: Pa, co je to?

0: Adam, ki vam je ljub, a veste, ki najbolj opiše to vaše dogajanje zadnjega tedna. Med drugim smo to vprašali tu sodelavce.
1: Hey, moja pesem ta teden pa je bicikl. Zato, ker se je otvorila sezona koles, jaz ful kolesarim, obožujem in to je najlepši čas.
0: Bravo. Ukradu sem bicikl. Jaz bi si tu želel popremalno kolesarim.
1: Padam od jokera od zaradi tega, ker sem šla včeri žurat, kar je zelo neumna ideja, da greš sred tedna žurat in sem padla in tudi padam danes. Hvala lepa. Stej
0: padam. Jane, ko boš v 30, boš padala cel teden.
2: Ja, moj teden je bil pa v bistvu tak zelo miren, zelo načil, res sem si ga vzel načil, tako da un komata reče.
3: Ok, glede na to, da sem cel teden štancil tele novice, mogoče Paramore,

Saving Tonight in Jennifer Lopez, novost na Radio 1, 12 je čez četrto. Jaz bi rad povedal, da se mi ob petkih v šovu domov po podanskem programu na Radio 1 igramo tradicionalno igrico, imenuje se Opiši teden s pesmijo, kjer vas sprašujemo, kako ste se imeli zadnji teden in če lahko to namesto, da bi razlagali na dolgo pa široko, opišite kar z enim komandom.

0: Začne se z več črkami abecede, una zadnja je F, ju, pol reče. Tak teden pač.
1: Kaj si me zala tako pogledala? Pa se ti veš, da če del komada, jaz lahko rečem, je to, ker jaz sem v bistvu zapel pesem, ne?
2: A ja.
1: Nis, a veš, jaz samo takrat lahko rečeš, fuck ja, you.
2: Ne vem, razloži še to šefom, ne?
1: Aj, je kdo kje? Pa vse so že na svojih vikendih. Pa jah, tak veš, da briga ni. No, vsaki šal je nekaj resnice.

0: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: V Dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo-optiki ali Neo-5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
9: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
10: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
11: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
12: Karte, eventim.si.
13: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
14: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
15: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi Gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: pravilev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Dolenjski muzej Novo mesto je za celoletni projekt Doživetje stekla prejel Valvazorjevo nagrado za enkratne dosežke, ki jo podeljuje Slovensko muzejsko društvo. Gre za najvišje priznanje na področju muzealstva v Sloveniji, ki potrjuje kakovostno delo muzeja pri raziskovanju, varovanju ter predstavljanju kulturne dediščine. Projekt Doživetje stekla so v Dolenjskem muzeju zasnovali kot večplastno predstavitev steklarske dediščine od prazgodovine do sodobnega umetniškega ustvarjanja v steklu. K njegovi prepoznavnosti je pripomogla tudi premišljena celostna grafična podoba ter spremljevalne razstave, ki so jih nadgradili s strokovnimi predavanji, delavnicami in drugimi dogodki. Pri projektu so sodelovale številne domače in tuje muzejske ter raziskovalne ustanove in mnogi prostovoljci. Vsebinsko pa sta s projektom povezana tudi Mednarodni festival Praznik Situl in Novomeški likovni dnevi.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Je takole, no, kar se tiče vremenske napovedi, mogla si bom tla odpreti, zaradi tega, ker Roškar mi je pobegnil nekam, pa rabim drug računalnik, mislim se, nič taga, ne, pač ni se nič drastičnega zgodil, pa tle še internet ne dela. Dobro, da imam dober spomin, tako je z vremenom, pač sončno bo, ne, ljudje ful bo lepo, do 27 stopin, ba je, pol naslednji teden, pondeljk, tark, celo čez 30, to bomo še videli, kako bo s tem, bo pa pač sončno, to je bistvo, no, pa dežja ne bo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
6: Sam in gospodje, poglejmo, kako je na cestah, Igor, izvoli.
7: Ja, živjo, promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Polskavo in Slovensko Bistrico, sever, tam se zgodila prometna nesreča. Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencem, v pokritem okopu Strmec, tudi tam nesreča, zastoj pa na štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Slovenska Bistrica sever, v obe smeri pa na med Domžalami in Ljubljano. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtim in Postojno zastoj, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Radar v Grčarevcu in pa v Radečah smer Zidani most. Srečno in previdno.
6: Dame in gospodje, prej se je zgodilo tole, preden pa tole zavrtim, bi vam rad povedal, ja, res je, jaz sem pač prej prvič v zgodovini najbolj na radiju povedal, da ne maram si buvat z oknov. Poglejte, ja, vem, da to je... jaz bi vam rad povedal... Dobre. Torej, jaz bi pa rad povedal, drago ljudstvo, da je petek, pa pred nami je najlepši vikend v tem letu doslej. Roška nosi kratke hlače, pa majico, pa japonke. Jaz sem ful rad ta način oblačenja, ker je ful nekomplicirano. Jaz nisem nikoli tebi tega zala povedal, ampak meni je ful držica z okne dati gor. Ker se moš ful v neprijetno sključan položaj dati. Moš se dati tak, da se... To ni naravno.
4: Nisi gibčna.
6: Ne maram dati z okno gor. Jaz bi rad, ja, ni naprave, da bi se mi sami gor zahakljali.
4: Wow.
6: In zdaj smo stopili uradno v času, ko sem več nosil z okno do septembra.
4: Oh.
6: Ja, jaz sem kar resnici povedal. Rad bi tudi povedal, da jaz drugače ne maram preveč vročine. Imam rad, da je sonce, nimam pa rad, da je vroče in to zdaj ta vikend je še zadnji, tak vikend je bo tako skozi vroče.
4: No, mislim, jaz maram vročino.
6: Dobro, ja, ti maraš seveda vročino. Gre za to, da človek ne more dati sebe nikak v lep položaj. Zdaj, če nas gledate na Radio 1 TV, da si ti obuješ z okn, si možeš dati koleno skoraj v gubec, no?
4: Ja, pa gledaj, čist normalno. Ja,
6: kako si te daš ti z okn gor?
4: Ja, takle.
6: A ja, ne, ja, jaz sem višji. Razumeš, jaz si ga moram... Me se di, da si jem koleno in jaz ne moram biti v tem položaju, ker mi bo raztrgalo med nožje, no?
4: A ja, s tem problemom jaz nimam, ja.
6: Jaz pa imam, ker me se di, da mi je tam preveč... Ni mi, ne paše mi v glavnem in zato bi jaz...
4: Te ovira.
6: Malo.
4: Pa lahko si srečen.
6: Če bi se Če bi se dalo, si jaz poz okno ne bi obuval, ampak si jih seveda moram, ker to je smešno in še mi želel samo povedati, kako sem vesel, da vstopamo v obdobje, ko z okno ne rabimo več nositi, jaz si ne bom do septembra. Oglasila se je Anja, njena telefonska se konča s 529, ne vem točno, zakaj sem zdaj to povedal. Pravi, pozdravljen Roškar, sporočam, da dejansko obstaja naprava za obuvanje z okno, prilagam link, dalje link z lekarne Soča
0: ja.
6: In link se imenuje pripomoček za obuvanje nogovic Soki.
0: Ja.
6: In jaz sem videl, da obstaja naprava, da ti z okne obuje.
4: Ja, in tudi šla sem pogledat na YouTube in to pač je tako, natakneš
6: ja.
4: In natakneš.
6: Dobre, da si daš koleno v gobec, ne? In jaz bi te rad povedal, da čeprav se je Zala smejala, ko je videla, kako to poteka, je moja glava govorila, to pa spohne tako slabo.
2: Šel domov.
5: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Robert Roškar.
1: What the f*** quiz.
2: Dame in gospodje, čas je za WTF quiz, v katerem za našo mlado praktikantko, ki je pravkar šla na valeto v osnovni šoli, drugemu postaviva vprašanja povezana z dogodki zadnjega tedna. Dogodki. Vprašanja morajo biti slovenske narave in približno splošno, ne bi rekel znana. Takšna, da jih nisi prebrala v neki znanstveni enciklopediji, ampak da dejansko so bile v novicah, da bi lahko... Takšna vprašanja morajo biti, ki si jih lahko prebral nekje dan, ta teden. Ne iz znanstvene enciklopedije.
3: Ne mi pomagi, ko veš, da njem pojmo.
2: Dame in gospodje, o petih bo glavni trg v Novem mestu zavzela tradicionalna povorka 32 dolenjskih vinogradniških društev. Začenja se namreč festival Cvička v Novem mestu. Mi da sva ta teden zalo gostila tudi enega izmed organizatorjev tega dogodka. Bodo pa v Novem mestu jutri okronali tudi Cvičkovo princeso. Ta novica je bila drugače danes. In mi te prašal, draga zala, katero Cvičkovo princeso zapored? Malo razmisli, ni tretja, ni pa tudi 60. To je tradicionalno, vsako leto na tem festivalu izbirajo Cvičkovo princeso. Ceso, ki je potem eno leto ambasadorka Cvička, ga veliko okuša in promovira in tako naprej.
3: Kamila,
2: ja, lahko se zmotiš za pet.
3: Wow.
2: Kar je, oprosti, zelo radodarno in bodi mi hvaležna, ker veš, da je pet zelo veliko.
3: 20.
2: 27. Skor. 21. Skor.
3: Ne bi koristilo. Pa dej, no, za 7 se lahko.
2: Tako res 7 bo na naših avtocestah spet precejšna gneča. V Sloveniji sicer nimamo prazniku. Človek bi rekel, ja, zakaj bo pa potem na cestah gneča? Ja, zato, ker imajo naše sosede države praznik.
3: Spet.
2: Tako, a ni to smešno?
3: Pa že zadnji so ga imele.
2: Jaz sem to zadnjič govoril ljudem, mi se ne zavedamo, da imajo naše sosedne države 500-krat več praznikov od nas.
3: Mislim, je pa res, da imamo kar nekaj sosednih držav, ne?
2: Zdaj pa, zakaj bodo na cestah ta vikend gužve? Sosednji državi se prežene kateri praznik?
3: Ne.
2: Minkošti. Ljubica, zaenkrat imaš nič to. A ne?
3: A jo,
2: a ja,
3: kaj?
2: Nič imaš, ja.
3: Zakaj si mi kar odgovoril?
2: Slovenska vlada
3: za... Pa daj, jaz bi malo gibala.
2: A ja, moč. Veš, kaj nimava ceta. Slovenska vlada za pol leta podaljšuje začasni nadzor na meja s Hrvaško in Madžarsko. Namreč, naši ministri pravijo, da so razlogi nestabilne mednarodne varnostne razmere. Govori se tudi o grožnji terorizma. V glavnem, to se zdaj negativna novica, šov domov ni tak šov. V glavnem, rekli so, da bodo skoraj do konca leta podaljšali kontrolo na mejnih prehodih z Hrvaško in Madžarsko, ker pač niso ziher, kaj, če kaj čudnega se zgodi. Prosim, že bi veš, dokdaj bodo preverjali potnike. Se pravi, če prideš v Slovenijo skozi Hrvaško ali Madžarsko, ne moreš kar stopiti, ampak te prekontrolirajo. Dokdaj?
3: Se rekel, skoraj do konca leta.
2: Ja, na mesto, ta stavek sem sam dodal, ker sem ti že s tem pomagal. Skoraj do konca leta. Zmotiš se lahko za 3 dni.
3: A ja, tako?
2: Ja, ker je res skoraj do konca leta.
3: Aha, torej do decembra.
2: Ja, tako. En dan decembro je. Določili so ta dan in svega do takrat podaljšamo kontrolo. 21, bravo, imaš.
3: Se je bilo strah, če bi rekla 14?
2: Ja, res, jaz upam, da ne boš, ker sem hotel eno točko, da imaš. Res je, podaljšali so kontrolo do 21. decembra. Ja. Meni je fajn, da so jo, ne čuvajo, jaz bi rad, da živimo v varni državi. Lepo da jo. Mislim, jaz ne vem, če je to lepo, lahko da ni fajn delati tega, zdaj ne vem, ampak.
3: Škaj, ne vem, kaj bi rekla, spod, ker nijem pojmo.
2: Drugače, iskreno jaz tudi, ne, jaz sam berem. Drugi del WTF kviza čez 1 uro.
1: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
0: In več dobre glasbe.

0: imate tisti, ki ste si pa zbrali datum poroke 23. maj 2016, pa imate srečo z vremenom. Iskreno rečeno, jaz bi se poročil točno v tem terminu, če bi se kdaj ženil, bi se točno tu, ker meni je julija prevroče. Jaz ne moram imeti 40 stopin na poroki. A veš, jaz bi rad bil lep na poroki za srajco, pa s kravato, pa s suknjičem, pa vsem tem. Kako boš te to imel pri 40 stopinja, pa imaš tiste kolobarje od Švica spode, pa vsem Švic teče, pa make-up ženskam, pa šminke se razmazujejo. Sicer bi bilo verjetno to zanimivo. Meni se zdi, da je konc maja, junij je že problematičen, junij je že poletje. Že zdaj je ta vikend. Ampak recimo jutri bo 24-25, to je popolno. To še lahko imaš srajco dve uri preden zašvicaš. V glavnem, veliko je porok, veliko je fantoščin, veliko je dekliščin. Prepričan sem, da vas bo mnogo ta vikend na enem izmed teh treh dogodkov. Tudi Vesna iz podcasta Tisti dnevo v mesecu, naša sodelovka, gre na poroko, ampak mi je danes izven etra rekla, ej Robert, ta veš, da ga imaš na poroko v nedeljo. In jaz pravim Vesni, ja, kako to misliš? Je rekla, ja, v nedeljo. Jaz nisem sploh vedel, da so poroke v nedeljo. Jaz pa to slišim. A ste vi že bili kdaj na poroki v nedeljo? Jaz tudi, Anja Ramšek se mimo gre poročila med tednom, to še celo nekak sprejmem, ampak nedelja, no in to je povedala.
1: Jaz grem v nedeljo na poroko in krst, ker je to združeno. Starša se poročita, dojenčka bodo krstali. Tako da v bistvu mi je malo nenavadno, ampak zadnji sem poslušala Martina Goloba, našega župnika, ki je rekel, da se ljudje poročajo tudi v torek, ponedeljek, sredo, da je to ful že navadno, ker si pač nočijo vikenda uničiti, no, tako.
0: Ljudje se poročijo v torek ali pa ponedeljek zato, ker se nočejo vikend uničiti. Kako misliš uničiti?
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: No, pol ste upravičeni do kapice.
4: Ja, no, a pa to kapco dobim samo eno? Mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
3: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto.
4: Kako na mesec?
3: Ja, na mesec se upošteva, ne, vsak mesec je kapica.
4: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
3: A ja, ne, na ja, leto.
4: Na let 7500, ne, za eno kapco.
3: Ja, ne.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
6: Radio 1 Dolenjska. Košarkari Krke se bodo v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu to soboto ob 20. pomerili v polfinalu z ekipo Perspektiva Ilirija. Navijači in ljubitelji košarke, pridite in pomagajte Krkašem do odločilne zmage.
2: Medijski sponsor Radio 1 Dolenjska.
7: Vabijo vas na predstavitev novega električnega Renault Twingo v TPV Auto Novo mesto. V soboto, 23. maja, med 10. in 14. uro. Odpeljite se na testno vožnjo z novim vozilom Twingo. Zavrtite kolo sreče in sodelujte v nagradni igri. TPV Auto Novo mesto. Z vami že 25 let.
8: BTC City Novo mesto. Festival nakupov in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi miru v izvedbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovnjaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
9: Bežde fest Sevnica.
10: Sobota, 23. maj.
9: Plavi orkestar in Murphy.
10: Posavje se bo treslo.
9: Če nisi Sevnice, pa pridi z vlakom.
11: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
12: GVS. Največ za vašo varnost.
13: Ej, vidim, da imaš novo Škodo. Kje si jo kupil?
14: V Autoline v Krškem, itak. Tam pa polno poskrbijo za moj avto.
13: Kako to misliš?
14: Ja, čisto vse tam zrihtam. Servis, tehnični pregled, registracijo, zavarovanje, tudi gume zamenjam.
13: A ja? Kaj pa, če imaš karambol?
14: Tudi. V Škodem centru ga zglancajo in uredijo vse škodne postopke.
13: Jah, se mene pa bolj zanimajo rabljeni avti.
14: Noben problem. Več kot 100 avtov imajo na zalogi vseh znamk za vse okuse. Zapeli v Autoline v Krškem. Kakovost in izkušnje več kot 60 let. Autoline.si.
2: Salon pohištva M Studio. Kakovostna notranja vrata po meri z montažo in hitro dobavo. Salon pohištva M Studio v Bršljinu, 18A, Novo mesto.
15: 1 plus 1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
2: Doživite popolno kombinacijo moči, elegance in udobja z novim BMW X3. Naj vas očara prostornost, napredna tehnologija in BMW prenizka vozna dinamika. Uživajte v vozni izkušnji že od 54.900 evrov in izkoristite možnost financiranja s 3,99% obrestno mero. BMW X3. Vozilo, ki ga boste resnično občutili. Več informacij na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma. Novo mesto.
16: Toplina, ki postane srce vašega doma. To so Trend kamini. Več na trend-kamini.si.

0: V novicah o buri, spoštovani kolega Serge Furlan, pa bomo slišali?
1: No, slišali bomo, kaj novega na področju sestavljanja vlade, kajti v kratkem bo kmalu znano, ali je Janez Janša dobil zadostno podporo ali ne.

0: Nar.si.
1: Ure 5, čas je za novice.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poslanke in poslanci so v državnem zboru pravkar opravili tajno glasovanje o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade. Seja se prav zdaj nadaljuje, ko bo tudi uradno znano, ali je prvak SDS dobil zadostno podporo. No, današnja razprava je bila sicer ena najbolj burnih doslej. Odhajajoči premier Robert Golob je Janši očital avtokratske težnje, uporabo spornih obveščevalnih struktur in celo neposredne grožnje z zaporom. Janša je očitke zavrnil in kot ključno nalogo prihodnje vlade izpostavil nujno dokončanje tranzicije ter učinkovitejši boj proti korupciji. V Podčetrtku pa so včeraj odprli nov družinski hotel Vilinija, največje posamezno investicijo v zgodovini Term Olimija. Hotel s 146 sobami ponuja igralnice, panoramski hodnik, prostore za družine in okoli 1000 kvadratnih metrov igralnih površin za otroke. V termah pravijo, da želijo družinam ponuditi skupno doživetje in ločiti ponudbo za različne tipe gostov. Po besedah župana Petra Misije, 30-milijonska investicija pomembno vpliva na razvoj celotne občine in infrastrukture.
3: Mi v lokalni skupnosti smo izredno zadovoljni, da tako teče kot teče ta zadeva. Vsa leta odlično sodelujemo s celotnim gospodarstvom. V taki vasi, kot je naša, ne moreš imeti dveh ekip, imaš lahko samo eno ekipo, ki brca na isti gol. In vse to vpliva tudi k temu, da smo po lestvici razvoja na tem območju sigurno najvišji, ampak med najvišjimi v Sloveniji. Bili smo med najnižjimi, danes smo med top 20-imi.
1: V termah Olimija načrtujejo tudi gradnjo stanovanj za svoj kader, kar je za manjši kraj, tudi v luči stanovanske krize, velika dodana vrednost.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Draga Zala, mala bi ti vreme brala.
6: Ja, tam poglej na uno televizijo, kjer imamo kamere.
1: Same modrine, modro nebo Zalo razveseli.
6: Šajba je zunaj.
1: A ja, vi rečete šajba, ne? Čista šajba pomeni, da je ful lepa, ne?
6: Jasno je, ja, brez oblačka. Mislim, ni čist povsod brez oblačka, da ne bom delala komu krivice.
1: Ampak je skor, no?
6: Ampak tako, ko pogledaš vse na
1: Twitter. Nek oblak se Slovingrade, sam to ni nešto takega.
6: Dežja v glavnem, ni pa temperature visoke.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona, pika si.
1: Igor pogleva prometne zadeve.
8: Ja, lep pozdrav. Na Dolenjski avtocesti A2 je promet oviran pred počivališčem Čatež, če se peljete proti Obrežju zaradi prometne nesreče. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 proti Celju pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, pa med Domžalami in Ljubljano v obe smeri. Na primorski avtocesti prav tako v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Nekaj zastoja še na zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in pa na južni obvoznici proti Malenca med priključkom ključkom Rudnik in razcepom Malence. Varno in previdno na poti.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija. Robert Budi,
1: Zala pa moti.
6: No. O moj bog, to pa sploh ni res, kako kogar dosti se zlagal.
1: Dosti kratno. Da mi gospodje, v petkih se igram.
6: Sploh ne moram verjeti.
1: V petkih se v šovu doma igramo igrico z imenom Opiši teden s pesmijo. Nadja, kakšen je bil tvoj teden?
10: Delam še zadnji teden gostitva, so grem nazaj v zrastno, zato pa ljubezen je vse posod. La,

0: Tadeu še najmenj problematično zveni. Ne, me, vem, da si me spet obsojajoče pogledala.
1: Čakala sem, če boš nadaljeval.
0: Iz previdnostnih razlogov. Ker veš, da vsak poslušalec šteje, ne, da ne pobegnejo. Bom reš nehal. Hvala.
2: Show domov.
3: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Pozdrav, Mitja.
3: Mitja?
4: Živjo.
3: Ja, daj mi tvojo drago na telefon. Pa kako je meni najprej povej?
4: Petra.
3: Ok, pa nič ne reči zdaj, samo telefoni daj. Pa je mej resen izraz na obrazu?
4: Petra, nekaj nujno.

0: Ja, prosim.
1: Petra, tukaj Finančna uprava Republike Slovenije.
0: Ja, to v njih še znani glas.
1: Absolutno ne. Mi delamo finance in smo ugotovili nepravilnosti pri vašem poslovanju.
0: Jezus Marija!
1: In ti boste, in zato za nepravilnosti, kot veste, se mora plačati kazen. Ne morete, vi morate odgovarjati za vaše nepravilnosti pri poslovanju.
0: Gospode, vi imate zdaj znani glas.
1: A veste kaj, pogosto mi to ljudje rečejo, ampak to je samo naključje, gospa Petra.
0: To bi dobro biti naključje.
1: Ki bi rada prevarala fur za denar.
0: Ne, jaz sem poštena.
1: Mitja, tvoj mož je pisal takole na Radiu 1. Dragi Roši, moja ima eno okroglo, leta ne bomo menjali in ji tudi ne bomo.
0: Jo.
1: Ona noče nič za rojstni dan.
0: Jo.
1: Ona ne mara velikega praznovanja, tudi noče daril. Ona bi rada, da jo vi pokličete. Draga Petra, vse najboljše!
2: Vse najboljše, Petra!
0: Hvala lepo. Ja, to pa ja za presenečenje.
2: Ampak, kako zanimivo. Lepo. Ona ni niti malo dvomila.
1: Ne, absolutno
0: ne. Ne, ko sem slišala moj zglas, sem takoj vedela, za koga se gre, za enega, ne dite na Roberta Roškerja.
1: Je rekel, dragi Mitja, tvoj partner, mož, oprosti, ne vem, ali fant, je rekel, čakajte, zdaj ravno čestitajo, malo počakajte. A imaš gužvo ljudi, ki ti pravkaj čestitajo?
0: Pa ja, ja, pa no, saj ni problem. Ta torto drži, pa več ne more.
1: Joj, kak mi je všeč vaš na glas. A imate kako žganico domača?
0: Še vedno imamo.
1: Kaj imate? Imate Viljamovko?
0: Imamo Viljama, imamo Koriša, imamo...
1: Mami, imate vse, vse vem. Vi tako imate.
0: Kačeta.
1: Severovzhodna Slovenija je opremljena in spremna.
0: Tako je, jo. To nimate danes, pa ga morate enkrat priti z naše konca.
1: Ja, ne bomo mogli danes, ampak koda smo... Hvala lepa, ker si nas za 3 minute vzela v del tvojega praznovanja. Mitja pa, Mitji pa se boš ti že odožila, a ne da, wink, wink.
3: Šov domov, tvoja najbolj pržmojznena družba na poti domov. Z več dobre glasbe.

0: V Denisu Avdićovu so izbrali slogan za letošnjo deželo junakov. Glede na to, da vozi cene prevoz, so pozvali vas, poslušalce, da zberete nekaj, kot je bilo včasih, ko ste sklikali deželak junak in ste predlagali tole in Avdić in prijatelji so se strinjali in mi dva se strinjava in Zala je preko nadila, roke je imela na brati, preko, če je tako kjo.
1: Pa če je res luško.
0: Šel domov, podpira odločitev od Denisa Avdićova, dobro ste se odločili. Dajmo slišati, kaj bomo letos usklikali na trasah, ko bo gonil. Tu piše kvadrocikl, ampak v resnici jaz temu pravim junak mobil. Cene, prejoc? Poslušte.
2: Nekak se nam najbolj vsem dopade tale, kjer ga otroc izgovorijo.
3: Cene za mene.
4: Cene za mene.
5: Cene za mene.
6: Cene za mene.
7: Cene za mene.
2: Cene žene za mene. Cene za mene. Gre v hodine,
0: res je luška.
2: Cene za mene. Drugače so dobrodošle vse besede podpore, če bi kaj sporočil cene tu pred štartom. Nam pišite na 051-333-300. Smo pa že tako daleč s pripravami, da največ tejo sporočila. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Vsak po svojih zmožnostih. Generacija otrok vam bo hvaležna. Hvala vsem. Lep vikend, fajn bo.
8: Lep vikend.

0: ilegalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, da igraš.
2: Štirje jutreni prijatelji grejo na vikend. Počitek v ponedeljek ob štirih. V ponedeljek ob petih zjutraj. Vem, zala trezen sem.
3: Čisti, adijo in kaj, z glavo energijo.
2: Ja, tudi, jaz sem že totalno z glavo pri vikendu. Res sem trezen. Hotel sem reči, ob štirih stanejo, ob petih vas bodo pozdravili z dobro jutro. Evo, vidite, da znam govoriti.
4: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
9: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
11: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
12: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
11: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
12: Tratnjak.si.
13: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
14: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
15: 19. oktober.
14: Karte na eventim.si.
16: CG Evolution Auto.
17: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
16: CG Evolution Auto.
18: Kupujete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
19: Ja.
9: In to?
19: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
6: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
11: Petek po ribje, šupturarira.
2: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
5: Več dobre glasbe.
4: Radio 1.

0: Mi uradno pravimo, da se vikend začne ob 4. Dajmo reči, da vikend traje že uro pa pol. In če zdaj malo pogledaš, kak pa se ti, kaj vikend začel? Je vredno? Se je začelo tako, kot je bilo planirano?
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
4: Pozdravljam vas, Renata Mikec. V sklopu celovite rekonstrukcije Zajdlove ceste v Novem mestu bo zaradi asfaltiranja danes od 16. ure ter jutri do 19. popolna zapora odseka Zajdlove ceste. Vzpostavljena bo pri pokopališču Ločna med križiščem za gasilsko reševalni center in križiščem za Tušmarket. Pri tem pa bo izvoz iz Petrola ter z parkirišča v smeri proti križišču v Ločni še vedno mogoč. V času zapore bo obvoz urejen skozi Ločno in Bršlin na relaciji Zajdlova, Andrijaničeva, Ljubljanska, Zajdlova cesta in obratno. Po zaključku asfaltiranja bo spet veljala delna enosmerna zapora Zajdlove, kjer bo promet še naprej potekal iz smeri centra mesta proti Mačkovcu, medtem ko vožnja v smeri proti mestnemu jedru ne bo mogoča, omogočen pa bo prehod za pešce in kolesarje. Udeleženci v prometu naj za svojo varnost in za varno izvedbo rekonstrukcije spremljajo prometno signalizacijo na terenu in upoštevajo navodila izvajalcev del.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, če rečem, če bi recimo ceno vreme celega vikenda, bi rekel sonce bo, a sem povedal dovolj?
5: Pa čista desetka.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Igor, pogleda ceste.
6: Gremo na Dolenjsko avtocesto A2 proti Obrežju, pred počivališčem Čatež je promet oviran zaradi prometne nesreče. No, zastoji so na štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Želim vam varno in previdno pot.
0: Dame in gospodje, kakšen teden ste imeli? A ga opišete z muziko?
7: Istok, makar, Republika Palma de Coco. No in zakaj? Videno vse dogajanje družbeno, politično in neko splošno družbe. Nekaterim se kratko in gladko zvižga, da ne rečem, kako drugače.
8: Republika Palma de Coco je kraj samo za fejst ljudi.
9: Evo, delam še zadnji teden gostinstva, so grem nazaj v zdravstvo, zato pa ljubezen je vse posod. Lahko ti podarim samo ljubezen.
10: Lahko ti podarim samo ljubezen.
11: Čista jeba. Zato, ker imam dan taki, že celi teden tak.

0: Če je bil že teden čista eba, vikend ne bo. Ne more biti oboje. Lahko je eno pa drugo. Včasih je eno, včasih je drugo, tako da torej bo fajn vikend.
1: Šov domov. Radio 1.
2: In še več dobre glasbe.

0: Super Truška.
1: What the f*** quiz.
2: Naša mlada praktikantka Zala Perlič je v prvem delu VTV kviza, v katerem drug drugemu postavljiva vprašanja po povezavi s slovenskimi dogodki zadnjega tedna, odgovorila na eno vprašanje, pravilno od treh, ja. Pa še to z izdatno pomočjo strani njenega izkušenega sodelavca Roberta Roškarja.
3: Nek, in obaj ne briga, če je bila pomoč.
2: Ne,
3: okay,
2: imaš prav.
3: Točko ima.
2: Ne, ampak hotel sem to povedati, zato ker bi bilo prvo, da mi tudi zdaj malo pomagaš,
3: ja,
2: da se ne bi naredil blamaže.
3: Ja, bo.
2: Ena točka imaš, postavi mi tri vprašanja, lahko dobim ena, dva, tri ali pa nič.
3: Ja. Ok, v Portorožu so odprli mednarodni sejem plovil.
2: Mater.
3: Imajo rekordno število plovil.
2: Mater.
3: Koliko stane najdražje plovilo na sejmu?
2: Oh, za koliko se pa lahko zmotim?
3: Za 300 tisoč.
2: Ja, sem, to pomeni, da so milijonski zneski. Znaš, me ne bi v lajfu dovolila 300 tisoč. Najdražje plovilo stane 25 milijonov.
3: 10.
2: Mater.
3: Ampak dobro. Zastopim, kam smo šli. Ta teden se je v Sloveniji plesala četvorka maturantov.
2: O tem nič ne vem.
3: Koliko jih je zaplesalo v Ljubljani?
2: Ljubljani? Uh-huh. Ok, zdaj pa jaz bom vklopil vse
3: te... Lahko se zmotiš za... Za sto. Za sto.
2: Koliko bi lahko bilo četrtih letnik v srednji šol v Ljubljani? Veš, to je ful težko zračunati.
3: Ja, več, koliko jih je zapisali, ja.
2: Ja, potem bi mogel vedeti, koliko je spod srednji šol, moral bi vedeti, koliko imajo razredu A, B, C, D, E, F, ne?
3: Pa če so vsi plesali?
2: Ja, moram vedeti, če so vsi plesali, moral bi vedeti, koliko je učencev v razredu, pri čemer bi moral vedeti, ali A, B, C, D, E, F, to je nemogoče ugani. Kdo bi jaz rekel, da je v Ljubljani plesalo 11 tisoč maturantov?
3: Majn.
2: Ok, 4 tisoč.
3: Va, pa bo.
2: Tako da bi ti vedla.
3: Zdaj razmišljam, kjer ga ti dam, ker imam dva pripravljena.
2: Kot vidiš, mi slabo gre, lahko ja. Da mi daj. Joj, kakir je to težko. Morate vedeti, ona res rada zmaguje. Ona je včasih, ko zgubi, pa se srečava zunaj na parkirišču, v petek me dobe se na pozdravi, ne?
3: Ej, Kalvarija, pa to je v Mariboru, ne?
2: Joj.
3: Potekala je 12. štengijada.
2: Joj, zdaj me boš prašala, kolike stopni.
3: Ja, bravo! Pa tak veš.
2: To bi zakaj to?
3: Smotiš se lahko za... Ajde,
2: zmotiš
3: se za 50.
2: Zdaj bom jaz razložil, zakaj je to problematično vprašanje. Ker se jaz seveda Mariborčan, in Mariborčani smo zelo patriotski in ponosni in Mariborčani pričakujejo, da bom jaz to zdaj vedel in oni ne želijo, da se zmotim, ker jaz bi to kot ponosen, pa se jaz sem ponosen Mariborčan. Ne glede na to, da že 20 let živim v drugem mestu, sem jaz še vedno v bistvu nenavadno veliko časa v Mariboru, ker skozi obiskujem moje starše.
3: Tri cifre so.
2: Ja, seveda so. Štiri je prva, ker vem, da nekaj če 400. Jaz bom zdaj rekel 453.
3: Si rabo 50, furce!
2: Upa, Mariborčani, zdaj vem, da se že me ne boste odrekli, ker je mene prav skrbilo, da mi ne bodo dovolili, da stopim več v Maribor. Ne? Mariborčani so zelo ponosni.
3: Vredi, je ena, je srečno.
1: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
0: In več dobre glasbe.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Boštjan,
3: yes.
2: Tukaj šov domov z Ala Roškar pri telefonu.
3: Nobenemu nisem nič zadolžen.
2: Ja, ni tu finančna uprava. Z njo imam tudi jaz probleme, pustimo to. Okay. Boštjan, mi smo slišali, da si baj bil včeraj na poroki, torej v četrtek.
3: Ne spominjate na to.
2: Je bilo hudo, ne? Ampak te lahko nekaj vem, Boštjan, tako kot se ti zdaj počutiš, je potrditev, da je bilo res fajn.
4: To je
2: dober maček, to je tak fajn tiger.
4: Mislim, dober,
2: ampak spomini so lepi. Ne, so lepi?
3: So
2: spomini?
3: Ja, po moje, da so bili, ja.
2: Čak, se ni bila tvoja poroka, ne?
3: Ne, bog nadej.
2: Poslušaj, a te lahko nekaj prašam, zakaj pa sta se ženila v četrtek? Kaj pa te je to? Mislim, zakaj?
4: Ja, si dobro.
3: Po moje, zato, ker sta hotla čim manj povabljenih.
2: Pa veš kaj, ne samo čim manj povabljenih, pa čim manj zapraviti, ker v četrtek tako do mene pije, pa sta rekla, bomo prišparala 70% popust, bomo imela.
3: Ja, zajebala sta se, orang sta se zajebala.
2: Ker itak do mene pije, če imaš petek šiht.
4: Zajesta se baje.
2: Ne.
3: Ja, orang.
2: Kaj ste vseeno pili?
4: Ste si
2: prišli?
3: Ja, je bilo kar.
4: V bistvu ona dva sta omogočila, da ne samo, da lahko imate v petek mačka, vi se lahko sestavljate še soboto pa nedeljo.
2: Ja, podaljšati, vi imate v bistvu 3 dni po poroki.
3: Bomo rekli, da ste si zapomnili ta dan.
2: Preštudirajte, če hočete imeti četrtek poroko, vidite, kako se vam lahko to obrne.
3: Ne povabili idiotov na četrtek na poroko.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisen Blood Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisen Blood Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisen Blood Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio Ena Dolenska.
4: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
5: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Ko si videl, kakšne popuste za rojsten dan imajo optiki moje minus lece pika si nov mest.
8: Tudi do 40% manj te košta.
7: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, ta druge dobiš za stojn.
9: Vrhunsko! Optika moje minus lece pika si.
10: Beždefest Sevnica.
11: Sobota, 23. maj.
10: Plavi orkestar in Murphy.
11: Posavje se bo treslo.
10: Če nisi Sevnice, pa pridi z vlakom.
12: Za soboto si nedele planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
13: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Mainu, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
14: Lavi kafe Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
15: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Meni si preveč želeti kakšni stvari, ki se lahko uresničijo. Evo pa sem sam, brez Pintarja. Ne se nahecam se. Veliko zdravja mu želimo in kljub temu štartamo vikend in petko večer.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 6 ura, dobar dan.
3: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Državni zbor je na današnjem tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 proti za mandatarja izvolil prvaka SDS Janeza Janšo. Janšo, ki bo vodil 16. slovensko vlado, je po izvolitvi pred parlamentom že opravil prisego. V prihodnih 15 dneh mora mandatar državnemu zboru predložiti predlog liste ministerskih kandidatov, ki bodo po novem vodili 14 resorjev. Nova ekipa bo na oblasti nasledila vlado Roberta Goloba. Sindikati opozarjajo na neuravnoteženost nove koalicijske pogodbe. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko je podaril, da je težišče dokumenta preveč postavljeno na stran kapitala, medtem ko za zaposlene zmanjkuje konkretnih zaščitnih ukrepov. Kitajski avtomobilski proizvajalci pa so na evropskem trgu električnih vozil dosegli nov mejnik. S prodajo rekordnih 38 tisoč električnih avtomobilov so aprila prvič zavzeli več kot 15% tržni delež, kar pomeni, da so prodajo v enem letu več kot podvojili. Uspeh kitajskih znamk, ki postajajo vse bolj vidne tudi v Sloveniji, temelji na hitrem razvoju in širitvi, zato zdaj v Evropi gradijo lastne tovarne ali pa prevzemajo obstoječe proizvodne zmogljivosti evropskih tekmecev.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Že sem skoraj pozabil si vreme nastaviti, ampak glede na to, da je tako lepo vreme, sploh nimam kaj pametnega zapovedati. V tem trenutku Slovenske Konjice, Maribor in Otočec 24, Krško, Metlika, Ljubljana in Piran pa 25 stopinj. Zjasnilo se bo proti večeru, jutri večinoma jasno, temperature zjutraj od 7 do 13, na Primorskem do okoli 16 stopinj, še naprej večinoma jasno, ob šibki vodi tudi jutri na Primorskem, drugod pa v notranjosti morda kakšen oblak, sicer pa fajn temperature do nadaljnega skor do 30, oziroma jutro do 28.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Igor, še nekaj zastojev na cesti?
6: Je še nekaj zastojev, tudi ena prometna nesreča je, promet oviran na cesti Mokronog, Trebelno, potem pa do zastojev na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Srečno, varno in strpno za volanom.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Tedna je uradno konec. Vikend prevzema komando. Vaša večerna družba sta Meško in Pintar. Radio
0: 1. Tri zdale če šesto, petek je, drage dame, spoštovani gospodje. Pintar nam je malce obležal in se jutri zjutraj vrača. Sicer pa v vsakem primeru bomo na tekočem za vsem, kar morate vedeti. Top 3 stvari dneva prihajajo že po dveh. Tudi danes bomo prevajali žurerske komade v slovenščino in seveda boste prišli na vrsto vsi vi, tako da že zdaj lahko pripravite telefone na 051 300 300, lahko bomo ugibali skupaj, sicer pa na isto številko lahko pripravite telefone tudi zato, ker bomo tudi danes imeli totalno party uro med 9 in 10 in že zdaj lahko zapišete kak komad, kak taki bolj vtrgan komad, vse tja do 10 jih vrtimo, tako da v vsakem primeru bo žurka 3, 2, 1, pa dajmo skupaj!

0: v tem trenutku ena, ki jo imate najraje. Choosing Texas, to je Radio 1, 11.6. Meško toga danes brez Pintarja, ki je malce obležal, ampak zjutraj že pride nazaj. Kljub temu pa bomo potegnili črto pod petek 22. maja, kaj se je danes zgodilo, kaj omemne vrednega, temu zelo strokovno in se mneni različni strokovnjakov podprto. Rečemo tudi to.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: In seveda, relativno sveža novica izpred kakšne ure. Janez Janša bo očitno sestavljal novo vlado, dobil je 51 glasov za, 36 je bilo proti. Po glasovanju je pred parlamentom že opravil prisego in povedal točno toliko, kot so od njega pričakovali. Ni popuščanja. Zdaj ima 15 dni časa, da pove, kdo bo sedel v ministrstvih. Seveda spremljamo tore. Ok, zdaj pa dajte me popraviti vsi na 051-300-300, vem, da je to bolj Pintarjevo področje, jaz bom sam prebral to, kar so mi napisali. Slovenci sicer trenutno izgubljamo proti Kanadi, v prvi tretjini smo zdržali kar dobro, a v 12. minuti jih je z diagonalnim strelom prebudil Matejček, v 34. minuti pa dodal še Cousins. To je vse, kar znam prebrati. Ostalo ti ne morem povedati, čakaj, slovenski hokejisti, svetovne prvenstvo merijo z vele silo s Kanado, ki je v Švici še neporažena, v vratih je znova Žan Us. Dobro, bom počasi nehal in moramo še ta tretjo nujno povedati in sicer pred nami je, kot ste najbrž že opazili, če ste še vedno kje v avtu, prometno naporen konec tedna, na gnečo je treba računati, ste najbrž že zračunali danes, priporočljiva seveda previdnost na vseh deloviščih, ki jih seveda ni malo na slovenskih avtocestah. Do vključno torka lahko pričakujemo tudi precej več sončnega vremena, vse više temperature, tudi do 30 stopin, kar pa seveda pomeni kot nalaž za izlete. Danes večer, oziroma tudi jutri zjutraj, pa binkošti bodo svoje nanesli. Glavnem, jeklene živce, če se kamorkoli odpravljate, ampak fajn je pa, da lahko reste uživano. Tako da vam zelo privoščim.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
1: Ko vikend dobiš še več energije in dobre volje.

0: Ko fajn, ko imamo malo poletnih ritmov, CNC in Little Mix, pravkar na Radio 1, tukaj dan smeško, samo brez Pintarja, ampak kot smo vajeni, petek pač ni petek, da ne bi malce pošarili tudi oziroma zaškripali z našo glasbeno zakladnico. Rok Pintar mi je dal dovoljenje, da danes to naredim sam, tako da dajmo. Slišali ste škripanje glasbene zakladnice, ki sabo vedno nosi veliko odlične muzike. Vsak dan izbrska, kaj se je zaznamovalo oziroma kaj se je zgodilo na današnji datum glasbeni zgodovini. Danes gremo leto 93 in k švedski skupini Ace of Base, ki je na današnji dan dosegla prvo mesto britanske lestvice s All That You Want. V Združenem kraljestvu je takrat debitirala na petem mestu in se v dveh tednih povzpela na vrh, kjer je ostala tri tedne, kar je še bolj neverjetno. Njihov producent je najprej pač seveda naredil demo te pesmi, sprva zelo sovražil in jo zavrnil. V Ameriki je bila sicer počne bolj filmska, ameriške založbe so bile zihar, da pesem ne bo, nekakor ne bo uspelo v Združenih državah, dokler znan ameriški producent Cliff Davis ni žural na počitnicah nekje na Sredozemlju in je na radiju slišal Ace of Base in pol je poklical, da naj pride podpisati pogodbo. Vse ostalo je zgodovina, potem pa tudi v Nemčiji najbolje prodan single leta 93. Tako da očitno se je dobro odločil in tudi mi se bomo čez par minut, All That You Want, Ace of Base čez par minut. Ostatne!
1: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj -30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
12: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
11: Več na seltron.si.
13: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
14: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
15: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: 30% ceneje, mango 33% ceneje in akumulatorske škarje za živo mejo 19,99 €. Lidl, splača se.
1: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
5: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Če več takih komadov potrebujemo za ultimativno party uro, ki prihaja ob 9, predlagaj svoj komad, kaj naj uvrstimo na današnjo party playlisto na 051 300 300. Kar se tiče vremena, zvečer se bo posod razjasnilo, jutri večinoma jasno, morda šibka burja na Primorskem, sicer pa temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj, vse topleje bo tudi do 30 v prihodnjem tednu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: še kaj težav na cestah?
1: Ja, nekaj zastojev je še, klasično na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. To je to, srečno in varno še naprej.
2: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
4: Meško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
5: Mareja, čist sveža, prihaja takoj za Alexom Warrenom. Meško danes tukaj brez Pintarja, vse tja do desetih, ampak to ne pomeni, da se danes ne bomo igrali naše igrce Prepoznajme, ker sicer jaz vodim spet za eno točko. Pintar bi si seveda želel, da to obrnemo, ampak bomo v vsakem primeru, boste pa vi zrihtali točko njemu, oziroma bomo pač obrnili igro. Pojasnim se, že čez par minut, v kratkem moramo preveriti tudi, kaj se kaj dogaja danes po Sloveniji, kam se da iti. Po Alexu Warrenu in Philu Collinsu ostante tukaj. Waters watered down, and this town's lost its faith.

0: Še čisto sveža Maraja Pravkar na Radio 1, 22 do 7, pa ti smeš kot tukaj danes do 10, brez Roka Pintarja, ki se jutri zjutraj vrne, sicer pa če danes ne bi bil tukaj, bi najbrž iskal svoje mesto pod oblaki na odprti kuhni, ki je danes še odprta do 22 na Pogačarjevem trgu, sicer zvečer prestolnica še nekoliko se bolj razživi, popkovina danes se greje v Orto baru ob 7, Dina Jašari nastopa v kinu Šiška ob 8, če te vleče bolj k elektroniki, Kunglus in ob 11, v Galahali zagotovo ne bo razočarla, sicer pa Luka Basi danes v Črnomlju. V Mariboru Gustav Pekarna gosti Local Jams Festival, kar pomeni dva dni lokalnega zvoka, no danes ob 9 zvečer pa še pekaraoke za tiste, ki radi prepevajo sami. Saša Matič je v dvorani Tabor. Novo mesto pa praznuje Cvičkov vikend, tam na glavnem trgu Godci, vino in dobra volja. Skupina Gadi pa potem popelje dogajanje na više raven zvečer ob 10. Na Primorskem danes Smog Festu v Kopru, sicer pa tudi Zmelkov, Les Brett in Engine Tell, ki bodo poskrbeli za pravi festivalski utrip. Če ste bliže Piranu, Punta Fest danes pod svetilnikom za vse tiste, ki pa imate radi legende Bigfoot Mama in hkrati Vlado Kreslin. Co je skupaj na mestnem trgu v Škofji Loki. Čez 20 minut pod odprtim nebom, vremenska napoved pravi sončno in toplo, lepšega večera skoraj težko si zamisliš, skratka ni izgovora, da bi ostali doma. Če že imaš kak izgovor, pa preveri radio1.si, tam te najdeš, tam praktično najdeš še vse ostalo, kar te lahko zanima. Sicer pa...
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stat.
0: Čakamo samo še njega.
1: Ljubic, jaz pom na enkrat.
0: Samo še Adija Smolarja čakamo, da nadaljuje s turnejo. Adi, držimo pesti, upam, da se nam čim prej vrneš na odre. Zdaj pa že skrajni čas, da se vrneš, Lolubi.
2: Ko vikend potrebuje dober začetek.
3: Sta tukaj Miško in Pintar na Radio 1.
2: Sveč dobre glasbe.

To je Phil Collins, pravkar na Radiu 1. Matic Meško s tabo žuram tudi danes do 10. In seveda žuramo tudi danes, še posebej od 9. naprej, ko prihaja ultimativna party ura. Glede na to, da smo imeli tak bipolarn maj glede vremena, se bo pa zdaj kar naredilo vreme, li gledam na Arsu za cel naslednji teden. Sonce, sonce, sonce. Ponedeljek in torek že do 30 stopinj, ob morju in na Goriškem pa že ta vikend. Sončna krema bo že kar prišla prav, no? In kaj, če bi mi danes malo bolj poletne komade zbirali v ultimativni party uri, da ne prekličemo nazaj tega mraza? Nič 5-1-300-300, lahko zameš v roke svoj telefon kar zdaj, pa pošlješ, ki bomo imeli polno playlisto, pa da za vsak primer bo tvoja pesem prišla ob 9. tudi v našo playlisto, a si danes bolj za tole? Morda si danes bolj za tole. A danes bolj žuraš na tole. Ali pa tudi, če ne žuraš, a pa si malo žurkico sam doma narediš, mogoče s tem. Vrteli bomo čisto in pravzaprav res čisto vse, kar zapišeš na nič 5-1-300-300 SMS-u. Sicer pa v kratkem imamo tudi našo igrco, dan sicer brez roka, ampak bomo v vsakem primeru spolgali, no. Še vedno smo. Čez par minut ostante tukaj Purple Disco Machine in Žan Serčič še pred 7.

0: Out of Touch, Gabriel. To je Radio 1. Čez par minut gremo naprej še pred tem preverimo, kaj novega. Doma in po svetu, ura je 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Novi mandatar Janez Janša po današnji izvolitvi državnem zboru že napoveduje naslednje korake. Prvak SDS, ki je prejel 51 poslanskih glasov, je potrdil, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu oziroma razdelitvi ministerskih mest začeli že v ponedeljek. Ob tem je izrazil pričakovanje, da bi nova vlada lahko zaprisegla v roku 2 tednov. Janša je ob robu izjave ponovno povabil opozicijo k partnerstvu za razvoj. Visoko podporo pri glasovanju prejel je namreč 3 glasove več od napovedane koalicijske večine, pa je komentiral zgolj kot izraz zdravega razuma. Vse kaže, da se diplomatska prizadevanja za končanje konflikta med ZDA in Iranom bližajo prelomnici. V Teheran so namreč prispeli ključni katarski in pakistanski posredniki, ki naj bi uskladili dokončni osnutek mirovnega sporazuma. Kot poročajo tuji mediji, naj bi dogovor predvideval takojšnje premirje na vseh frontah ter zagotovilo o svobodni plovbi skozi strateško pomembno hormuško ožino. Čeprav ameriški zunanji minister Marco Rubio potrjuje pozitiven napredek, osnutek presenetljivo ne vsebuje določil o omejevanju iranskega jedrskega programa, kar bi lahko bila glavna točka nadaljnjih razprav. Pritiska na Belo hišo za hitro rešitev medtem še dodatno stopnjuje naraščajoče nasprotovanje vojni v ameriškem kongresu.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Maribor, Novo mesto, Velenje, Beltinci in Majšperk, v tem trenutku 23 stopinj, Cerklje ob Krki, Črnomelj in Izola 24, Ljubljana, Nova Gorica še naprej 26 stopinj, povsod se bo zjasnilo, zvečer, jutri pa še naprej večinoma jasno, na Primorskem sicer ob šibki buri, temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 23 pa do 28 stopinj, še naprej precej jasno tudi v nedeljo, pretežno jasno tudi v ponedeljek in torek, do 30-tice pa je bomo šli.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto? Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Igor, kaj pa novega na cestah?
6: V bistvu se stanje mečkano umirja, zastoji so še na primorski avtocesti A1, če se peljete proti Kopru med Postojno in Razdrtim. Drugih večjih posebnosti ni, srečno in varno poče naprej.
7: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
8: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
7: Več na seltron.si.
9: Pripnite pasove, vzleteli bomo.
0: Možda bomo.
9: Žurka na Enki. Z Meškotom in Pintarjem.
0: Pintar nam je danes malce obležal, ampak to ne pomeni, da ne bomo žurali vse tja do 10. Skani čas sicer, da se spopademo, tako kot le mi dva znava, kljub temu, da je zdaj dan smo malce odležal. Izjemno priljubljena igra Prepoznaj me, prihaja že po 2. Vsak petek ima vas super odziv na 051-300-300, naj bo danes tudi tako, upam, da ugotovimo, ker jaz sem danes predlagal, mogoče kolegu Roku, da pa bi mogoče danes malce drugače zapeljali to, no?
9: Prepoznaj me! Ko največji žurerski hiti zvenijo, čisto narobe.
8: Pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pintarju.
0: In da bi mogoče danes pa poslušalci ugibali na mesto Roka Pintarja, pa mu morda dodelili kakšno točko. In sem poklical Roka malce prej, ko se njemu zdi, kaj je ta ideja.
10: Ja, jaz se absolutno strinjam, ker mislim, da vsak povprečen poslušalec Radia 1 ima veliko več znanja, ki jaz o besedilih, kar se iz tedna v teden nažalost dokazuje, sloh v zadnjih tednih, tako da mislim, da bo to več kot dobrodošlo za moj skor na konc, tako da prosim, kar naj si kdo ponudi. Hvala lepa.
0: Ne, danes bomo dali eno lahko, no, tako da ti imam. Jaz te drugače kličem, koliko je zdaj rezultat?
10: Koliko je vsak teden, ne?
0: Koliko je rezultat, te sprašujem?
10: 13:10.5.
0: No tako, 13:10.5, tako da dajmo vse narediti 11:5. Imam pa eno tako ful enostavno, no, tako da ostanite tukaj čez dobrih 5 minut, pa da vse priborimo eno točko.

0: In tudi danes, vsak petek se gremo to, pa tudi danes se bo šli, no. Tako nekako se sliši. Čakaj, da sem malo. Ja, seveda, moram si produkcijo nazaj naštima, čakaj, takole. Evo, zdaj pa bo.
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvelijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pinter.
0: Ja, Pinter nam je danes malce oblažal, ampak je rekel, sem jaz rekel, no kaj pa, če bi mogoče poslušalci danes ti iskali točke na mest, da si ti na tem kauču, in je bil zelo zadovoljen s to idejo, no?
3: Ja, jaz se absolutno strinjam, ker mislim, da vsak povprečen poslušalec radija ena ima veliko več znanja, ki jaz o besedilih, kar se iz tedna v teden nažalost dokazuje, sploh v zadnjih tednih, tako da mislim, da bo to več kot dobrodošlo za moj skor na konc, tako da prosim.
0: Vsi tisti, ki ne poznate najne rubrike, navodila so čist preprosta. Jaz sem našel eno besedilo, enega komada, ki ga vrtimo na Radio 1, ga vrgel v Google Translate in vi vsi skupaj ugotavljate, za kater komad gre. In svoj odgovor zapišete v SMS-u, ki jo ga pošljete na 051-300-300. In še en subtilen namig vam zdaj dam, no? To je takole, čakaj, zdaj vam, moram si ga zem nastaviti, seveda, absolutno je zdaj prepozno za to, ampak bom takole, evo, čakaj, poslušaj zdaj tole. Ok, mislim, da sem že dovolj naredil. Pijana sem na zadnjem sedežu avta in jokala sem kot dojenček, ko si se vračal domov iz bara. Rekla sem, v redu sem, ampak ni bilo res, nočem imeti skrivnosti samo zato, da bi te obvarovala. Pijana sem na zadnjem sedežu avta in jokala sem kot dojenček, ko sem se vračal domov iz bara. Rekla sem, v redu sem, ampak ni bilo res, nočem imeti skrivnosti samo zato, da bi te obvarovala. Kdo je to? Jaz mislim, da je to ena danes enostavna. Moramo Pinterju danes zrihtati vsaj eno točko, ker trenutni rezultat je 13-10, pa da bo vsaj na 11-5 spravo. 051-300-300, zdaj imate čas, točno 3 minute pa 49 sekund.
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvelijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pinterju.

0: To je Madonna, Lajsla Bonita, 80-ta smo šli pravkar na Radio 1. Mi se gremo še naprej tole.
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hiti zvenijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pintarju.
0: In jaz sem se danes malce usmelil našega Roka Pintarja, že zato, ker ga ni tukaj, pa danes vi ugibate namest njega. In sicer naslov komada, zdaj še ne vemo, tudi izvajalke, še ne vemo, vemo pa zelo popačeno grdo besedilo. Pijana sem na zadnjem sedežu avta in jokala sem kot dojenček, ko sem se vračala domov iz bara. Rekla sem, v redu sem, ampak ni bilo res. Nočem imeti skrivnosti samo za to, da bi te obvarovala. Ker je to komad, še naprej ugibamo. Pa da slišimo zdaj, če bo kdo ubranil Roku Pintarju točko. Živjo, kdo je to?
3: Jaz sem pozvala in sem Ema Bembič.
0: Ema, živjo, kje te motimo, kaj počneš?
3: Vozim se pa po cesti.
0: A greste kam najlepše ali domov?
3: Peljamo se v Koper.
0: O, super, odlično. A bote tam uživali?
3: Bomo, ja.
0: O, super, odlično. Ej, daj pomagati danes našemu Roku Pintarju, ki je na žalost v bolniški. Ker komad je bil to, ki smo ga zrecitirali?
3: To je bil Cold Summer od Taylor Swift.
0: Ja, pa to je bilo absolutno pravilno. Ema. Bravo, čestitke. Ej, imej se lepo, lep vikend. Pa čim bolj uživajte, no?
3: Ok, hvala.
0: In največja fora, da igramo čez eno uro še enkrat in bomo še naprej borili točke. Taylor Swift, Cruel Summer pa, kamo, zdaj dalje v celoti, je pa, veš, je pa podajmo, ne?
2: Prepoznaj me, z Meškom in Pintarjem, ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro

0: Prepoznajme z Meškom in Pintarjem, ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro gibamo še enkrat.
1: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
2: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
3: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Aha, korita?
4: Ja, blešči se.
6: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
9: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
14: Žar nas povezuje.
15: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT, Trebnje.
1: Avtomatski menjalniki TIT, Trebnje.

0: To je Daša in to je Austin in to je Radio 1, minuta čez pol osm. Ponoči in jutri večinoma jasno, čez dan sicer veter v vzhodni smeri, temperature jutri zjutraj od 7 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 23 pa do 28 stopinj, pravijo, da bo vse topleje, morda celo do 30-ice pridemo naslednji teden v torek.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Igor, se stane na cestah kaj pomirja?
3: Ja, v bistvu je kar v redu. Dve zadevi sta. Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in rečemo Postojno oziroma Razdrtim, tako da tam strpno previdno, pa še promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Blagovico in Lukovico, tam pa je predmet na vozišču. Varno na poti.
4: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
5: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
4: Več na seltron.si.
1: Meško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
0: Ja, to je petko večer in še naprej iščemo tudi tvoj komad za štart od vikend na nič 5 1 300 300, predlagaš lahko praktično res karkoli. Sicer pa petek se je že dobro začel, s pozitivni petek, ki ga je pričaral Dino Kapetanovič, ki vedno pripravi tudi pop quiz. Danes je bil prav taki delulu pop quiz. Če ne veste, zakaj gre, vam bo on razložil sam, čez 6 minut pa pol. Ostanite tukaj.

0: Imamo pa že cel dan tak pozitiven petek. Zjutraj so ga imeli že v Denisa Audit Showu, ko so seveda tradicionalno imeli pub quiz. Dino Kapetanovič vedno leti in naredi en pozitiven petek. Tokrat je za njih pripravo en simple quiz, ki bistvo ful ni bil ful drastično simple. Ena kuhna, klasična, kjer skoraj vedno zmaga Miha Deželak. No, tokrat je bil kviz bolj nagnjen, oziroma bil pripravljen bolj tak za Laro Tošič, pa za Gen Z generacijo, ki ima ene sodobne izraze, ki jih živi bok ne razume. Take, delulo izraze, no daj pa slišati.
1: Kaj rečeš, ko rečeš, ej, snatched.
2: Mamo to.
1: Mamo to, bravo, lepo. Uf, zelo bliz, ne, niti bliz.
2: Snatched.
1: Snatched, ja.
3: Ja, izdol sme, tako.
2: Dobili smo te.
3: Ja. Ne, izdol sme, ti izdaj ena.
1: Snatched, Anja.
4: Ja. Zdaj, gledaj, že blico na glavico.
1: Direkt si ga dober.
2: Bam.
1: Lara, mlada Lara.
4: Jaz presežam, da sem matka, jaz to pa res nisem.
1: Snatched.
4: Ja, res, pač jaz mislim, da kukar neki tako, dober.
1: Dobro, ok, ti si bila mogoče zelo najbližje. Snatched je nekaj, za kar za me ne bi zdaj rekli. Snatched pomeni, da si fit. Wow, no, ok, nič
3: to. Ampak kaj, to Gen Z, ki je v Ameriki ali pr nas?
1: Ja, to je na internetu. To je internetni slang, to znam se na internetu uporabljam.
3: Internetni slang.
1: Ne, jaz to vidim tudi pr nas na TikTok.
2: A to, kaj si rekel zdaj v mes, o biči, to pa ne rabimo nič razlagati.
1: Ne, to pa ne rabimo, to pa vsi vemo. Ok, trenutno nikogar mladega ni v studiju, gremo naprej.
4: Oh my god, jaz se meni z mene izsram. Ni čudno, da Leonardo moče teh ta starih, ne? To je Denisa Audit
5: Show, Radio Ena. Edini legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, da igraš.
0: In spremlja Denis Audit Show že v ponedeljek zjutraj od 5 do 10. Sicer pa ne smemo spregledati dežele junakov, ki štarta sreda 27. maj cene Prevc. In res smo veseli, da ste tudi to leto vzeli akcijo za svojo. In da lahko skupaj peljemo naprej. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
5: Ko vikend potrebuje dober začetek.
6: Sta tukaj Miško in Pintar na Radio 1.
5: Sveč dobre glasbe.

najtoplejši vikend tega leta moramo zaveda slaviti na enki. Za enkrat najtoplejši vikend. Zato iščemo najboljše party komade, ki ima že tak malce vonja po poletju. Zdaj pa, a je ta von po poletju tole? A je to, mogoče to? Ali je to to? Ali pa mogoče vse skupaj? Eno pa drugo pa tretje. 30 stopin bomo že imeli v torek, tako da iščemo tiste najboljše party komade, ki malce tudi žijo po poletju. 051 300 300, vzemi v roke telefon pa napiši svoj komad, ga zamorteli bomo čist vse. Čez par minut, da se malce začnemo ogrevat, po 9 sicer štartamo s ultimativno party uro, pa tale, malce za zažurat. Two Colors, Loveful, čez par minut, še pred 8.

0: zdravitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisen Blood Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisen Blood Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisen Blood Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio Ena Dolenska.
4: Vabijo vas na predstavitev novega električnega Renault Twingo v TPV Auto Novo mesto. V soboto, 23. maja, med 10. in 14. uro. Odpeljite se na testno vožnjo z novim vozilom Twingo. Zavrtite kolo sreče in sodelujte v nagradni igri. TPV Auto Novo mesto. Z vami že 25 let.
5: Bežde fest Sevnica.
6: Sobota, 23. maj.
5: Plavi orkestar in Murphy.
6: Posavje se bo treslo.
5: Če nisi Sevnice, pa pridi z vlakom.
7: Za soboto si ne dele planov, maje ga imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
8: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Mainl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
9: Lavi kafe Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
10: Renault.
11: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault. Zdaj že od 15.990 evrov brez DDV. S 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
10: Renault.
12: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem.
13: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem. Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju. Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrada četrtletja. Počitnice za dve osebi v Ilirija Resort v Biogradu. Se vidimo v Žadovinku. Autoline.si.
14: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.

0: pesno počul. Chasing Cars, to je Rádio 1 minúta čas 8. Dobrý večer. V tem trenutku 22 stopin, Križevci, Slovenska Bistrica, Metlika, Tržič, Novo mesto in Maribor, 6 stopine več, Grosuplje, Piran in Ljubljano, Novi Gorici še naprej 26 stopin in še naprej bo večinoma jasno, ob rahlem vzhodniku, sicer pa temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 23 pa do 28 stopin. Brane Gregorčič pravi, postopno bo vse topleje, pa je tudi do 30.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Naslednji teden. Igor, kaj pa novega na cestah?
2: Lep pozdrav. V bistvu ena previdnost ne bo odveč na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Blagovico in Lukovico, predmet na vozišču. Potem še zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno. Pa na štajerski avtocesti proti Mariboru previdno tudi pri priključku Celje Center naj bi bil pešec na območju avtoceste. Tako da srečno, varno in strpno še naprej.
1: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si.
4: Petek je kot pivo. Aha. Najboljši je primerno ohlajen in v družbi. Zato sta tu Pintar in Meško.
0: Pintar danes malce zbolel, ampak jutri zjutraj je nazaj, vsak čas pa bo čas tudi za drug del najinega glasbenega izziva, ko se sicer danes ne pomerjava Meško in Pintar, ampak izkoriščava bonus in danes ugibate vi. Pred eno uro nam je ratalo, Emi je ratalo, ko je poslala pravilne SMS na 051 300 300, a nam bo v tej uri tudi, je odvisno seveda od vas.
4: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvenijo čisto narobe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pintar.
0: Na vas je, da nabrijete ušesa in pošljete SMS na 051 300 300. Ne bomo šli ravno ful daleč nazaj v zgodovino z naslednjim komadom. Kater pa je ta komad, se sprašujete. Čez 6 minut ga bomo izvedeli skupaj.

0: Breaking Me, to je Radio 1, točno 10 čez 8. Dan sva si Meško in Pintar vzela pauzo od drugega, kar se tiče glasbenega izziva, kar pomeni, da pridete na vrsto vi v glasbenem izzivu, ki nosi naslov
1: Prepoznaj me.

0: Breaking Me, to je Radio 1, točno 10 čez 8. Dan sva si Meško in Pintar vzela pauzo od drugega, kar se tiče glasbenega izziva, kar pomeni, da pridete na vrsto vi v glasbenem izzivu, ki nosi naslov
1: Prepoznaj me.

0: Deven. In vi ste zelo dobri v tej igri prepoznavanja komadov. Emi je prejšnjo uro ratalo prepoznati Taylor Swift.
1: Jaz sem poznata in sem se Ema Bembič. To je bil Close Summer od Taylor Swift.
0: Ja, pa to je bilo absolutno pravilno. Iskrene čestitke, Ema.
1: Hvala.
0: Ime se lepo, pa čim bolj uživajte, no?
1: Ok, hvala.
0: Zdaj najbrže uživa, ki je na morju, kot je pisala, na nič pete na 300-300. Tako da enako naredite zdaj tudi vi. Pomeni, da bo mala malica tudi tale naslednji komad, ki sem ga vrgal v Google Translate. Je kar tak, bomo rekli, vsem zelo dobro znan. Se mi zdi, da moram dati ne, najprej tole. Ampak se rekel, da danes pomagam že s tem, da mogoče subtilno še kaj drugega povem, ali pa da slišite v ozadju še kaj drugega. Oh, sladka je! Ampak psihopatka, malo psihopatka. Je naslov komada. Po noči kriči, zmešana sem. Oh, vroča je, ampak psihopatka, zato leva, ampak je desna. Po noči kriči, zmešana sem. Fantastično besedilo, moram priznati, ampak komad pa smo res dostkrat slišali. Oh, sladka je, ampak psihopatka, malo psihopatka. Fantastičen komad. A vi veste, za kjer komad gre? 051-300-300, zapišite v SMS-u in imate točno 4 minute pa 15 sekund, ko še prej slišimo eno rock klasiko. Red Hot Chili Peppers, Pravkar in Other Side na Radio 1.

0: Še ena rock-klasika iz preloma tisočletja. Red Hot Chili Peppers, Other Side, to je Radio 1. Mi pa med tem imamo težke naloge, no?
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvelijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pinter.
0: Ogibamo en... Pa jaz vem, bolj ko sem to prevedel, oziroma Google Translate je to prevedel, bolj me je malce sram zdaj to govoriti, ampak kljub temu, zelo znan komad, ki ima naslov... Oh, sladka je, ampak psihopatka, malo psihopatka. Po noči kriči, zmešana sem. Oh, vroča je, ampak psihopatka, zato leva, ampak je desna. Po noči kriči, zmešana sem. Hvala za vse SMS-e na 051-300-300. Kdo je na drugi strani? A slišimo koga?
3: Daniela, živjo.
0: Daniela, zdrava, kje te motiva, kaj delaš nekaj v avtu?
3: Ja, vozim se domov, ampak v redu.
0: A za razliko od eni, ki so šli danes na morje, a bo tvoj vikend bolj v izi ali bolj delaven?
3: Ma tako bolj, kako bi rekla, v izi, ja, kaj že čez teden do sestro.
0: Ma super, odlično, sam da si malo odmoriš, pa lepo, fajn vreme bo, pa je do 30 stopin, a ti je fajn tako vreme ali raje malo hladneje?
3: Ne, je že v redu, da je toplo.
0: Že v redu, je tako smo kurili še do 14 dni nazaj. Ej, ker komat je zdaj tale, ki smo ga tako grdo prevedli, no?
3: Ava Max, Sweet Bicycle.
0: A, to je apsolutno pravilno, Daniela, iskrene čestitke.
3: Hvala, hvala.
0: Koliko je bilo to težko danes, zdaj od 1 do 10?
3: Nič.
0: Tako, dobro, in to je edino pravilni odgovor. Ej, Daniela, najlepša hvala, da si se igrala in naslednji teden se igramo spet. Uživaj, srečno pot domov, pa lej vikend.
3: Ja, hvala, enako, čau.
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvelijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pinterju.

0: Prepoznaj me. Con največji žurerski hit izvelijo Čisto narobe.
1: Pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pintarju.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Aha, korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
7: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
6: Več na seltron.si.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
8: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
9: Tratnjak.si.
10: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
11: Počas, vse se da naučiti.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
13: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
14: CG Evolution Auto.
15: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
14: CG Evolution Auto.
16: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
17: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
18: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
19: Kemoplast, svet tajnih oblog.
7: Petek po ribje, šupturarira.
20: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
21: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
22: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Virgin, sveža na enki, to je Alex Warren. Še par sekund pa po pol devetih in tudi po noči in jutri bo večinoma jasno. Temperature jutri zjutraj od 7 do 13, a čez dan pa že je do 28 stopinj, vsak dan bo topleje in baje, da naslednj ten prijemo tudi do 30. No?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, je še kaj pomembnega na cestah?
2: Ne, na cestah večjih posebnosti ni. Tu pa tam še kak zastoj, ampak to je pa tudi vse, niso predolgi. Samo strpno, varno in previdno pa boste prišli varno do svojega cilja. Srečno in varno pot.
1: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si.
4: Meško in Pintar.
0: Ena največjih dobrodelnih akcij, ki jih izvajamo na Radio 1, se nezadržno bliža začetku 27. maj 2026, prihodnja sreda, zdaj že vemo, da je. No, Cene Prevc pa se je danes oglasil tudi pri Zali in pri Roškarju, o čem so diskutirali, tudi baje o trasah, ne, pa kje bo začetek, pa marsikaj, to si lahko že zdaj ogledate na radio1.si, če želite tudi slišati, pa počakajte 6 minut, ostanite tam.

0: in potem začetku vikenda bo tudi naslednji teden, ki bo pa zelo pester. Ker bo ponovno čas, da ponovno stopimo skupaj, da pokažemo, koliko srčnih ljudi živi v naši deželi junakov, da tudi leto 2026 naredimo še močnejše, svetlejše, polno nepozabnih trenutkov. A, cene je zdaj tisti, ki bo prevzel vsa krmila praktično, oziroma Miha Deželak simbolično predaja štafeto Cenetu Prevcu, dinamičnemu, zapavnemu, vedno pripravljenemu na akcijo. Kako vemo, da vedno pripravljen za akcijo? Danes je bil tudi v šovu domov pri Zali in Rošiju. Dajmo se sam spomniti, ne? Veš, Roši ima vedno tako eno zavezništvo z enim gostom, ki pride, da si mora drug drugemu posneti budilko za dobro jutro. No, Cene je tole posnel Rošiju.
1: Aj ga, Roši, vstati bo treba. Gremo, gremo, poluft ven z postle. Se veš, torej se navijo posnel sami od sebe. Daj no, ven z postle se zbas. Tole roza pižamo lepo pod polštr zložit, pa akcija. Kaj zdaj? Alo, ne, zdaj ni važna jutranja erekcija. Pust, se boš pol igral. Posla postat, zadah popravit, parfumčka pošpricat, pa začet devat. No? A še kar neč, Robert Troška, gremo ven z posle, začet dan, ali pa začnemo pet, tega pa verjem, da nočeš od mene. Sem te upozoril, gremo ven, ja dober, če si, sam si prosil. Planica.
0: Ampak, ko se začne. Ampak verjamem, da veliko, še veliko več moči bo Cene zagotovo pokazal v naslednjem tednu, pa še v naslednjem. Mimo grede, zdaj smo tudi izbrali uradni slogan. Prav drugačen je, zdajle, dajme ga poslušati. Denis ga je razglasil dan zjutraj.
2: Nekak se nam najbolj vsem dopade tale, kjer ga otroc izgovorijo.
3: Cene za mene.
4: Cene za mene.
2: Žene za mene, cene za mene. Gre v hodine,
0: da res je luška.
2: Cene za mene, drugače so dobrodošle vse besede podpore, če bi kaj sporočil Cenetu pred štartom, nam pišite na 051 300 300 300. Smo pa že tako daleč s pripravami, da največ tejo sporočila, pomagam 5, pomagam 10 na 1919, vsak po svojih zmožnostih. Generacija otrok vam bo hvaležna. Hvala vsem, lep vikend, fajn bo.
5: Lep vikend, čau, čau.
3: Cene za mene.
4: Cene za mene.
0: In zdaj uradno tudi že vemo, kje se bo vse skupaj začelo. Drugače na osnovni šoli, pač kjer je hodil tudi Rok Pintar. Na osnovni šoli Železniki, jutri zjutraj ga moram vse prašati o tem. In tudi vse preostale trase so zdaj že zunaj in jih lahko preverite na Instagramu Radio 1 ali pa kar na radio1.si.
6: Moje

0: Damjan Odovin, Tyler Nile, Rogers, Talk to Me, to je Radio 1, 12 do 9, kar pomeni, da ob 9 pa pol že štartamo, draga dame, spoštovani gospodje. Čas je za ultimativno party uro, vsak čas se bo torej začela in čakamo samo še tvoj SMS na 051 300 300. Glede na to, da gre za en najtoplejši vikend od doslej, oziroma lahko rečemo za ziher, danes je najtoplejši, začetek najtoplejšega vikenda v tem letu, se mi zdi, da rabi mene take poletne. Katera bo tvoja? 051 300 300. Pa zakaj bi jaz govoril, če lahko Dani pove še enkrat?
1: Če se javiš na 051 300 300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič.
0: Obožujem.
1: Ampak mi bomo veseli.
0: Čista resnica, dragi Dani. 051 300 300 SMS-o, kater komad? Pa dajmo enega takega udarnega, da bomo zaštartali ob 9. Čakam samo še tebe.
1: Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
2: Leško in Peter, prava šefa zabave na Radio 1. Radio 1 Dolenjska.
3: Košarkari Krke se bodo v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu to soboto ob 20. pomerili v polfinalu z ekipo Perspektiva Ilirija. Navijači in ljubitelji košarke, pridite in pomagajte Krkašem do odločilne zmage.
1: Medijski sponsor Radio 1 Dolenjska.
4: Studio Hribšek, notranja arhitektura, domiselno oblikovanje, ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
5: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado, 400 gramov, le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo, 1,5 litra, le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
8: Kaj si videl, kakšne popuste za rojsen dan imajo optiki moje-lece.si nov mest?
9: Tudi do 40% manj te košta.
8: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, da druge dobiš zastojn.
9: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Športaš, nekaj stresaš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Trend Kamini. Največja ponudba kaminov in peči na Dolenjskem. Obiščite salon kaminov, peči in štedilnikov v Novem mestu. trend-kamini.si.
7: Radijska mreža Radio 1.

0: Je pa vsak čas bomo štartali z ultimativno party uro, najprej še tole. Tudi po noči in jutri večinoma jasno, jutri nekaj vzhodnega vetra, sicer pa temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj, Brane Gregorčič pravi, postopno bo vse topleje, naslednji torek pa je tudi do 30.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Zastoj še naprej na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej do priključka Šentilj smer Ljubljana. Zastoj tudi na vzporedni regionalni cesti, zastoj na cesti Koper-Dragonja pri Paderni. Tovornjak pa se je pokvaril, tam je oviran promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Srečno, previdno na poti.
1: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
2: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si.
3: To je vikend.
0: To!
3: Čas, ko delamo stvari, ki jih v ponedeljek obžalujemo. Nič vas pri tem ne obsojata, Meško in Pinta.
0: Pa veš, da ne.
3: Vaša petkova družba na Radiu 1.
0: Več čez deveto, zdaj pa je čas torej za ultimativno party uro. Za najtoplejši vikend tega leta moramo iskati v ultimativni party uri danes take, ki že malo dišijo po poletju in hvala za vse predloge na nič 5 na 300 300. Samo en je lahko čist prvi, ki je zapisal SMS. Zoran, kje si, kaj počneš?
4: V službi.
0: V službi, to kdaj si v službi?
4: Do 10.
0: A delaš kaj zdaj na polno ali ste že bolj v vikend pogonu?
4: Ne, na polno.
0: Ej, kjer komad bi mi dal danes za petkov večer? Kjer je tak?
4: Ne vem, kjer ga sem že napisal.
0: Pisao si Faruko Pepas?
4: Ja, to.
0: Kakšni so kaj plani za vikend? Bo bolj na uizi ali bo delovan?
4: Počivanje.
0: Ah, super. Edino pravilno. Zoran, najlepša hvala za tvoj predlog. Zavrtimo in lepo bo odile vikend.
4: Najlepša hvala. Adio.

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, playlisto, hitro polnimo, ultimativni party uri, to je Radio 1. Nič 5, 1, 300, 300 je tista prava številka. In hvala vsem, ki ste zdaj že zapisali svoj SMS za top poletni party komad. Svoj predlog je dal Nik. Nik, povej, kje si ti, kaj v petku večer?
1: Na Šihtu, tako je prejšnji teden. Oziroma dva tedna nazaj, ko smo se slišali.
0: Čekaj, mi smo se 14 dni nazaj slišali o tem, da se ti seliš, ne?
1: Tako je.
0: Kako daleč si ti zdaj selitvi?
1: Naslednji teden podpišem primopredajno pogodbo.
0: Okej, čestitke! A je šlo za enkrat vse po planih?
1: Za enkrat vse glasko po planih.
0: Jo, super, odlično. Te pa boš itak imel kaj zadelati, pol še za vikend, ha?
1: Tako je, ja.
0: Evo, pa napisal si poletje prihaja, kjer komad bomo zraven dali?
1: Od Sidarte bi jaz imel piknik.
0: Ja, pa veš, da bomo.
1: Danes.
0: Nik, iskrene čestitke že vnaprej, jaz upam, da bo šlo vse brez zapletov in lepo bodi, no?
1: Hvala, enako.

0: In še blondi pravkar na Radio 1, to je ultimativna party ura, kar pomeni, da zavrtimo absolutno, če vse, kar zapišete na 0513300, lahko si privoščimo ta eno uro, kakor si jo zaželimo, pa še vikend je, pa prvi skor da poletni vikend, glede na temperature, ki bo naslednji ten skor 30, zato iščem najboljše komade, ki vse malce dišijo po poletju, predlogi so absolutno genialni in hvala za vsakega posebej. Metka zapisala Labuš, Bima Lavra z 90-ih, pa še Alenka Godec, Janez je zapisal to, da se vrača iz prelepe Gorenske in je bil na Golici sončni. Janez, zavidam. Slišmo oboje čez par minut, ostante tukaj.
1: Ko potrebuješ dobro družbo, sta Miško in Pintar na Radiu 1 prava izbira.
2: Za smeh, glasbo in pravo vikend vzdušje.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
8: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
7: Več na seltron.si.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
19: na 051 300 300,
18: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj.

Čete šef danes ni pohvalil. Te bosta pohvalila Meško in Pita. Samo napiši svoj komad za Pitko večer na 051 300 300.

0: Alenka Godec, to je Radio 1, ultimativna party ura gre naprej čez par sekund. Ponoči in jutri večinoma jasno, zjutraj od 7 do 13, čez dan od 23 do 28 stopinj. Brane Gregorčič pravi, da bo postopno vse topleje, v torek celo do 30.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Stoji še naprej. Na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej do priključka Šentilj v smeri Ljubljane zastoj tudi na vzporedni regionalni cesti, občasno zastoj tudi na cesti Koper-Dragonja pri Paderni, še vedno pa okvarjen tovornjak ovira promet na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Srečno, previdno!
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
1: Meško in Pintar.
0: In tukaj še naprej ultimativna party ura. Hvala lepa, drage dame, spoštovani gospodje, za takšno sodelovanje na 051 300 300. Verjamem, da imamo zelo omejeno časa, ampak bom probal stlačiti vse vaše komade noter vse tja do desetih. Gorast je naslednji. Gorast, kaj delaš, kaj te motimo?
4: Ravno sem se usedel na kavo.
0: Odlično, je bil naporen teden?
4: Ja, res je.
0: Super. Ej, kaj pa vikend bo kaj manj naporen? Je bolj uživanci ali delo?
4: Delo bolj.
0: Delo, dalje, kaj delaš?
4: Drugače sem računalničar, ampak zdaj moram pa poskrbeti še malo za malo kmetico.
0: Mislim, upam, da ne bo pod takimi obrati vikend, kot je bil med tednom. A si boš vseeno vzekaj časa zase, ali?
4: Ja, nekaj bo.
0: Nekaj bo. Dopust je še najbrž, že imaš napisan dopust?
4: Že, ampak je še daleč.
0: Ok. Ej, drugače pa danes smo vseeno rekli, ker bo naslednji teden bo že 30 stopinj, kjer komad bi ti dal tak za dan zvečer, no?
4: Ja, Old Pony ima Baker Slošič.
0: Super. Gorast, najlepša hvala, lep vikend, pa da se malo vseeno odmoriš, bi bilo super, ha?
4: Ja, vsekakor. This is the story of my baby.

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 0513300300,
0: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

0: Printo je Ray, Where is my husband? To je še naprej ultimativna party ura na Radiu 1, 19 do 10. Še eno klasiko 90-ih je predlagala Darinka na 051-300-300. Dario G, Sunshine prihaja. Še predtem pa tudi o tem, da bomo tudi mi vsi poskušali v srca prelica nekaj sonca naslednji teden. Ker junaki niso samo ljudje, ki naredijo eno veliko stvar, so ljudje, ki vsak dan naredijo kaj dobrega, pa tega sploh nihče ne opazi. In prav nevidni junaki so srce letošnje akcije Dežela junakov. Zdaj že vemo, da bo letošnji obraz akcije Cene Prevc, ampak ni predstavljen kot klasičen glavni junak. Cene je tisti prvi med junaki, tisti človek, ki pride med ljudi in pokaže nanje. In v dnevih, zdaj v tednu pred akcijo, je spoznaval nevidne junake. Številne je spoznal, spoznal je tudi Sabino in psičko Joto, ki sta nevidni junakini iz K9, K9, kjer s pomočjo izšolenih psov iščejo pogrešane ljudi in živali. Psi enostavno vedo in čutijo več kot mi ljudje in ko Sabina lahko pomaga, pravi...
1: To je pa toliko enih hormonov sreče v tist trenutek.
0: Ja, vse nevidne junake lahko spoznaš tudi na Facebooku ali pa na Instagramu Radio 1. In ne pozabit, Cene za mene. Začenja svojo karavano naslednjo sredo, 27. maja zjutraj.
2: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.
3: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: In ni še konec ultimativne party ure, še gre naprej do desetih. Matic Meško, sem tukaj s tabo. Roka Pintera smo danes malce položili v poslo, ampak jutri bo spet nazaj, ob osmih pa vse tja do dveh smo tukaj. Glede na to, da moramo prediskutirati tudi štart dežele junakov, ki nas res nezadržno čaka 27. maja v sredo na osnovni šoli Železniki, kjer je to osnovno šolo obiskal tudi, oziroma obiskoval tudi Rok Pinter. Vse moramo slišati jutri zjutraj. Ostante tukaj, ultimativna party ura pa tukaj do desetih.
1: Radio Ena Dolenjska.
2: Bež de fest Sevnica.
3: Sobota, 23. maj.
2: Plavi orkestar in Murphy.
3: Posavje se bo treslo.
2: Če nisi Sevnice, pa pridi z vlakom.
1: Glasmacher, vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. 070-660-670. Glasmacher.

0: Radijska mreža Radio 1. Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 051 300 300,
0: ti pošljemo za logo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Rádio 1 Dolinská.
1: Moje delo.
2: Je življenje brez stresa le še iluzorna misel? Je stres res nujno zlo? Ali stres lahko obrnemo v svojo korist? Zakaj boste v roke kljub pozni uri hoteli vzeti knjigo z naslovom Resnica o izgorevanju na delovnem mestu? Vse to in še več, predno vas naslednjič zares strese.